Yeah.

0: Gegužės 7, ketvirtadienis ir sveikinimai visiems žurnalistams su jų profesinė diena.
1: Ačiū. Jeigu
0: turime Švento Florijono dieną, ugniagesių, tai yra spaudos diena, tai va Gedas Saročka yra natūralus, tikrasis, reiškia, žurnalistas, grinuolis, žurnalistikos perlas, dirbantis radijoje, diktorius, tai va sveikinimai Gedai, kaip sakant, atšvęs galingai.
1: Jeigu konkrečiau, spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena yra Gegužės 7, broliai, žurnalistai ir visi kiti panašus kolegos, būkit laimingi, drąsūs ir teisingi. Nebūtinai ta proga šiandien lietuviškas kūrinys. Norintiems atrasti Giedrę Kilčiauskienę, siūlau emti, Giedrė yra grupės vokalas, Dizgo ir Pušo bendrą dainą 4 mm, originalui, oh my god, 17 metų, perdarytam, patobulintam, muzikaliai ir net Pušo repų papildytam šmotui, kokie 4-5, viena gražiausių ramesnių lietuviškų dainų ever. Nu, kokią esu girdėjęs, ar ne? Suliukai duotum ritmo, tai truputėlį ir parepuočiau.
0: Gerai, važiuom.
1: Noriu kalbėti, turiu drąsos sakyti tiesą, nekart sakiau, būdamas tamsoju visą džiūriu į šviesą. Nu, taip, tik gal geriau emti ir Pušo, ir Dizgo dainoje 4 mm. Pasigarsinkim, atsiplaidokim, jūs esat saugus su jumis M1 ryto šou.

0: Tęsiame ryto šou laidą, jau ketvirtadienis, gegužės 7 diena, dabar turime fakto apie populiariausią šių metų skaičių 6-7.
1: Kodėl? 6-7 arba 6-7. Nu, nes visi apie tai kalba. Žiūrėkit, 67 šiaip yra pirminis skaičius. Ką reiškia pirminis skaičius, ogi dalinasi tik iš vieno arba tik pats iš savęs?
0: Periodinėje cheminio elementų lentelėje 67 numeriu pažymėtas Holmis.
1: 6-7. Holmis.
0: Tai minkštas, sidabriškai baltas retųjų žemių metalas. Kolekcininkai gali įsigyti 100 gramų grynojo holme už maždaug $200. Va tai va.
1: Nors visi žino legendinį Jungtinių Amerikos valstijų greitkelį Route 66, Route 67 arba 67 yra nemažiau svarbus. Jis driekiasi per visą Amerikos vidurį nuo Meksikos sienos iki Ajovos, iš viso apie 2500 km.
0: Kasmet vienas portalas paskelbė savo tradicinį metų žodį. Na, kažkada, pavyzdžiui, Lietuvoje irgi buvo renkamas metų žodis, išrinktas žodis ačiū. Atspindinti kalbos, visuomenės ir interneto pokyčius. Tačiau šiemet šis pasirinkimas sukėlė tokį sąmyšį, kokio dar nebuvo. 2025 metų žodžiu tapo 6-7, 6-7.
1: Leksikografai išanalizavo milijonus antraščių, socialinių tinklų įrašų ir paieškos duomenų, kol galiausiai apsisprendė. Šitas posakis, 6-7, nieko nereiškia.
0: Nieko?
1: Frazė išpopuliarėjo tik tokia, paplito masiškai, o dabar yra draudžiama kai kuriuose klasėse.

0: Labą rytą, mėno klausytojai, čia kalba Anandi Aman Prabhu. Ačiū žmona Mahatma ir 11 vaikų, Krishna Patel, Jaipur, Gupta Sharma Bakshi ir kitai jau verda masala čai ir klausomės M1 ryto šou. Linkėjimai, Deli.
1: M1 ryto šou. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo 6.
2: Nu, nieko savo net Indijoje klauso M1 ryto šou, kaip ką tik girdėjote. Nuostabu. Labas rytas visiems. Labas Gedai.
3: Sveikas gyvas Sauliau. Labas Lietuvai. Yra 6:30. Mes visi kartu turime trečiadienio rytą. Laukė 7 laipsnių šilumos ir šiandien yra gegužės 7.
2: Nu, tikrai, nemeluoji, pats gražusis ketvirtadienis aušta. Nu, puiku. Vakar, žinai, vežėm sūnų, reiškia, 1 metų su keliom dienom pas gydytoją. Nu, toks
3: techninė apžiūra.
2: Ten, kad metai, palaba, pusantrų, kai bus, reikės vėl nuvežti, tai pasvėrė ir ūgį pamatavo. Nu, tai užsirašyk dabar.
3: Palauk, metai, ne?
2: Metai ir kelios dienos. 30.
3: Metai sveria, spėju.
2: Taip.
3: Kaip geras katinas, koks Lietuvos rekordininkas.
2: Nu, gerai.
3: 16, ne, palauk. 12 kilogramų, ūgis 7 centimetrų.
2: 12 kg 7 cm. Taip, tai dabar teisingas atsakymas yra 12 kg. Ir ūgis yra 79,5 cm.
3: Einam link metro.
2: Va taip, visiškai, tai absoliuti sėkmė, absoliutus valgumas, žmogus valgo kaip didelis. Žinai, aš net gydytojas klausiu tos, nu, pediatrė, žinai, kaip sako. Sakau, ar yra taip, kad nu, vaikas gali persivalgyti, žinai, nes jam duodi, jis valgo, duodi valgo. Sako, Jėzau, aišku, ne, kiek duoda, tiek, kiek valgo, tiek ir duokit, va taip, atvirkščiai. Nu, tai gerai, tai tada ką, tėvas, reiks daryti 2 porciją. Tai va, nuostabu, tokie džiaugsmai. Išsivežėm laimingą, besišypsantį, žodžiu, kūdikį auginti toliau.
3: O aš vakare...
2: Koks ten kūdikas, apšau, nebe kūdikis, jau vodleris, vaikas.
3: Vyrukas, ne?
2: Vyrukas, jo.
3: O aš vakar vakare, čia turėjom tokį įmonės renginuką pavadinimu padelio turnyras. Vyrai prieš moteris pavadinimu gana šakotis.
2: Čia vidinis įmonės renginis.
3: Vidinis, taip, buvo smagu ir po atkaklios kovos vis dėlto pergalę vakar šventė... Moteris.
2: Aha, moteris. Nu, pergalė vakar šventė ir Žalgiris, sveikinimai. Tai nuostabi kova su Fenerbahče. Serija tęsiasi toliau. Tai tikrai spūdingas vakaras Kaune, ką ir kalbėti. Na, akivaizdu, kad bilietų į kada dabar rungtynės? Penktadienį, rytoj, tai tikrai turėtų nebelikti. Tai va, nuostabu, sveikinimai Žalgiriukui, puikiai dviko.
3: Jo, ir dabar yra geras laikas, pats geriausias, ko gero laikas tiems, kurie mėgsta krepšinį vakar, Žalgirį, šiandien rytas, rytoj Žalgiris, poryt vėl rytas ir tai yra aukščiausio lygio krepšinis. O dabar aukščiausio lygio orų apžvalga.
4: Šiandienos orai.
5: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Mes, kaip profesionalai, radio diktoriai, sakome, jog šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, netgi vietomis ir perkūnijos bus. Na, temperatūra nebloga, 10-15 laipsnių šilumos, vietomis net 16-21. Pietrytinėme pakraštyje, kai kur 23 laipsniai šilumos net. Tokia šilumos banga gali užklupti.
3: Jo, šiandien įdomus skaičiai, pajūrė apie 12-11 debesuota galimas lietus, bet galima ir saulutė. Vilniuje tuo tarpu 17, šiuo metu saulė bando kažkaip įveikti debesį, jai sekasi nelabai, gali dienojas būti ir lietaus, Kaune tik tais 14, bet ten pietų Lietuvoje žiūri šiandien jo 18-19, bet gali būti ir lietučio. Žodžiu, situacija danguje nekontroliuojama, turėkit ir skėtį, ir lietpaltį, ir gerą nuotaiką.
2: Kaip senovės lietuviai sakydavo apie orus, bilenkas su tais orais. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėse rajonuose trumpai palis, dieną žiūrėkime rytoj nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, bus to lietaus, ką darysi. Tai va, visiems gero ryto, kavos ir į priekį.
5: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
6: Reklama.
7: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto show.
8: Čia M1?
9: Taip.

0: radiją.
1: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
3: Grammy, Janet. 3, 2, 1.
1: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: 6:46 ir keista, kad nieks nesureagavo, nes aš pasakiau, kad šiandien yra trečiadienis.
1: Tu pasakė, ne?
0: Šiandien yra ketvirtadienis. Sveikinu dar kartelį visus priartėjus prie savaitgalio.
1: Susimaišymas dienus, nieko tokio, gal kažkur užstrigo. Gerai, pasikalbėkim su jumis, įprastas metas prie 7, paprastai kviečiame paskambinti į studiją, papasakot kažką truputėlį apie save ir norim to, žinai, atgalinio ryšio, taip vadinamą. Nu jo, gedas jau vardu, čia grepšinio savaitė, aišku, rytoj vėl vakaras suplanuotas, žinai, tai reikės apie tai gal irgi pasikalbėti. Gal vakar žiūrėjot Kaune krepšinį, gal šiandien sunkiau keltis šiek tiek?
0: O gal esat Barcelonoje kažkur ar ne ir šiandien žiūrėsit kitos komandos krepšinį? 18:30 domina ir kur esat, ką veikia šiuo metu, kokia temperatūra pas jūs.
1: Taip, laukiam skambučio 18:30, pasikalbėkime šį rytą, kokie jūsų planai ir kur šiuo metu važiuojate. Nu taip, skaitant čia apie krepšinį, tai Šarūnas Jasikevičius kaimo komanda išvadino savo vyrus Fenerbahčės.
0: Ai, šitai.
1: Jo, emocija, sako, atrodėme kaip kaimo komanda, va taip va. Nesuprantu, sako, kas čia atsitiko, negalima leisti mėtyti Žalgiriui tritaškių laisvai į mūsų krepšį, sako, čia to neturi būti. Klyst galima truputėlį, bet tikrai ne taip.
0: Nu. Ir pagaliau turim pirmąją prisiskambinusi jį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Skambina Ernesta.
0: Kaip gyvena Ernesta?
2: Nu, darbingom nuotaikom.
1: Puikiai. Kur esat, kokiam mieste?
2: Raseiniai.
1: O, Raseiniai.
0: Ernesta, labiau patinka dirbti ar uždirbti?
2: Darbas šiaip labai fainas ir uždarbis neblogas.
1: O ką dirbate Raseiniuose?
2: Apšviečiu žmonės informaciją.
1: Mokytoja esat? Ai, ne, spauda.
0: Ernesta, klausykit, aš savaitgalį buvau Raseiniuose. Ir ten yra toks naujovė, išmanusis suoliukas. Ar jūs jau buvot ant jo atsisėdus ir pakrovus savo telefoną?
2: Dar ne.
0: Kada? Kada vizitas?
2: Kai atsiras laisvesnio laiko.
1: Nu gerai. Jūs spaudą nešiojat, ar ne? Kaip taip. Supratom. O laiškus irgi būna laiškų, ar dabar tik laikrašiai kokie?
2: Ne, čia tik spauda pas mane.
1: Nu, prenumeratos, dar kažkas, ar ne, ką žmonės užsisako?
2: Taip.
1: Viskas aišku. Ar yra žurnalas žmonės prenumeruojamos Raseinėse?
2: Ne, aš vieną laikraštį nešiauriu.
1: Ai, vieno laikraščio atstovė. Taip. Supratom, labai gerai. Taip. Nu, dar toks juokas, žinot, ar šudnis užpuola rytais?
2: O kai tik šiandien kaip tyčia. Šunų pilnus gatvės.
1: Ploja, ar ne, reiškia, ko sako?
2: Ploja ir palaidė gatvėse tokie nemaži laksto.
0: Raseiniai, tai laisvų šunų, underdogų miestas.
1: Ja, visiškai. Nu, jo, primena Rio de Janeiro, Brazilija, truputėlį pasakojimas, bet nieko, smagu. Gerai, tai klausom. Geri
0: žmonės, gražus paplūdimiai, žinai, ir daug palaidų. Šūdų Ernesta, ar galit piptelt mums?
1: Aš su mašina važiuot.
2: Taip, su mašina, gerai. Žinoma.
1: Prašom.
2: Tuoj su biški kėmė pagazdyti žmonės.
1: Gerai.
2: Klausykit.
1: Opa, laikrašiai atvyko. Smagu pabendrauti. Nu ką, linkėjimai yra senius. Geros dienos, kad nesulytų, laikykitės. Visą.

0: prasidės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, kosplay, K-pop, šimokė, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung, superherojų interneto televizija, LNK Go, informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radijo stotis M1. Biletai brangsta gegužės 8 dieną.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Reklama.

0: Tadienis gegužės 7, 6 valandos 57 minutės šiuo metu Lietuvoje ir aplink Lietuvą. Labas rytas, jums sako M1 ryto šou, netrukus sveikinsis ir Aurelija Gintautaitė, mūsų kolegė, lygiai 200 sekundžių. Mūsų visų laukia lygiai 7 valandą. Tarp kitų naujienų kolegė papasakos, koks išbandymas šiandien prasideda šalies dešimtokams.
1: Muzikos istorija.
2: Šią dieną 69-aisiais Švedijoje gimė atlikėjas Eagle Eye Cherry.
0: Čia jų garsusis kūrinys Save Tonight.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Pagal konstituciją Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė. Leidimą gali duoti ne mažiau nei 71 parlamentaras iš 141. Palucką partijos pirmininko kėdėje pakeitęs Mindaugas Sinkevičius dar antradienį tikino, kad Seimo socdemai be išlygų palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą. Tačiau kai kurie opozicijos atstovai teigia, esą socialdemokratai gali balsuoti kojomis, tai yra nedalyvauti balsavime. Dešimtokams prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Pirmasis vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Dešimtokai taip pat kitą savaitę patikrins matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros žinias. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. Per vadinamuosius pupus nepasiekę slenkstinio lygio mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje sesijoje birželį. Šis patikrinimas yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Lietuvoje dar daug pastatų ir gatvių sunkiai prieinami neįgaliesiams. Tai priversta pripažinti aplinkos ministerija, kuri pradėjo pirmininkauti asmenų su negalia gerovės tarybai. Šios tarybos pirmininko pavaduotojas Egidijus Grigonis sako, kad planuojama šią problemą spręsti.
1: Iš esmės nėra institucijos, kuri gali inicijuoti atradimą klaidų arba piktybinių pažeidimų, jeigu jau pastatas priduotas. Pavyzdžiui, statant net ir naujus daugiabučius, lifto reikalavimas atsiranda tik tai nuo 4 aukščių. Nu, tai iš esmės reikia sovietinis reguliavimas, kada tie liftai buvo kažkokia prabangos dalykas.
0: Seimo narė Modesta Petrauskaitė pastebi, kad būtina ir koreguoti įstatymus.
2: Močiutė neįgali vežimėlėje, ji buvo siuvėja. Įsivaizduokit, negalėjo dirbti, nors turėjo galimybę su rankinio būdu. Ir važiuoti parduoti dėl to, kad 5 aukštyje apačioje augo labai graži gėlyčių lysvė. Ir kaimynam trukdė ir jie nesutiko, kad būtų padaryta rampa į važiavimą. Na, kai mum atrodo, kad viskas yra pasikeitę ir situacija yra gerėjanti, tai lygiai taip pat dar pabrėžiau paslaugų, chromentacija, nepritaikyta aplinka.
0: Valstybės kontrolės duomenimis šių metų pradžioje dar 80% statinių Lietuvoje vis dar buvo neprieinami asmenims su negale. Lietuvoje gyvena apie 270 tūkstančių žmonių su negale, kurie sudaro beveik 10% visų Lietuvos gyventojų. Trečias rungtynės pirmajame atkrintamųjų etape Eurolygoje žaidęs Kauno Žalgiris vakar vakare sugebėjo įveikti 19 taškų deficitą ir nugalėti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahçe. Šias rungtynės kauniečiai laimėjo 81-78. Po šios pergalės šio etapo rezultatas yra 1-2. Kitos rungtynės vyks penktadienį Kauno Žalgirio arenoje, į finalo ketvirtą žengs komanda pirmoji iškovojusi 3 pergalės. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytinės rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir senų naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Harry Stylesas, kad stengiasi, kad dainuoja, klausykit neblogai, jam visai pavyksta. 7:10. Labas rytas, jums sako M1 ryto šou. Esam laimingi, kad jūs su mumis, o dabar pirmoji šį rytą sankryža. Su kuria daina važiuosim į ketvirtadienį.
1: Paimkime populiarią dainą ir dvi jos versijas – anglišką ir lietuvišką. Angliška sukurta seniai, bet vienas lietuvis SJ ją perdainavo.
0: Dabar paklausykim originalo – Milky kartu su Pnau – Just the way you are. Vėl ant bangos.
1: Dar vis ant bangos.
0: Ant piedestalo. Aišku, kad patinka. Čia klausimų nėra, bet gal labiau patinka šita versija.
2: Kaip vaikštai tu, kaip mane tu supranti.
0: SJ, kokia esi?
2: Jausi, kaip tu man stepždi, kaip tu lėti ir kaip mane būti.
0: TikTokuose, Instagramuose, Facebookuose. Tiesiog draskė sienas. Viskas,
1: šis lietuviško interneto veikėjas nėra profesionalus dainininkas, tą girdime žiūrėdami TikToką, bet to ir nereikia, kad dainuotum ir turėtum čia gerą balsą. Tiesiog laikų ir vietai pataikė ir viskas, esi populiarus. Taigi, kuri tiriurių versija šį rytą? Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino ir ką rinkėsi?
3: Pirma.
1: Pirma, gerai.
3: Ai, Emilis.
1: Emilis pirma, gerai, ačiū iki.
0: Gerai, jam patinka angliškai dainuoti tiriurių. Gerai, vertinam, viskas okei, suprantama, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas dabar paskambina?
4: Kotryna.
0: Kotryna, tau patinka ta daina tiriurių?
4: Už antrą.
0: Už lietuvišką.
1: Gerai, dėkui.
0: Lietuviškas prieš anglišką.
1: Patinka, paskambino matyti ir patinka, sako. Gerai, na ir sprendimas dabar. Lietuviškai ir angliškai. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo tu vardu esi?
4: Barbora.
1: Barbora, tu nuspręsi, kurios dainos klausom. Wow, nu sakyk.
4: Už antrą,
1: už lietuvišką. Gerai, ačiū tau visiems. Paklausykim dar sykį SJ.
0: Kokia esi?
5: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Reklama.
1: Senukuose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukuose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė, taip lengviau.
5: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
6: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
7: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
8: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
9: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
10: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
11: Sibet kazino. Sibet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
14: Labas rytas, prašom čia.
13: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
15: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Kika.
16: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
17: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
18: Tik be pavydo scenų.
19: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
20: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
21: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Važiuoja dabar visa Lietuva, kas į darbus, kas į mokslus ir galvoja, kaip būtų gerai, ką nors tikrai skanaus ir sveiko užkrimsti. Skanaus ir sveiko turim visą rinkinį, tas skanus ir sveikas yra summer džiovintų vaisių ir uogų užkandis. Visą rinkinį netrukus imsim ir padovanosim, tik neaišku kam, dideliam ar mažam.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Na, jeigu pritruko energijos klausant lėtesnės, ramesnės dainos, tai suteiksime jos padovanodami vaisių ir uogų užkandžių summer visą rinkinį. Užkrimskite vasaros ir sakykite garsiai garselį šiam raidės. Malonu ragauti ir skanu, taigi traškės braškės, bananai, mangai, avietės. Atraskite mėgstamiausią skonių duetą, nes tų skonių po du kiekvienoje pakuotėje ir visi skirtingi.
0: O dabar žaidžia mažas ir didelis, pradėsime nuo mažiuko. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
3: Amanda.
2: Amanda, prašom, atiduodu tave į gedo rankas.
0: Amanda, kelintokė esi?
3: Ketvirtokė.
0: Amanda, žiūrėk, reikės dabar taip kažkaip greitai, neužsisvajojus atsakyt, pabandyt pataikyt. Aš vardinsiu galimus linijų tipus, linijos, ane? Tau reikės pasakyti, ar tokio tipo linija yra žymimi Lietuvos automobilių eismo keliai, nu taip, paišo dėdės ir tetos tokias linijas ant kelių, ar nepaišo? Taip arba ne, gerai?
3: Gerai.
2: Na, galim pasakyti, paprašiau vaikų suprantamai, tai yra horizontalusis kelio ženklinimas.
0: Gerai, Amanda, 3, 2, 1, pradėkim. Ištisinė.
3: Taip.
0: Storoji.
3: Ne.
0: Tarpelinė.
3: Ne.
0: Punktyrinė.
3: Taip.
0: Dvigubą ištisinė.
3: Taip.
0: Eik tu saugusi, komanda.
2: 12 sekundžių. Ir
0: gal,
2: kiek?
0: Gal tu esi vairuotojai kokio nors, nežinau, arba pati kelių žymėtoje 5 taškai iš 5 galimų.
2: Puikiai. Super, šunalė. Labai gerai. Maksimumas. Ir laikas dar geras. Na, tai kol kas tos rankytės jau tiesiasi tavo link šių užkandžių summer, bet čia priejo didelis.
0: Ačiū ketvirtokiai Amandai. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kas paskambino?
4: Renata,
2: yra mažų mašinoj, bet reiks pačiai žaisti, ar ne? Už visą šeimą.
4: Taip, gaila.
2: Gerai, pabandykime. Žiūrėkite apie salas. Šiandien klausimas. Aš klausiu jūsų, ar ši sala priklauso kitai valstybei. Ar yra pati sala valstybė iš savęs, ne? Nu, pavyzdžiui, Rodas yra Graikijos sala, ne Graikijos valstybė priklausanti sala. Čia pavyzdys. Bus ir kitų, gerai? Tai žiūrėkit, sakykit taip, jeigu ta sala priklauso kitai valstybei. Gerai?
4: Gerai.
2: Pradėkime.
0: 3, 2, 1, go.
2: Malta.
4: Taip.
2: Ibiza.
4: Taip.
2: Azorai.

0: Ne.
1: Kreta.
0: Taip.
1: Madagaskaras.
0: Ne.
1: Gerai, 15 sekundžių. Laikas neblogas, gal kiek lėtesnis, bet čia ir matau klaidų. Ai, Malta. Sala valstybė. Maltos ordinas. Niekam nepriklauso. Pati yra... pati savo graži, kaip sako. Ibiza, Ispanijos sala taškas. Taip, Azorai priklauso Portugalijai, irgi suklydote. Kreta, Graikijos sala 2 taškai. Ir Madagaskaras, gerai, kad atmetėt, nes sala valstybė. Iš viso 3 taškai. Ačiū Jums. Ir šiandien sveikinimai Imandai. Ji buvo neaplenkiama. Gerai, mes dabar apie tai, jog jeigu ieškote sveiko ir skanaus užkandžio, žinokite, kad yra Summer su trim M raidėje pavadinime.
2: Summer šaltie džiovinti vaisiai ir uogos, pagaminti tik iš natūralių ingredientų, be pridėtinio cukraus ar konservantų, tai energijos užtaisas išalkus, patogus pasirinkimas keliaujant ir vitaminų kupinas skanėstas visai šeimai, tai yra patogus pasirinkimas ir dirbant radio stotyje M1, kol groja muzikytė, mes vat per 3 rytus jaus nugalabijom 4 pakelius. Aha.
1: Nu jo, kodėl patogus, pakuotė užsidaro, galima atidaryti, paskanauti, vėl uždaryti mašinoje, pasilikti savo po ranka, žodžiu, tikrai jums patiks, galite gardinti pusryčių košę, jogurtą arba desertus natūraliu, šiuo natūraliu vaisių skoniu.
2: Summer užkrims kvasaros. Įsigyti šių produktų galite internete summer.lt su 3 M ir visuose prekybos tinkluose summer.lt.
3: Labas, aš Justinas Jarutis ir jūs klausotės radijos stoties M1, numeris 1.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašiusio teisinę neliečiamybę naikinama su paprastinta tvarka. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius dar antradienį tikino, kad Seimo socdemai be išlygų palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą. Tačiau kai kurie opozicijos atstovai teigia, esą socialdemokratai gali balsuoti kojomis, tai yra nedalyvauti balsavime. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas kviečiamas į aplinkos apsaugos komiteto neeilinį posėdį, kurį šaukia 4 jo nariai iš opozicijos. Parlamentarai ketina aiškintis apie ministrą delegavusio Nemuno Aušros daromą įtaką jo kuruojamos srities sprendimams, partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos srityse. Kaip teigia komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas, posėdis vyks penktadienį. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjive, kad atakuos Ukrainos sostinėje. Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje. Pati Rusija savo atakų šiomis dienomis nenutraukė, nors tokį variantą siūlė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusija savo grasinimo nedetalizavo, o Ukraina jį kol kas nesureagavo. Pohanta viruso protrūkio iš Argentinos išplaukusiame kruizinėme laive ši šalis skubiai bando nustatyti ligos šaltinį. Argentiniečiai tyria, ar būtent jų šalyje, kurioje šis virusas paplitęs labiausiai regione, buvo užkrato šaltinis. Tyrimas ypač svarbus, nes kai kurie anksčiau laivą palikę šio kruizo keleiviai yra grįžę į Jungtinės Amerikos valstijas bei kitas savo gimtąsias šalis. Vienam iš jų Šveicarijoje jau nustatytas teigiamas ligos rezultatas. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Pigių skrydžio bendrovės Ryanair vadovas Michaelas O'Leary, na, dažnai išsišokimais visokiais yra pagarsėjęs, bet šį kartą jis kalba apie rimtą problemą, apie tiesiog, kaip čia pasakyti, paprastai alkoholį oro uoste iš ryto. Dėl to, kad oro uoste galime nusipirkti kažko stipraus, putoto ar skanaus ankstyvą rytmetį, kenkia jo oro linijų bendroviai, kadangi sutrikdomi skrydžiai. Dažnai lipia keleiviai, būna įkaušę, tenka tą skrydį nukreipti kažkur, gražinti oro uostą, išsodinti ar panašiai. Na, vienas pavyzdys iš Dublino į Lanzarote skridusiame lėktuve, neblaivus keleivis sukėlė problemų vertų 15 tūkstančių eurų. Na, tiek reikėjo, kad nukreiptum skrydį kažkur, išsodintum ir panašiai. Tai jo siūlymas rytais nebe pardavinėti putotų dalyko oro uoste.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
2: Reklama. O dabar laikas pakalbėti apie Šiaulius, apie gražų miestą šiaurės Lietuvoje. Šiauliai, tavo kelias į sėkmingą karjerą. Pasirink studijų ir mokymosi programas sparčiausiai augančiame Lietuvos didmiestyje, kur patyrę dėstytojai ir realios praktikos vietos atveria duris į darbą rinką.
0: Labai gerai, tai žiūrėkite, tai gali būti įdomu ir jums. Duokime pavyzdžių, studijuokite Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje ar Šiaulių technologijų mokymo centre ir raskite savo vietą mieste, kuriame jaunimo nedarbas, beje, sako, yra žemiausias.
2: Ryštingai reikia žengti, Šiauliai laukia tavęs. Ar minėjom, kad čia tavęs laukia gausi stipendijų ir paskatų sistema? Gauk net iki 481 euro stipendiją kiekvieną mėnesį. Daug informacijos ieškokit internete karjera.šiauliuose.lt.
0: Nu jo, apsilankykite iš pradžių šiame puslapyje, o paskiau ir Šiauliuose.
2: Šiauliai juda!
3: Reklama.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto šou.

0: Taip.
1: Reklama.
2: Tik dabar?
3: Tik dabar.
2: Svetbank?
4: Svetbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svetbank.lt.
5: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų, 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapjovės, genėtuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štil, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
11: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
12: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
11: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
12: Gerai.
13: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
14: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
15: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
16: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
15: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
17: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
18: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
17: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
18: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
17: Samsung.
18: Samsung sriuba?
17: Samsung telefon.

0: lidl.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyveži.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: įdomių žodelių čia išgirdom šitoj dainoj. Topic, Becky G, Sorry Papi. Ok, 7:46, artėjam prie rubrikos, kur yra skirta tik suaugusiems. 18:30, jeigu neturit ką veikti, jeigu turit minčių, paskambinkit.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Na, daug pločio šiandien yra, daug vietos jūsų fantazijai. Pasakysim tik tiek, kad tai turi 10% visų pasaulio žmonių.
0: Iš esmės, išrikiuojam visus į liniją ir kas dešimtas maždaug pasižymi tuo. Turi tai. Klausiam, ką turi kas dešimtas pasaulio žmogus.
2: Na, tiksliai, nesuskaičiuosi žmonės, kiekvieną minutę gimsta ir miršta visame pasaulyje, bet na, apytikriai 10% visų pasaulio žmonių vat, šitą dalyką turi. Kas, aš pavyzdžiui, neturiu.
0: Aš dabar nežiūrėsiu.
2: Tu nesi tikras.
0: Aš nesu tikras.
2: Aha. Tu apie banko sąskaitą? Gerai, laukiam skambučio. 18:30. Pašaudykim į orą, pagalvokime, kas čia galėtų būti. 10% visų pasaulio žmonių. Gal ir jūs turite tai, kas tas tai. Gerai, matau, mums skambina, galime atsiliepti. Pažiūrėkim, kur tos mintys šį ketvirtadienį nuves. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Susipažinkime, prašom.
3: Gerai.
2: Aš Saulius esu.
0: Aš Gedas.
2: Čia Gedas yra.
3: Malonas, Greta,
2: gerai. Nu, Greta jūsų vardo, Greta parašysiu ir atsakymą.
3: Mhm. Tai aš manau, kad 10% turi tai, kad žmonės būna rytais pikti.
0: Aha, kas 10% pabunda piktas. Kada maždaug, kaip galvojat, praeina tas piktis?
3: Nežinau, mano vyrui sunkiai.
0: Niekada.
2: Sunkiai, ar ne? Angry Birdas iš ryto, ar ne?
3: Dabar piktas sėdi.
2: Sėdi šalia.
0: Kėjimai, vyrė, nusišypsokit.
2: Nors šypsenėlė. O jūs, Greta, kaip ryte, viskas gerai? Nepatenka, taip?
3: Aš tik atvirkščiai, man visada labai gera nuotaika.
2: Jūs vakare žiežulaujate, ne? Svarbu pasidalinti. Jo, vienas ir tai kitas vakare. Gerai, ačiū jums, užsirašom. Būna pikti iš ryto.
0: Prabūna ir piktas. Labas rytas.
2: Nuo pat ryto dėdė piktas.
0: Kokį jūs vardu?
2: Traukinukas prirakintas.
0: Edvinai, reiškit, kaip galvojat, apie ką čia kalba?
4: Galvoju, gal kairę rankį.
2: Kairę rankį. Ok, ačiū už skambutį, galbūt. Gerai, užfiksuojam. Dar imkim gal porą, jeigu spėsim.
0: Labą rytą.
5: Labas rytas.
2: Sakė, jūsų vardas ir atsakymas.
5: Agnė, aš manau, kad skilutė prie ausies.
0: Skilutė ne ausy, o prie ausies.
5: Prie ausies, virš ausies yra tokia skilutė. Aš turiu, mano sūnus turi, draugė turi ir daugiau nepažįstu.
0: Kremzlėje, ne?
5: Aha.
2: O tai pradurta?
0: Linkimas kažkoks.
2: Ar tiesiog, ai ne.
5: Tiesiog nuo gimimo. Tokia maža skilutė.
0: Genetinis pagražinimas. Ok, supratom, gerai. Skilutė prie ausies kažkur, bet ne ausy.
2: Dievo potėpis toks, ar ne ausyje. Taip, gerai, išrašom ir dar vieną.
0: Sveiki.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vardu.
6: Diana.
2: Sakykite, Diana, atsakymą. 10% visų pasaulio žmonių turi tai, ką?
6: Raudonus plaukus.
2: Raudonus plaukus, geras. Raudon plaukiai, ugne plaukiai, jo, Edai Šyranai. Gerai, ačiū jums ir visiems. Tai būna pikti iš ryto, skylę turi ausyje. Na ir kiti girdėti variantoje. Sakome, kad nuo tyrimo 10% visų pasaulio žmonių turi vadinamąją graikišką pėdą. Graikišką pėdą reiškia, kai kojos rodomasis, kabutėse, pirštas yra ilgesnis už kojos nykštį.
0: Yra kojos mažylis nykštis, o tada, žinai, antras, trečias, ketvirtas pirštai. Tai antrasis yra ilgesnis negu nykštys.
2: Taip, tas šalia nykščio jis yra ilgesnis. Tai vadinamoji graikišką pėdą ir tą turi kas dešimtas pasaulio gyventojas.

0: Jei imaginam, tai imaginam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
2: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filės soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
9: Tete?
10: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
9: Tete?
10: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
9: Tete?
10: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
9: Tete!
11: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
15: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
16: Balsuok M1.fm ir klausyk.
15: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido galimai keli kariniai dronai. Du iš jų sudužo, apie tai praneša Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šiuo metu įvykio vietoje dirba kariškiai, valstybinės policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai. Naktį buvo gauti pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rėzeknėje. Atvykę į įvykio vietą, ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nėra, tačiau buvo imtasi būtinų priemonių vienam iš rezervuarų atvėsinti. Savivaldybės gyventojai socialiniuose tinkluose dalinasi, kad naktį girdėjo variklių gausmą ir garsus primenančius sprogimus. Taip pat buvo matomi šviesos blyksniai. Anot Latvijos pareigūnų policija gavo informaciją apie du galimai nukritusius dronus. Vienas tikėtina nukrito naftos bazėje, o kito nukritimo vietos dar ieškoma. Gelbėtojai siuntė pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje trijų savivaldybių gyventojams. Rėzeknėje ir Rėzeknės savivaldybės teritorijoje atšauktos pamokos visose mokymo įstaigose. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Palucką partijos pirmininko kėdėje pakeitęs Mindaugas Sinkevičius dar antradienį tikino, kad Seimo socialdemai be išlygų palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą. Tačiau kai kurie opozicijos atstovai teigia, esą socialdemokratai gali balsuoti kojomis, tai yra nedalyvauti balsavime. Artėjant brandos egzaminams, pastebima, kad vos dešimtadalis abiturientų renkasi laikyti tiksliųjų mokslų – chemijos, fizikos ar informatikos egzaminus. Nors šie mokslai oficialiai yra mokyklų programuose, tačiau mokiniai vis dažniau atsisako juos mokytis 11-12 klasėje. Švietimo ekspertas Gintaras Sarafinas sako, kad vertinant gimnazijas pagal abiturientų laikomus egzaminus, ši problema ryškėja.
1: Chemija vyresnėse gimnazijų klasėse yra užkasta, užlyginta ir pastatytas paminklas amžiną atilsį čia ilsisi chemija. Ir dabar jau kuriamas paminklas amžiną atilsį čia ilsisi fizika. Nėra kas mokosi šitų disciplinų Lietuvoje, arba labai mažai mokosi, tai dešimtadalis jaunų žmonių. Ar galėjote kada nors pagalvoti, kad šiais technologijų ir dirbtinio intelekto laikais tūkstančiai jaunuolių nuspręs, kad jiems nereikia informatikos? Na, šiuo metu informatikos Lietuvoje mokosi 25% 12-okų ir 20% 11-okų.
0: Švietimo ekspertas Ainius Lašas sako, kad problema kilo dėl to, jog gimnazistai gali patys susidaryti savo mokymosi planą. Todėl nesirinka sudėtingesnių tiksliųjų mokslų, tikėdamėsi mažesnio krūvio.
2: Vidurinis išsilavinimas turi būti vidurinis išsilavinimas ir mes per anksti tuos vaikus profiliuojame. Visas šitas profiliavimo pratimas nenaudingas niekam, nei valstybei, nei tiems vaikams. Vaikai keičiasi jų interesai, keičiasi jų perspektyva ir uždarinėjimas juos, toks ankstyvas uždarinėjimas į kažkokį tai specifinį kelią yra dirbtinis.
0: Pripažįstama, kad dar viena problema yra ir tiksliųjų mokslų mokytojų dalykininkų trūkumas. Trečias rungtynės pirmajame atkrintamųjų etape Eurolygoje žaidęs Kauno Žalgiris vakar vakare sugebėjo įveikti 19 taškų deficitą ir nugalėti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Šias rungtynės kauniečiai laimėjo 81-78, po šios pergalės šio etapo rezultatas 1-2, kitos rungtynės vyks penktadienį Kauno Žalgirio arenoje. Ir apie orą šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: nauja diena, bet taisyklės senos, nieko naujo, absoliučiai 8 valandos 7 minutės ir čia pirmasis neurobikos raundas. Niau, niau, niau, niau, niau,
1: niau, niau. Taisyklė tokia, kad vyks kova be taisyklių, pulkite į atlapus savo priešininkui ir protu ir žiniomis nugalėkite savo oponentą.
0: Protu nesuvokiamas šitas žaidimo gerumas.
1: Taip. Atvirų durų dienos. Už mes ką, akijas organizuoja centrinė projektų valdymo agentūra. Na, tą gal ir matėte mieste, kur nors Vilniuje, pavyzdžiui, važiuodami lauko reklamą. Kartu su finansų ministerija kviečia šį mėnesį aplankyti 12 įspūdingų projektų. Jie sėkmingai pasinaudoja investicijų suteikiamomis galimybėmis. Tokia yra šių dienų esmė.
0: Apie atveriamus objektus detaliau papasakosime po žaidimo, o šiandien dienos nugalėtojui atiteks stilinga centrinės projektų valdymo agentūros gertuvė.
1: Taip.
0: Sveikata.
1: Galėsite pataisyti sveikatėlę, atsigerti vandens. Na, o po žaidimo, po antro raundo daugiau papasakosime, kodėl verta gegužės 9 šį šeštadienį nuvažiuoti į Druskininkus.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Linas.
1: Linai, lengva nebus šiandien.
2: Pasistengsim.
1: Pasistengsim. Nededat ragelio, žaidžiam.
2: Žaidžiam.
1: Neišgazdinam. Gerai, Linai, tai kur chronometras, jis čia, pradėkime žaidimą. Pirmas klausimas lengvas, kokie du skaičiai naudojami dvietainėje skaičiavimo sistemoje?
2: Nulis ir vienas.
1: Tropikų liga ir skraidantis vabzdys.
2: Kitas.
1: Kokie žmonės, kokios profesijos žmonės mini spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną?
2: Rašytojai, žurnalistai.
1: Kaip pasakytum play-off lietuviškai? Play-offai, play-off.
2: Atkrintamosios.
1: Kokia šalyje yra Everesto kalnas?
2: Nepale.
1: Opa, stabdom laiką. Nu, vėti ir mėtė, ne, te klausimai, visas pusės. Ir,
2: jo.
1: Ir į šoną, ir į viršų, net kalbant apie Everestą. Gerai, 43 sekundės, jūs puikiai susitvarkėte. 0 ir 1, taip, dvietainė skaičiavimo sistema, programavimas ir pagrindai, ar ne, programavimo kalbų. Pirmas taškas, jums ligos neatsiminėt, gedai, gal tu žinai, liga ir...
0: Drugys.
1: Drugys, taip, drugys.
0: Tikrai ne uodas.
1: Jo.
0: Iš galo buvo užrybės.
1: Pikų liga, drugys, jo, labai pavojinga. Žurnalistai, taip, atkrintamosios ir Nepalas yra teisingi atsakymai, turite 4 iš 5 per 43 sekundes. Ar reikia ekstra klausimų jums?
2: Imam.
1: Gerai, klausimas garsinis, taigi reikės išgirsti ir atsakyti. Tai paklausykite telefone, nejunkite radio, kad neblaškytų. Pasakykite, kas čia kalba, vardas arba pavardė, kas tai?
3: Mundo está para jugar en Barça. Esto está claro, sí que hay presión, pero hombre, ¿qué debería decir una persona que ahora mismo en pandemia no se encuentra un trabajo? No...
0: Gracias.
1: Esto, por la compañía, sí. Muchas gracias. Taigi, kas čia kalbėjo?
2: Wow.
1: Jis tikrai žino.
0: Ispaniškai.
1: Ispaniškai. Tai buvo ispanų, jūs atpažinot, kad čia ispaniškai kalbėjo, bėlė?
2: Ja, aš suprantu, kad ispanų kalba, aha.
1: Komprendusiai.
0: Linai, 3, 2, 1.
2: Tai bus Pablo Escobaras.
1: Pablo Escobaras, va taip, va toks. Netikėtas posakis žaidime, kažkas važiuodamas automobilį jau šypsosi, nes tai yra...
3: Depresionės stamos ablant.
1: Krepšinio Pablo Escobaras, žūtantis kitas komandas.
0: Šaras. Jesikevičius.
1: Estas una persona Šarūnas Jesikevičius. Taip, Šaras kalba ispaniškai, suradom internete, sunkiai, bet pavyko. Jo, čia dar pandemija, tokie žodžiai vartojami, senas intervas. Ir, aišku, raktinis žodis Barsa, ką iš ko ir buvo galima užsikabinti.
2: Na, kažką girdėjau,
1: tembras. Panašus, gina, tai čia jis, turbūt dabar jau supratot.
2: Yeah,
1: ačiū, Linai, 2 taškai, laukiam antro raundo.

0: LT.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
7: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
9: remontas, Carglass keitimas
7: ir Carglass kalibravimas.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
11: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
12: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
13: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
16: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
15: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
17: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
18: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
19: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
20: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.

0: pirmajame aerobikos raunde fantastiškai žaidęs Linas galiausiai liko pešęs tik pusę to, ką turėjo. Iš keturių taškų liko du, nes ėmė ekstra klausimą ir
1: susidegino.
2: Klausykit gerai, įdomus buvo žaidimas, bent jau mes esam tuo įsitikinę. Jei manot kitaip, paskambinkite 18.30, pasikalbėsime, o dabar antrasis raundas. Niau, niau, niau, niau,
0: niau, niau, niau, niau, niau, niau. Aš prisiekiu, kad taip lengva, kaip buvo pirmajame raunde, antrajame nebebus.
2: Logiška, pasaulis nebebus toks, koks buvęs. Gerai, kosmosas, taigi turime puikų prizą, galite tapti agentu su gertuve, nes centrinės projektų valdymo agentūros gertuvė jums priklausys pergalės atveju. Taigi, po žaidimo, kaip sakėme, papasakosime, kodėl šeštanį reikėtų atvažiuoti į Druskininkus. Ten užmes kakį prasideda, tai va kas tiksliai ir pasakysime. Gerai, veikite Liną, kaip sakėm, 2.43 sekundės, žaiskime.
0: Labas rytas.
2: Antrasis pragaro ratas su gedu. Kas paskambino?
3: Bernardas.
2: Bernardai, kiek tu metų?
3: Man 11.
2: 11. Žinok, sorry, per sunku bus tau. Ačiū už bandymą, bet šis žaidimas vis tiek suaugusiam skirtas, kaip jau girdėjote iš klausimų.
0: Labas rytas.
2: Ačiū labai mūsų jauniesiems klausytams. Kas paskambino?
4: Alo.
2: Alo, sveiki, kuo jūs vardu?
4: Eugenijus.
2: Gerai, Eugenijus, žaiskime.
0: Kaip gyvenat, iš kur skambinat?
4: Iš Joniškio.
0: Gerai, smagu linkėjimai Šiaurės Lietuvai. Eugenijau, pradedam?
2: Pradedam.
4: Bandom.
2: Pradedam.
0: Kas pasakoja išmušę akį vištytį?
4: Gaidelis.
0: Pasakykite žodžio meteorologas sinonimą.
4: Sinoptikas.
0: Specialių ženklų pažymėta saugi vieta nuo oro smūgio ar kitos ekstremalios situacijos.
4: Lėktuvė.
0: Kiek iš eilės soldautų Eurolygos rungtynėse pasiekė Kauno Žalgiris?
4: 40.
0: Kokios sporto šakos kamuolys yra pailgas elipsoidas arba prolongo formos?
4: Regbio.
2: Wow.
0: Žiūrėkai, iš kur jūs viskas žinot?
2: Taurasi, Eugenijau, čia yra nerealu. Jūsų protas blizga, platininis.
0: Ten Joniškyje visi tokie?
4: Turbūt.
2: Jūs domitės gal tiesiog viskuo. Nuostabu, labai geros žinios.
0: Sakysiu tik tiek, kad 5 taškai iš 5 galimų.
2: Čia yra neįtikėtina.
0: Pasiginčyt būtų galima gal ten ties priedanga, teisingas atsakymas, ženklų pažymėti.

0: Mėt yra priedanga, jūs sakėt slėptuvė, tebūnie irgi čia sinonimas, užskaitom 5 iš 5 ir pergalė, aišku, kad jūsų.
1: Taip, jūsų žaidimo potencija yra gera.
0: Dabar man nesvarbu, ko norit jūs. Aš noriu, kad jūs imtumėt ekstra klausimą, ar taip laimėjot, patikrinsim tuos joniškiečius iki galo.
2: A, bandom.
1: Tvirtinat, ar ne, tokį pareiškimą gedo? Gerai, imame ekstra klausimą, žiūrim.
0: Gerai, Eugenijau, pasakykit man, prašau, kas sieja Izaoką Newtoną, Čarlzą Darviną, Stiveną Hokinsą, 15 didžiosios Britanijos ministrų pirmininkų ir 126 Nobelio premijos laureatus. Jeigu jie rašytų savo CV, viena dalis būtų vienoda. Kokia?
1: O, labai toks gera tokia užuomina. Svyra visko.
0: Dar kartelį.
2: Barzda.
1: Barzda, o CV rašoma barzda, ne, eilutė. Ar turite barzdą, taip? Ne.
0: Žalingi įpročiai, barzda. Vienintelis žalingas įprotis mano yra barzda.
1: Jūsų išsilavinimas, barzda.
0: Eugeniu, kaip galvoji dabar, pataikyt, nepataikyt?
2: Ne, tai be abejo, jeigu apie žalingus įpročius, tai tikrai ne barzda.
1: Ne, nebūtinai, juos tiesiog apie eilutės CV gyvenimo
0: prašymą. Jūs teisus, jūs nepataikėt. Jie visi, tie mano išvardinti asmenys, mokėsi, studijavo tame pačiame universitete. Neprašiau įvardinti konkrečiai kokiame, bet aš įvardinsiu, tai yra Kembridžas.
1: Universitetai, reiškia Kembridžo, visi šitie žmonės. Ačiū jums už žaidimą, bet kokiu atveju pergalė ir geros dienos. O dabar apie Druskininkus, taigi taip, šeštadienį atvykite į vieną gražiausių Lietuvos miestų, jūsų laukia nemokamas masinis žygis, kuriame lauks iššūkis iki 15 tūkstančių žingsnių ilgio maršrutai po įdomiausias bei gražiausias Druskininkų vietas.
0: Eidami, žingsniuodami atrasite daugybę nematytų kampelių bei sužinosite įdomių faktų apie Europos Sąjungos investicijas. Domina? Šeštadienį marš į Druskininkus. Pažintinį garsintais punktais papildytą maršrutą rasite programėlėje VOK 15. Pasiruoškit, būkit ją parsisiuntę.
1: Taip, užmas kaki projektas. Tai centrinė projektų valdymo agentūra, gegužės mėnesį atveria net 12 įspūdingų projektų, kuriuos galite pamatyti nemokamai. Registracija, informacija apie tos renginius internete esinvesticijos.lt.
3: Reklama. Čia Abor
4: ir Tina. Jūs klausotės

0: kvepia su M1. M1.
1: Reklama. Turite fantastišką kiemą, nuostabų grilių, turit anglių ar ne ir talentą iškept mėsytę, bet nieks jūsų neaplanko, trūksta draugų, siūlomės į kompaniją.
2: Jo, kaip sako, su M1 tu ne vienas, tai Grillilandas, mūsų projektas sugrįžta ir kartu su projekto partneriu Maxima kviečiame jūs registruotis ir savo kiemą, savo garsųjį kepsninės kiemą paversti Grillilandu.
1: Ieškom tiesiog trumpai drūtai geriausios vietos grilinimui Lietuvoje ir manome, kad vat būtent jūsų kiemas gali tuo Grillilandu ir patapti.
2: Taip, tai registruokitės M1 svetainėje, minus1.fm, tikrai aiškiai pastebėsite baneriuką. Ir laukite mūsų, atvyksime ne tik, kad, žinote, su dovanomis, bet ir su M1 transliacija.
1: Taip. Prieš atvykstant mums, jūs turėtumėt pasirūpinti, kai kuo lygiai taip pat ir mes pasirūpinsime prieš atvykdami, reikia užsukti į Maximą. Maximoje vyksta teminis grilio mėno, jo metu rasite viską, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje, na, štai keletas idėjų, užkandžių. Plonai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai.
2: Kol anglis neįsidegs.
1: Jo, gal Pringles juodųjų trumų ir viduržemio prieskonių skonio traškučiai.
2: Taip, tikrai skanu, reikia tik dozuotai valgyti, nes paskui jau pagrindinio, žinai, nebevalgysit, kaip sako. Noris abiejų ir tų, jokių problemų, imkite. Tikras atradimas ir padažai, kurie reikalingi. Wow, mama, surūkyta paprika, kietojo sūrio arba marinuoto agurkų gabaliukais. Tai ir sakysite, kaip pavadinime. Wow, mama, kaip skanu.
1: Po visko reiškia, aišku, reikės atsidaryti kažką atsigaivinimui, popi gėrimai su prebiotinėmis skaidulomis. Verta dėmesio, nes gėrimuose tik 5 gramai cukraus ir mažiau nei 35 kalorijos.
2: Nu, iš kur tu čia tiek visko pripirkai, gedai? Nu, pažiūrėkite.
3: Iš Maximos.
1: Gausus pasirinkimas Maximoje kiekvienam padės sukurti išskirtinį grilio vakarėlį gryname ore nuosavame kieme.
2: O kas desertui? Kas desertui?
4: Reklama. M1 ryto šou. Disco X on the

0: Reklama.
1: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
2: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trobu, kol tada monei daryti.
3: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Mame mi momo.
8: Mame mi momo.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
11: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
10: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
11: Ledai nykštukas, kai karšta
12: ir kai vėsu.
10: Per atostogas, prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
10: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
14: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
15: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 €. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl verta.
16: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
17: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
18: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
19: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
20: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
21: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
22: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
23: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Šį rytą pasikalbėkime apie probleminius gyvūnus. Mūsų ryto tema – mano gyvūnas problema. Myliu, gerbiu, fainas, nu bet rupužė kiek nuostolių pridaro.
1: Finansinė problema jūsų gyvūnas, per brangus maistas, per daug ėdane, o gal pardos kainuoja, gal rūbai, o gal serga per dažnai ir tenka važiuot kas mėnesį pas veterinarą, klausykit, sveikatai kenkia, neleidžia jūsų papūgai išsimiegot, norim?
0: Tinka viskas, jo drasko, garsiai loja galbūt, problemas kelia kaimynams už sienos, paskambinkim, pasikalbėkim apie tai.

0: Į kaimą nuvažiavot su savo Argentinos dogu? Suvalgė visas močiutės vištas?
1: Yra toks Argentinos dogas?
0: Yra, gražus labai.
1: Gerai, laukiame skambučio 18.30, taigi visokio plauko istorijos laukiamos eteryje. Taip, apie plaukus tęsiant, tai katinas fainas, nu, bet žinai, apsirengiai vat, į darbą išeidamas ir vis tiek dar uodegą perbraukia išeidamas, vėl žinai, plaukuotos kelnes juodos matosi ofise, visiems bado akis. Gerai, laukiame skambučių, pasišnekėkim apie gyvūnus, kurie gali sukelti problemą. Labas rytas.
2: Sveiki, Augustas Kukėva.
1: Klausom.
2: Turim pas tėvus katiną ir nusipirkom nesinai kotižą. Tai iš karto bėga į terasą ir teko statyti tvoras, teko pirkti artagus, antkaklius, viską. Kad tik nepabėgti ir vis tiek pabėgo,
1: ne? Nori sprukti, ne? Geras. O tai gerai, kas padėjo? Tvorą, sakot, net nesulaiko. Tai kaip jis per tą tvorą?
2: Kaip ir padėjo, bet kai jisai pamatė lapę, tai jisai vis dėlto peršoko tą tvorą ir bėgo paskui.
1: Geras. Ertagą turite, ne? Nu, rodo GPS'e, kur yra. Kiek toliausiai teko eiti pasimtą katiną?
2: Jisai bėgiojo per visą mišką. Miškas nėra didelis, tai apie 300 metrų, bet galiausiai jo neradome, tai po 3 valandų pat grįžo.
1: Geras. O,
0: bet tai lapę pernešė, ar... kaip grobį?
2: Nepagavo.
1: Bet jūs geri šeimininkai, ne dėl to katinas bėga, kad bloga jam namuose.
2: Ne.
1: Nuo jūsų.
2: Ne.
1: Su miško maistas. Ačiū jums už skambutį. Gerai. Žiūrim, ką kiti pasakys. Labas rytas. Sveiki, klausom.
3: Labas rytas.
0: Taip, mes kalbam tema mano gyvūnas problema. Kuo jūs vardu, kuo vardu jūsų gyvūnas?
3: Mano pepsis.
0: Pepsis, tai yra šuo?
3: Taip, šuo biglis.
1: Biglis. Kokias problemas kelia biglis?
3: O baisu, žinokit, viskas sudraskė. 5 pagalvės, laidų nesuskaičiuoju, 2 pultai, tapkių, nu viską.
0: Ar bandėt kada sudaryt nuostolių lentelę?
3: Oi, nebandžiau, bet vat išsilieti jums tai labai gerai.
1: Nu gerai, šia sako, o vedžiojat pakankamai, tai bigliai gal mėgsta rausti, man atrodo, jie labai, ne, ten medžioklinė šiek šutis.
3: Nu viską, nu te, pas mane gyvenime 4 šuo, bet nesitikėjau, kad biglis toksai pasiutęs yra.
1: Paskutinis daiktas sugadintas, kas buvo?
3: Paskutinį savo gultą. Čia už vakar sudraskė, jau 3 gultą.
0: Ar gultą jūs vadinat mėgamojo lovą?
3: Nu, ne mano nu, lovą, bet savo. Tą,
1: šuns gultą, jau.
3: 70 eurų kainuoja, nu tai...
1: O, dieve, mano trečias.
0: O sakykit, kaip jūsų biglis su sveikata? Ar dažnai tenka pas veterinarą nuvažiuot?
3: Ne, viskas jaunas, dar tik 10 mėnesių, dar tik tais ne, dar sveikata viskas tvarkoja.
0: Nu, tai kantrybės jums tada ir...
1: Nu, laikykite, ačiū.
0: Savaitgaliais gal padirbėkit, nežinau, vis tiek reikia papildomą pinigų.
1: Papildomų pajamų reikia pačiam.
3: Gerai,
1: dėkui. Ačiū, ja, visą gintar gerai. Atsiliepkim dar. Mano gyvūnas problema, gyvūnas kelintis nuostolius. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino ir kokia jūsų istorija?
4: Dainius.
1: Klausom, Dainiu.
4: Tokia neįlinė biškį turiu.
1: Gerai, tinka.
4: Turim vėžlį stepinį. Ir... Jis nemėgsta būti nei terariume, nei namuose, nu jam laukia reikia būti.
0: Ir iš kur žinot? Papasakojo? A kaip parodo?
4: Tiesiog į daužus į langą ir kad išleistume į kiemą.
1: Aha, na ir ką? Rausiasi?
4: Nu, ir pabėga tas vežlys. Tai paskutinį kartą jis pabėgo rugsėjo mėnesį ir galvojau viskas, mes jį palaidom, žiema šalta, galvom negrįž. Prieš 3 dienas parnešimų vėžlį kaimynas miške rado.
0: Šiaip keistai skamba, vėžlys pabėgo, bet čia yra realiai istorija, aš irgi vaikystėje mes radom pabėgusi vėžlį, tada mes jį auginom, po poros metų jis iš mūsų pabėgo.
4: Nu, jo, pernai vasarą buvo pabėgęs 5 kartus.
1: Neįtikėtinu, tai irgi reikia to ir tago žymeklio, kad matytume telefone, kuris tiksliai.
4: Nu, tai va, dabar galvam, ką daryti, nesakau, jau kitai stebuklas buvo po tokio žiemos, vežlys išgyveno.
1: Nerelačius.
0: Morčius, atargiai laikykit įsikybę, ieško vežlienės matyti jūs iškis.
1: Kažkas aplinko greičiausiai turi jam. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas slopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaity kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Darbo diena. Keliai pilni skubančių. Kiekvienas su savo dar spėsiu. Bet gyvenimas nelenktynės. Čia nelaimi tas, kuris atvažiuoja pirmas. Laimi tas, kuris grįžta. Būk greitas priimti teisingą sprendimą. Nespausti, o sustoti. Pasiek tikslą saugiai. Via Lietuva.
4: Ei, meistrė! Gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 000 eurų.

0: kasdien pigu. Iki.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhir prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
5: Latvija pareičiai sulaukė drono, apie tai girdėjome, tai kokia naujausia informacija iškėja apie į šią kaimininę šalį pareičiai įskridusius dronus, apie tai Aurelija Gintautaitė lygiai 9. Čia dar trumpai paklausykime Ace of Base, Beautiful Morning, 2002 metų kūrinys.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvės skridus keliems dronams Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų šiąnakt nebuvo užfiksuota. Žinių radijui sakė, jog paryčiais į Latvijos oro erdvės skridus dronams buvo pasitelkti NATO oro policijos pajėgumai. Naikintuvai iš Šiaulių kilo patruliuoti Latvijos padangėje ir maždaug apie 6 ryto grįžo į Šiaulius. Kaip jau anksčiau skelbėme, šį rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido galimai keli kariniai dronai, du iš jų sudužo. Latvijos valstybės policijos viršininko pavaduotojas Andris Zelis Latvijos nacionaliniam transliuotojui patvirtino, kad buvo gauti pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rėzeknėje.
1: Par vienu no tiem apūkstenčiem 30 aptuveni valsts policijas saņēma izsaukumu uz naftas uzglabāšanas objektu komunālajā ielā Rēzeknē.
0: 4 valandos 30 minučių valstybinė policija gavo iškvietimą į Rēzeknės pramoninėme rajone esančią naftos saugyklą, kur matėsi dūmai. Atvykus operatyvinėms tarnyboms ir valstybinėje policija ir vidaus reikalų ministerija aptiktos galimos dronų nuolaužos. Gaisras lokalizuotas, šiuo metu grėsmės nėra. Policija pradėjo tyrimą, kurio metu ir išsiaiškins visas detales. Dėl antrojo drono kol kas nėra žinoma apie jo kritimo vietą, jo ieškoma.
1: Šobrīd mums vēl nav precīzes informācijas par viņa nokrišanas vietu, šādu nokrišanas vietu mēs uz doto brīdi vēl neesam identificējuši noteikti meklēšanas pasākumu.
0: Latvijos kariškiai tik ką patvirtino, kad rasta dar vienu Latvijos oro erdvės skridusio dronų nukritimo vieta ieškoma ir daugiau galimai skridusių dronų. Kariškiai paragino žmonės skambinti pagalbos telefonu, jei pastebėtų, ką nors įtartino, bet patiems nesertinti prie įtartinų objektų. Gelbėtojai pareišiais išsintė pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje trijų Latvijos savivaldybių gyventojams. Rėzeknėje ir Rėzeknės savivaldybės teritorijoje atšauktos pamokos visose mokymo įstaigose. Lietuvos dešimtokams prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Pirmasis vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Dešimtokai taip pat kitą savaitę patikrins matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros žinias. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. Per vadinamuosius PUP, nepasiekęs slenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje sesijoje birželį. Šis patikrinimas yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos į aukštesnę klasę. Jau šiandien Jungtinėje karalystėje vyks didžiausi rinkimai nuo to laiko, kai prieš 2 metus į valdžią atėjo leiboristai. Anglijoje vyks 136 vietos tarybų rinkimai, o Velse ir Škotijoje bus balsuojama dėl nacionalinių parlamentų. Vos ne didžiausia šių rinkimų intriga, kokį smūgį patirs leiboristų partija, tačiau be to smūgį gali patirti ir pati dvipartinė sistema, kuria britų politika rėmėsi daugiau nei šimtmetį. Po Hanto viruso protrūkio iš Argentinos išplaukusiame kruiziniame laive ši šalis skubiai bando nustatyti ligos šaltinį. Argentiniečiai tyrė, ar būtent jų šalyje, kurioje šis virusas paplitęs labiausiai regione, buvo užkrato šaltinis. Tyrimas ypač svarbus, nes kai kurie anksčiau laivą palikę šio kruizo keleiviai yra grįžę į Jungtinės Amerikos valstijas ir kitas savo gimtąsias šalis. Vienam iš jų Šveicarijoje jau nustatytas teigiamas rezultatas. Taip pat pranešama, kad laivas Ispanijos Tenerife salą pasieks per 3 dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11-osios. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16, pietrytinios rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
2: M1.

0: Sporto apžvalga, Vaidas Čeponis jau studijoje, galim pasikalbėti apie vakar dienos pergalę Kaune. Saulius ir Gedas. Arba apie būsimą pergalę rytoj. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, sveiki visus su pergale. Na ir šiandien Vilniaus rytas tos į kovą pusfinalėje čempionų lygoje, taigi krepšinio
0: savaitė.
1: Per akis, bet po pergalės tiek emocijų vakar buvo, tikrai buvo nelengva užmigti.
2: Kelinta tai padarėjai?
1: Grįžęs mieste, ten komentavau bare, ruošiau vieną žinias, dar pamokom ruošiausi, tai po pirmos.
0: Vienintelis mokytis Lietuvoje su bokalu rankoje ruošintis pamokas.
1: Ne, jau
2: pamokas taisantis, grįžęs iš baro.
0: Tai viskas gerai, žinai. 9.
2: Už pastangas, 7.
1: Neš esu ir taip, korumpuotas mokytis, jeigu man niekas dovanų neneša, tai tik neigiamus pažymus gaunat.
0: O yra tevelio atvažiavusi jau su dovanom? Ne,
1: mama viena supykus, nes viena truko kantrybė, labai aprekiau vieną mokinę, atėjo.
2: Mokinę?
1: Mokinę aprekiau.
2: Okay.
1: Atėjo mama, bet aš psichologas neblogas.
2: Aprekiai ir mama.
1: Taip, aprekiau ir mama, išbėgo ir daugiau nebetėjo.
0: Tai va, teko atsiprašyti mamai, ar ne, kad dukra kažką negražiai pasakė. Toks buvo visi to tikslas, ar ne? Nu vat, toks yra Vaidas Čeponis, toks yra gyvenimas. Ką darysi, žinot, visokių žmonių yra.
1: Kam dabar lengva?
2: Kaip krepšinėje, taip ir mokykloje. Geriausia gynyba puolimas.
1: Čia gerai.
0: Sporto apžvalga.
1: Gera skilį.
0: Ne tik apie Žalgirį, paklausykime.
3: Štai ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno. M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Sportas. Kauno Žalgirio krepšininkai per alinančias kančias išlupo pergalę ir lieka gyvi. Eurolygos ketvirtfinalio serijoje su Stambulo Fenerbahče. Žalgiriečiai trečiose ketvirtfinalio rungtynėse namie 81-78 palaužė varžovus ir serijoje dabar atsilieka 1-2. Jasikevičiaus treniruojama Turkijos komanda antrame kelinėje turėjo net 19 taškų persvarą 35-16, bet tos persvaros neišsaugojo. Svečiai neužmovė apynasrio ąžuolui Tubeliui, kuris suvertė 26 taškų, surinko 31 naudingumo balą. Ketvirto Žalgirio ir Fenerio rungtynės penktadienį Kaune. Kitose Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse Atėnų Panathinaikos savo arenoje 87-91 neatsilaikė prieš Valenciją. Tiesa, serijoje 2-1 pirmauja Graikijos ekipa. Marius Grigonis nugalėtojams per pustrečios minutės taškų nepelnė, lietuvis nei karto nemetė į skylę. NBA vakarų konferencijos pusfinalio antrose rungtynėse San Antonijaus Spurs 130-95 sudorojo Minnesotos Timberwolves komandą. Serijos rezultatas tapo 1-1. Rytų konferencijos pusfinalio antrame mače New Yorko Knicks klubas 6 taškais palaužė Philadelphia's 76ers, serijoje 2-0 pirmauja New Yorkiečiai. Lietuvos krepšinio lygoje toliau stebina Gargždų komanda, jį vakar svečiuose 78-69 nukovė Panevėžio Lietkabelį ir reguliariajame sezone užsitikrino 6 vietą. Utenos Juventusas keliasi iš numirusių ir 87-82 privertė pasiduoti Šiaulius. UEFA čempionų lygos pusfinalio antroje dvikoje Müncheno Bayernas sužaidė 1-1 su Paryžiaus Saint-Germainu, kuris prasibrovė į finalą. Pirmasis mačas baigėsi 5-4 PSG naudai. Finale prancūzijos klubas kausis su London Arsenalu. Šiandien 19 valandą Vilniaus ryto krepšininkai pradės kovas FIBA čempionų lygos finalo ketvirtė Badalonoje. Vilniečiai pusfinalyje išbandys jėgas su senuku Kapela. Veteranų prikimšta Tenerifės La Laguna komanda, jai atstovauja ir Rokas Giedraitis. Beje, jis vakar pareiškė, jog baigė karjerą Lietuvos rinktinėje. Kitame pusfinalėje Atėnų AEK su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku kaposi su Malagos Unikacha. Porų laimėtojai šeštadienį grumsis finale, o pralaimėtojai dėl trečios vietos. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
3: Sportas. Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
4: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.

0: Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasme. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetikai iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 eurų, 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
6: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite Seb investicijų robotą. Seb bankas. Augantiems kasdien.
7: Sonė, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonai.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Na, radio klausytojai ir radio reitingai, laikykitės. Dabar tai bus.
1: Va dabar tai bus. M1 ryto šou.
2: Nutiko gimtadienis, giminė suvežė vokelių, laimėjot loterijoje, byra eurai iš kišenių. Radot pilną lagaminėlį, nebeina uždaryta, ne? O gal gavote išmokas? Ir dabar, aišku, planuojat pirkinius? Visa tai reiškia, atėjo laikas, kai galite leisti sau viską. Bet pigu.lt sako, darykite tai išmaniai, taškyt reikėtų protingai.
0: Pirkite viską, ko trokšta širdis, bet tik su maksimaliomis nuolaidomis. Tik dabar pigu.lt tavo pinigai auga, kaip ant mielių, sako, akise. Taigi žiūrime, duokime pavyzdžių, leiskite savo pavyzdžiui naujus lauko baldus arba sporto inventorių, jeigu reikia tokio jūsų namams, visa tai su 35% nuolaida.
2: Taškyk protingai sodo prekiam, sutaupydamas iki 25%.
0: Wow, dar galima atsinaujinti namų techniką arba elektroniką iki 15% pigiau. O tokios nuolaidos tiesiog jums, be jokios progos kalėdų ar didžiųjų metų švenčių kitų.
2: Ir kam laukti kurjerio, jeigu džiaugtis galima iškart, čia klausimas visai neretorinis, užsisakyk dabar ir viską atsimk pats jau šiandien. Pigu.lt, leisk savo viską, bet taškyk protingai.
0: Jo, vietoj taškos reiktų sakyti pigu.lt. Pasitaškykime.
1: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Vilniuje, čia senamiestė, taip užtemo, aš vos matau Gedą studijoje, čia prožektorius plieskia į akis. Gedai, kur tu? Ai, čia tu? Viskas gerai?
1: Esu, dar esu, bet taip, debesis užslinko rimtas, jeigu prieš porą valandų dar bandelys pradebės į saulę, tai dabar ji kažkur kamputyje.
0: Kaip
1: filmas. Gal netrūko.
0: Kaip filmas Independence Day, žinai, kur, reiškia, ateivių laivas toks didžiulis užslinko ir užtemo. Gal čia net nedebesis. Gerai, praplėšykime tuos debesis ir sukurkime daugiau energijos eteryje. Pasitelkia mūsų rubriką Šaunam Espresso. Yra tokia Florence Welch iš Didžiosios Britanijos, jie turi grupę Florence and the Machine. Čia kūrinys, kuriame girdėsite jos balsą, jį sukūrė Calvin Harris ir D.O.D. Sweet Nothing. Paklausom.

0: Reklama.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėniams 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Mes žinome, tokiu metu išlipti iš lovos beveik neįmanoma misija. Ypač, kai turi naują Jusk anklodę. Mūsų anklodės tokios šiltos ir minkštos, kad norisi likti lovoje visą dieną. Nugalėk šaltį su tinkama anklode iš plataus Jusk asortimento. Jusk, tavo geriausias miegas prasideda čia.
7: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
8: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
9: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
10: Natūralus dvaro kefyras. Raugintas su gyvu kefyro grybu. Išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.

0: lt. Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt. M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
2: Ram it, Janet.
3: 3, 2, 1.
0: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
5: Puiku, atvykstam!
6: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
7: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.

0: koučeriai sako, būk laisvas, pažadink savo viduje vidinį vaiką. Tai mes ir turime šiandien rubrikoje dedam tašką klausimą, kuris padės tą vaiką pažadinti.
1: Dedam tašką. Į balą paskutinį kartą specialiai lipau skliausteliuose būdamas blaivus, sveiko proto, savo noro ar ne. A. Iki mokyklinio amžiaus, nu ką ir daro, darželinukai dažniausiai išėina į kiemą, nu ir jeigu pamato balą, negali jos apeiti, reikia būtinai iššokti, patrepsėti, pašokinėti ir taip toliau. Arba B. Nu kažkada neseniai, nes tai yra labai fun. Saulius taip truputėlį pirštų rodė, kai aš šitą sakau, pasiūliau temą, bet papasakau istoriją. Paskutinį kartą tai tyčia dariau praėjusiais metais, vasarą, Zakopanėje, kalnuose, užklupo lietus, su šlapom keurai su šeimina. Nu ir tada su savo barbarytė mes ką darėm? Visas balas iššokinėjom.
0: Nes jau koks skirtumas, ar ne? Kai
1: žiauriai fainas jausmas.
0: Nu tai va, dabar
1: rekomenduoju.
0: Jo, apsirengė ten plonai, neturit nuo lietaus nieko, supylė jūs kaip reikalas ir galvo, tai nu ką, nu ką, iki namų vis tiek varau persirengti, tai dzin, žinai. Nu, aš paskutinį kartą gal tai dariau su britkelnėmis, kai tu gali eiti tiesiog tiesiai, nesvarbu, ar tai yra bala, košė, pliurza, nes norisi išbandyti tiesiog tą daiktą, ar tikrai jūs jau toks neperšlumpamas. Gerai, šis klausimas M1 svetainėje, užeikite, atsakykite, m-1.fm.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
3: M1 ryto šou.
1: Mini tvanas vyksta šiuo metu Vilniuje žiauriai, pila kaip iš kibiro, žaibuoja ir į tą balą tikrai, jeigu norit, gal dabar išeiti iš ofiso kažkur, patrypt, sugrįžit, prisiminsit vaikystę.

0: Kur buvęs, kur nebuvęs ir Paulius Vaitikūnas su mumis. Labas rytas, Pauliu. Veikia, ne, mikrofonas rodo. Nu, klausyk, ar važiuosi į Žalgirį rytoj?
1: Ne, aišku.
0: Ne? Ne, nėra. Nėra
2: aš tiek neuždirbu.
1: Man fainiau per TV pažiūrėti yra.
0: Per TV,
1: jeigu
0: nes
1: saugiai. Širdžiai, jo.
0: Bare kažkur gal ar su draugai, žinai.
1: Kažkaip.
2: Nes kaip pripranti, rodo pakartojimus ar ne. O arenui to nebūna per dažnai.
1: Yra faina apsilankyti, žinai, ir aš suprantu, kodėl žmonės perka abonementus ir eina ten. Bet čia, žinai, nu, kaip skanu, neskanu, žinai. Vienam skanu, kitam neskanu. Man daug fainiau per teliką pažiūrėti.
0: Ar važiuot,
1: aš ten atsisuku iš kart, ką noriu peržiūrėti
0: dar kartą. Pasistabdai, pasizumini. Na, kvot galima dar, pavyzdžiui, Kaune, mums taip. Žinu, žiavus, nu.
1: Taip.
2: Kaip tau tas pilnus Francisco dėjimas, Pauliau? Ar tai gražiausias metų Eurolygos epizodas?
0: Ar būtum kitaip daręs?
1: Šitas dėjimas vakar laimėjo rungtynės, nors ten rezultatų gal nežinai atsilikinėjom, bet nu tada atsikėlė Žalgiris iš miego, nes nu pirmi du keliniai buvo baisus. Ir tada nu tokį sugrūdo, kad dingo elektrą, girdėjau, ne?
0: Sako, šitaip negalima, žmogau, žinai. Riešo trauma ir
1: čia dar, žinokit, atgarsiai, čia ne šiaip, kad lyja griaudė, dar atgarsiai nuo dėjimo eina nuo Kauno.
0: Nuo Kauno, tik dabar atėjo, ne, kalbos, klausyk, va, susikaupė, žinai.
1: Nu, bet dabar ažiotažas, penktadienį Kaune, ir jeigu dar išlošia Kaune.
0: Sivzdoj, kas tada? Kada
2: o tada jau 50-50, nes bet viskas presėsi vienose rungtynėse.
1: Kelis papemt vakare, tai tikrai Kaunas, bet ir lemiamos rungtynės. O mat ir Mantas, kur vėlgi nepavyko.
2: Aplojam gal.
0: Laimės, pasitikdė. Mantas Bružas, ponas, vienu sakiniu, gerai, kas vyksta laukėtų? Sausas atrodo kažkoks, kas buvo?
3: Jo, nes šalia, bet šiaip tai apokalipsė tokia truputėlė. Taip griaudė, taip žaibavo, kad kebrytė net tupėsi.
2: Čia man tai ašaro ant veido, leis nuvalysiu.
1: Pravirko Mantas.
0: Prie durų privežė
2: vairuotojas. Ne, tai lietus.
3: Jo, tai labai faina, bet geras jausmas, man patinka tokie audringi orai.
0: Nu, supratau. Gerai, tai viskas. Geros dienos, jau turim groti muziką, pasimatysim ryt. Iki, vyručiai.
4: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
2: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
6: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi man trupu, kol tada manį daryti.
7: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
11: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
12: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
13: Labas rytas, prašom čia.
12: Mano darbas degustuoti maistą. O darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą. Au.
14: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Kika.
15: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabemušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
16: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
17: Alo.
18: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
17: Nu.
19: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
20: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
21: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
0: Reklama.
15: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvės skridus keliems dronams, mažiausiai dviems iš jų sudužus šalies teritorijoje, o vienam pataikius į Rėzeknės naftos bazę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo užfiksuota. Žinių radijui sakė, jog paryčiais į Latvijos oro erdvės skridus dronams buvo pasitelkti NATO oro policijos pajėgumai, naikintuvai iš Šiaulių kilo patruliuoti Latvijos padangėje ir maždaug apie 6 ryto grįžo į Šiaulius. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šį incidentą priskirti prie netyčinių yra sudėtinga.
1: Aišku, kieno ten tie dronai, tik aš žinau, kad pataikyti tokį strateginį objektą, į naftos bazę pataikyti, tai priskirti prie netyčinio ganėtinai sudėtinga, nes, nu gali, aišku, visko būti, bet čia, nu, kelia tam tikrą nerimą, kad čia galėjo būti, žodžiu, mums nedraugiška pusė tokį į NATO išpolį padaro. Jeigu čia reikia, aišku, tyrimo, kad būtų atliktas skubiai, įvertinti, reikia palaukti Latvijos pusės vertinimo ir sužinosim, nes jeigu tai yra ataka į strateginį objektą iš Rusijos pusės, nu tai jau čia, aš manau, labai rimtai yra. Čia gali būti ir ten to straipsnio aktyvavimo reakcija. Vėlgi, bet čia reikia labai atsargiai su tuo, reikia palaukti Latvijos tarnybos atitinkamo įvertinimo ir išvadų.
0: Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė socialinėme tinkle X pranešė, kad laukia atsakingų ministrų ataskaitų dėl dronų incidentų rytinėme Latgalos regione. Ji taip pat paragino gyventojus laikytis Latvijos kariuomenės ir atsakingų institucijų nurodymų. Seimui ruošiantis balsuoti ir leisti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką patraukti baudžiamon atsakomybėn netyla signalai, kad valdančioji koalicija gali bandyti politiką apsaugoti. Demokratė Agnė Širinskienė išvakarėse įspėjo, kad kai kurie socialdemokratai ragina partiečius išeiti iš salės per balsavimą dėl Palucko neliečiamybės. Tokiu atveju balsų naikinti politiko imunitetui neužtektų. Taip jau buvo pasielgta sprendžiant ar leisti prokurorams įtarimus pateikti kitiems čekučių bylose minimiems socdemams Antanui Nedzinskui ir Arūnui Dudienui. Prieš parlamento posėdį dėl Palucko klausimo tartis rinkosi ir valdančiosios koalicijos parlamentarai. Parlamentarė Ligita Girskienė sako, kad Valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje nuomonės kaip balsuoti išsiskyrė.
2: Kalbam frakcijai ir ginčijomės. Aš tai iš tikrųjų palaikysiu, nes valia yra tokia, tai laikytis tos pozicijos, kad jeigu Seimo narys pats pasiprašė, tai turėtume palaikyti jo valią, bet tikrai negalim garantuoti už visus. Išklausom visus kolegas, motyvus už prieš, pranešta informacija yra iš rytinio pasitarimo su koalicijos partneriais. Tai
3: kokie tada argumentai prieš?
2: Žinokit, reikėtų klausti Valius Ąžuolas, kaip tik dabar kalba, tai vieningos pozicijos gal ir nebus.
0: Vieno informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kviderytei sako parlamentarė Valstiečių žaliųjų atstovė. Dar šiandien socialdemokratų partijos pirmininkas žinių radijui patikino, kad frakcija leis panaikinti Palucko neliečiamybę. Ankstų rytą Baltijos jūroje atlikta skubi medicininė evakuacija karinių sraigtasparnių iškelto Robin Hood plaukusio apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto, apie tai praneša Lietuvos kariuomenė. Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusį keleivį, kuriam įtariama stuburo trauma. Į įvykio vietą atvykusi sraigtasparnio įgula atliko medicininę evakuaciją ir nukentėjusis nuskraidino į krantą tolimesnį medikų apžiūrai bei gydymui. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytinėse šalies rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Nu ką, pasilabinam su visais. Lietinga šitą ketvirtadienį. Pasitiko mūsų laidą ir perkūnija, ir žaibai. Tai tikimės, kad esat saugioj vietoj, nereikia slėptis po medžiu, nereikia pritūpus vaikščiot ir galit savo gyvent ramiai.
1: Aš važiuodamas į darbą, kadangi prasidėjo būtent tuo metu tą stichiją, tai mačiau žmonės, kurie nebuvo pasirūpinę skėčiais, neturėjo kažkas tai priebėgos greitai pasislėpti nuo to lietaus, tai matas eina, žinai, moteris ten gražiai pasipuošusios į darbą ir taip jau matai, kad jau visos kiaurai tiesiog perlitos, tai įdomu, kaip keičiasi dienos planas ir kokie veiksmai? Ar į taksi ir namo persirengti, ar vis dėlto ofisan? Tai tikimės, kad jūsų neperlijo. Jeigu taip ir nutiko, kad per daug jūsų planų nesumaišė. Važiuodamas girdėjau 3 griaustinius.
0: Aha.
1: Tai kaip ir maudytis galima po laidos varyti. Jeigu senoliu išmintimi vadovaujantis. Tai nežinau.
0: Vadinasi, atsidaro maudynių sezonas. Mantas jau leidžia jums į upes, į ežerus.
1: Pats dar susilaiko
0: jo, bet jūs tai tikrai gali tą padaryti. Tai va, tai pradedam darbus šiandien. Tikimės, kad draugausit kartu su mumis iki 13 valandos. Ir dovanų, kaip visada, jums esam paruošę. Ir žaidimukų, kad nebūtų liūdna. Ir kaip visada, gera muzika lydės mus.
1: Jo, aš jau girdėjau, kažką čia miksavai vieną ausimį. Nežinau, ar visą tai išeis į eterį dienos šviesą. Jeigu taip, tai visai turėtų būti smagu. Bent jau artimiausiu metu, tai linkime gero, darbingo, gražaus ketvirtadienio.
2: Mantas ir Paulius.

0: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
9: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
10: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
11: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl verta.
13: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Šabuziai, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling.

0: Reklama.
1: Visiems, kurie planuojate atostogas ir nenorite prašauti, nes tiek mes šitų atostogų ir turime. Ir labai būna apmaudu, kai išsirenkam, lūkesčiai sukelti, maksimaliai atvažiuojam ir matome, kad arba, nežinau, apartamentai yra kažkokie visiškai apleisti, arba žiūrite į sieną vietoj jūros, langai yra nukreipti. Tai rinkitės atostogas su pasirinksparnus.lt.
2: Tai yra kelionių agentūra, kuri atrenka, palygina ir pasiūlo jums tinkamiausius kelionės variantus. Džiugu yra tai, kad kelionių agentai patys lankosi viešbučiuose ir jų rekomendacijos yra iš realios patirties, ne iš katalogo, ne iš tirščių būriama ir panašiai. Ir jie siūlo net 183 kryptis, nuo poilsio prie jūros iki pažintinių, kruizinių ar egzotinių kelionių.
1: Ir dėmesio, šiuo metu turime ypatingą akciją, iki 25% nuolaidos kelionėms į Ispaniją, Graikiją ir Turkiją. Ir čia už žinoma, visi pagal savo skonį, poreikius ir norus ir galimybės gali rinkti skirtingiems žmonėms skirtingos atostogos. Pasirinksparnus.lt turi pasiūlymų kiekvienam.
2: Todėl pasinaudokite akciją, kelionių agentų pagalba ir atraskite savo kelionę su pasirinksparnus.lt.
0: Reklama.

0: prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Nužiūrim, ką žada sinoptikai, ko laukti artimiausių metų.
2: Šiandien daug kur, ir ypač mūsų čia rajonuose aplinkui pietryčiuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, griaudės per kūniją. Temperatūra bus nuo 10 iki 15, tik tais kai kur, būtent čia mūsų krašte iki 23 laipsnių šilumos, tai toksai labiau vasariškas dienos scenarijus su šiluma ir perkūnijomis ir lietumis. O nuo rytojaus stabiliai bjūra viskas, nes visur praktiškai lyja. Jėga. Oras vėsta, jau temperatūra visoje šalyje bus 12-17. Šeštadienį irgi daug kur lietus. Šiaurės rytų vėjas stiprėjantis iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra bus apie 14-17 laipsnių šilumos. Aš žinau, mes kalbėjom, kad kitą savaitę vėl turėtų sugrįžti vasariška šiluma. Tai ne, atšaukiama. Šeštadienį bus 5 plius Vilniuje. Lietus, galimai pereinantis į šlapdribą, sekmadienį 11, pirmadienį 17, antradienį 11, trečiadienį 13 laipsnių šilumos.
1: Va tokie reikalai artimiausių metų, tai nesušlapkit, nesušalkit, bet po to mačiau, kad kitos savaitės gale jau turėtų grįžti reikalai šiltesni.
2: Ok, nu tikėkime, dabar visi lūkesčiai kitą savaitgalį ir dabar jau, jo, nepamirškit skėčių ir šilčiau apsirenkite.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: Gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams -20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklai. Klušau. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikatos, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
9: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
10: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, kosmai, K-pop, humorė, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radijos stotis M1. Bilietai brangsta gegužės 8 dieną.
11: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 €. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 €. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Reklama.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Kertam. Reklama.
3: Paskambinkite į Kertam žaidimą ir pasimkite puikią dovaną, nes visą šią savaitę mes draugaujame su Energylandija. Ir jeigu dar nesuplanavote savo atostogų, mes tai galime padaryti už jus. Šį pavasarį ir vasarą jūs tikrai galite nuvažiuoti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, tai yra Energylandija. Jis yra įsikūręs Lenkijoje ir žaidimo nugalėtojų šiandien du pakvietimai.
1: Taip, laukime jūsų skambučių, 18.30 ir pristatysime užduotį tik tais jums paskambinus. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
4: Jonas.
3: Tuoj varžovą jums, Jonai, surandam, nepabėkit. M1, sveiki gyvi.
5: Sveiki.
3: Kuo vardu?
5: Laura.
3: Laura, jūsų varžovė šiandien, tai bandom žaist, man tas klausimą paruošęs.
1: Atikiu, kuo vardą priminkit?
4: Jonas.
1: Jonas. Gerai, Jonai ir Laura, nežinau, kiek čia kam palanku, bet kalbėsime šį kartą apie krepšinį. Vakar Kauno Žalgiris pasiekė dar vieną kritiškai svarbią pergalę Eurolygoje. O dabar prisiminkime visą Eurolygos istoriją ir jums reikia atspėti, arba arčiau pasakyti teisingo atsakymo, kiek iš viso, per visą Eurolygos gyvavimo istoriją, pergalių yra iškovojęs Žalgiris Eurolygoje.
3: Jonai, nuo jūsų pradedam.
4: 185.
1: 185, ką Laura galvoja?
5: 210.
1: Taip?
3: Uh-huh. Gerai, ačiū jums. Mes aiškinsime teisingą atsakymą.
1: Šis skaičius yra...
3: 200.
1: Mažiau, žinau, gerokai. Laura yra arčiausiai teisingo atsakymo. Šis skaičius yra šiek tiek daugiau negu 300 pergalių, okay. Kadangi čianais visi AI skaičiuoja, nu, dar paima šių metų pavasario duomenis, gali būti paskutinės pergalės nekritusios, bet jau yra peršokęs 300 pergalių. Tai Laura yra šį kartą arčiausiai teisingo atsakymo ir jai galimybė pramogauti Energylandijoje, nes būtent ten laimi du bilietus. Jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, tai Energylandija jūs kviečia. Unikali pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių erdvių ir parkų visoje Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
3: Taip, parke jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, be to čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas visoje Europoje.
1: Taigi pramogų tikrai nepritrūksite, visai dienai nusipirkat vieną bilietą ir galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionas, tai įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
2: 4.
3: 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopėčiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
2: Ką?
4: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Važiuojant nelygiu keliu, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatoriai. Amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Metas Radio Aliasui, laukime jau dabar norinčių pasivaržyti ir laimėti puikią dovaną. 18.30 yra mūsų telefono numeris.
2: Jo, paskambinkit, sužaiskim ir pabandykit pasimatuot Alias čempiono karūną.
1: M1 kojinės laukia šiandieną žaidimo nugalėtojo, tai pasižiūrėsime, taip, kuriam iš jūsų.
2: Taip, ką tu galvoji?
1: A, ką tu galvoji? Gerai, sužiūrim, kas pradės, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Aš paskambinau.
1: Ai, o atsiliepė man.
3: Deividas.
2: Deividai, jau nelaimėjot žaidimo, su tuo pasveikinsim, bet pabandysim sužaisti, ne?
3: Aš labai seniai norėjau panaudoti šitą frazę, šitą klausimą.
2: Nu, gerai. Išlaukit savo momento, kaip sakoma.
1: Aha. Gerai, jeigu reikės jūs įves kaip laimėjo, tai taip ir įvesim. Aš laimėjo. Ok, Deividai, ar pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
2: Gerai, 3, 2, 1, mes važiuojam.
1: Aktorė Mulen Rūžė vaidino Australijos, tokia populiari buvo už Tomo Krūzą ištekėjus.
3: Merlin Monroe.
1: Ne, ne, kita australų aktorė tokia.
2: Gerai, eikime toliau, žinokite.
3: Kita.
2: Beržas, ąžuolas, kas tai yra?
3: Medis.
2: Taip.
1: Dabar dušas yra, o ta tokia, kur galime joje išsitiesti ir maudytis, kas tokia?
3: Vane.
1: Taip.
2: Jeigu Vane. Žmogus pasisveikina, padėkoja visada, tai koks jis yra?
3: Mandagus.
2: Taip.
1: Pietų priešingai.
3: Vakarų.
1: Priešingai, ne. Ne pietų, o tas...
2: Kur yra ten...
1: Šalta, kur labai.
3: Šiaurė.
1: Tai šiaurė. Ir kas toksai jos iš dviejų žodžių?
2: Nu, kur gyvena kalėdų senelis.
3: Šiaurės kryptis.
1: Ne, šiaurės kas toksai pats galas pasaulio.
3: Šiaurės ašigalis.
1: Taip.
2: Ant žirgo jodavo toks su kardu kaudavo senovėje. Kas toks?
3: Riteris.
2: Taip.
1: Aluje, vat, duonai kepant, kas tokios dedamos yra?
3: Mielės.
2: Bet turim laiko aiškinti, baigėsi mūsų laikas.
1: Jo.
2: Skaičiuosime taškus.
1: Gerai, čia buvo vonė ir šiaurės ašigalis. Aš iki žodžio mielas norėjau eiti per mielės, tai dėl nespėjau paaiškinti jau toliau, nes laikas išseko, tai čia nėra taško, du taškai pas mane, pas tave.
2: O ta aktorė Nicole Kidman yra, kurios nepavyko paaiškinti, o iš mano
3: pusės
2: yra medis, mandagus ir riteris.
1: 5 taškai, visai neblogas rezultatai.
3: Visai neblogai, dėkui.
1: Aš puikiai pasirodė.
2: Būtumėt ne taip mandrai įėjęs į eterį, būtų 7 taškai kokie buvo, bet mes pastabdėm truputį.
1: Mandravojo laiko neliko žaisti.
2: Gerai, geros dienos, iki.
1: Iki.
3: Dėkui, mergi, iki.
2: Nu va, matai, pabandė žmogus, bet iškart buvo nusodintas.
1: Nuleistas, ne,
2: čia jau nebus tokių dalykų.
1: Pas mus paprastai reikia.
0: Mantas ir Paulius.

0: Teisę. Reklama.
1: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
7: Tata?
8: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
7: Tata?
8: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
7: Tata?
8: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
7: Tata?
9: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl vertė.
15: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio opera

0: Nieko nelaukėm. Radio Alias, antras raundas jūsų dėmesiu. Paskambinkite vieno koinės, dovanojame šiandien žaidimo nugalėtojui. Pirmam raunde Deividas Aš surinko 5 taškus, tai...
1: Deividas Aš, ar ne?
0: Jo, Deividas Aš. Ok.
1: Tuo aš ieškau dar truputėlį dalyvę. Gali dar surinkt numerį 18.30, jeigu nesat žaidęs. Palauksim būtent jūsų skambučio.
0: Jo, nu tai pasižiūrėsim, mes jau esam pasiruošę po antrą kortelę. Šiuo metu yra tiesiog naikinami veteranai.
1: Sveiki.
0: Sveiki. Alo.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Vytautas.
1: Kaip gyvas, Vytautai?
2: Nu, gyvas.
1: Žinokit, labai sunkiai girdim jūs. Kažkaip reikėtų pabandyti pagerinti ryšio kokybę.
2: Sakau, gyvas ką tik atsikėlęs, viskas gerai.
1: Dabar jau geriau. Dabar jau matom, kad gyvas tikrai.

0: Galim pradėti.
1: Galim, tik tai galit priminti, ką atsidaryti reikės.
2: Čelės, susiremės, aiškiname žodžius ir bandom nenaudoti šaknies to.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Dviejų skaičių vat, sudėdam, padalinam ir gauname ką tokį, nu vat, per patį ką tokį.
1: Rezultatą.
2: Ne, dviejų skaičių kas toksai, vat, jeigu, nu, arba daug skaičių gali būti, vat, jų bendras kas toksai, vat.
1: Suma.
2: Ne, gerai, važiuokim toliau.
0: Jo, atstumas tarp miestų kuo matuojamas?
1: Kilometrai.
0: Tai vienas, kas toks?
1: Kilometras.
0: Taip.
2: Studijuojame 4 metus ir gaunam ką tokį iš dviejų žodžių?
1: Bakalauro.
2: Taip.
1: Bakalauro laipsnį.
2: Ne laipsnį, vat, bakalauro
0: ką tokį. Tas popierius, ką gaunam tokį?
1: Bakalauro diplomą.
2: Taip.
0: Egipte ką rasdavo piramidėse palaidotas? Kas tokias?
1: Faraonų.
0: Ne, ne, bet kas tai, kaip vadinasi, va, tas kūnas rastas? Filmas netgi toks yra.
2: Mhm.
1: Žinau, bet dabar užkritas žodis problemas.
0: Gerai, bandom toliau.
2: Gerai, apskritimo, kas toksai, vat, per vat, tą liniją perbraukėm ir žinome... Ne, bet vat, per vidurį, vat, jeigu perpjautume, žinome, kokio ilgio yra kas toksai.
1: Apskritimo per...
2: Skersmuo.
0: Gerai, šiandien trūks taškų, jau čia net nėra ką skaičiuot, bet labai dėkojam jums už žaidimą. Vis dėlto sakė žmogus ką tik atsikėlė, tai čia nereiks stebuklų tikėtis.
2: Yra pasiteisinimas.
0: Kabutės, geros muzikos su M1 ir rytas bus daug geresnis.
2: O Deividui sveikinimai ir M1 koinės dovanų už pergalę Aliese.

0: Metas ketvirtadienio premjerai. Čia sutinkame Jungtinių Amerikos valstijų dainų kūrėją, didžėjų ir muzikos producerį Diplo ir jo naująjį kūrinį Two Steppin. Daina įrašyta su amerikiečių socialinių tinklų žvaigžde, kylančia country muzikos garsenybė ir buvusiu krepšininku Adrianu Nunezu. Nunezas studijuodamas Michigane žaidė šio universiteto krepšinio komandoje. Pasiklausom.
1: Premjera.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 € ir į obligacijas nuo 500 € su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Prieš veido kosmetiką 40% pigiau, o kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė – išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
4: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, kosmai, K-pop, humorė, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung, superherojų interneto televizija, LNK Go, informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radijo stotis M1. Biletai brangsta gegužės 8 dieną.
5: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefon.

0: lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Legendinis Semieno projektas Grilio Lendas jau ant nosies.
1: Semieno orų berniukai.
2: Taip, ir Grilio Lendas tiek jūsų galimybė pasikviesti visus Semieno vedėjus į savo kiemą ir puikiai praleisti laiką. Tiek mums iš tikrųjų labai spūdingas dalykas dėl to, kad praėjusiais metais plauktų buvai ar ne?
0: Tai aišku, aš visose buvau šiaip.
2: Nerealu, ta prasme, mes tokioj fazendui buvome, taip gerai laiką praleidom.
0: Kursa daugiau
2: minusė. Nu kaip ten, apylygiai buvo.
0: Por klubdžiau basas mėtinamas.
2: Per fūksą.
0: Gedas pagavo savo dydžio žuvį pas tuos žmonės.
2: Jo.
0: Mantas pagavo kai ką kitą. O užsiregistruo tokiam dalykui ir jeigu norit su M1 pakept šašlų, galit mūsų puslapyje.
2: Jo, ten parašykite savo vardą, telefono numerį, elektroninį paštą, vietą, kur yra jūsų Grilio Lendas. Kodėl ši vieta yra pati geriausia ir prikabinkite nuotrauką, kad galėtumėte įsivaizduoti, kaip atrodo jūsų sodyba, sodas, terasa, nežinau, į balkoną. Gal nesusigrūsime, bet pristatykite tą vietą, aprašykite ją ir prikabink nuotrauką.
0: Jo. Galvoju, kokią reikia gerą dainą mes dabar.
2: O mes turim gerų?
0: Turim, žinau.
2: Yra?
0: Palauk dabar, pagalvokim. Ko tu norėtum, Andai? Kas tave?
2: Kas mane pradžiugintų?
0: Ja.
2: Aš nežinau, man, pavyzdžiui, labai patinka, bet tau netiks Nombeko Augustės nauja daina.
0: Reikia seną gerą mes, žinok. Bet tokį jau labai seną gerą.
2: Aš matau, kad jau kažką turi. Okay.
0: Legendinį JBC pagrosim jums.
2: Važiuojam.

0: reklama.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
4: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
5: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nors balsavimo išvakarėse buvo kilęs nerimas, kad valdantieji kojomis balsuos už Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimą, tačiau vis tik balsų Seime tam pakako. Už tai, kad būtų panaikintas šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 3 politikai. Konservatorius Jurgis Razma stebėjosi valdančiųjų partijų lyderių poziciją dėl kai kurių kolegų nenoro dalyvauti balsavime.
1: Na, šiek tiek nuliūdino, jeigu spaudoj teisingai paskelbta socialdemokratų lyderio pozicija, kai jis maloniai leido nenorintiems dalyvauti balsavime socialdemokratams taip ir padaryti. Teisinė sistema, kuri ir atsakys, kokia čia atsakomybė, kokio masto Seimo nariai, Seimas neturėtų tam trukdyti.
0: Tuo metu pats Paluckas Seime sakė, kad su prokurorais išsiaiškins pats, be Seimo pagalbos.
2: Aš matyt, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinantį laikotarpį panašu, kad reikės skaičiuoti savus ir dar ne vienam mūsų prokurorų. Šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
0: Tuo metu parlamentaras Ignas Vėgėlė mano, kad pirmiausiai reikėtų išsiaiškinti, ar nėra senaties keliamiems įtarimams.
3: Jeigu nemažos dalies Lietuvos piliečių, kokį kas penktą, kas dešimtą, paklaustumėt, kad jis pagrįstų savo turtą už 20 metų, manau, nemaža dalis susidurtų su sunkumais.
0: Generalinio prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Teisėsaugos duomenimis jis neteisėtai turtėjo nuo 2010 gruodžio iki 2024 metų gruodžio. Neaiškios kilmės pajamomis esą įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto, vertybinių popierių. Po avarijos Jiesioje Kauno rajone traukinių eismas pilnai atkurtas, apie tai praneša geležinkelių tinklą valdantį LTG. Savaitgalį čia nuo bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai, paveikė keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadinę geležinkelių infrastruktūrą europinėje bei plačiojoje vėžėje. Keleivinių traukinių eismas anot bendrovės vyksta įprastų grafikų, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sastatai bei tranzitiniai traukiniai. Kito incidento vietoje Gudžiūnuose Kėdainių rajone eismas taip pat atkurtas, tačiau dėl atstatomųjų signalizacijos sistemos darbų traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu. Rusija teigia, kad jos pajėgos praėjusią naktį esą sunaikino beveik 350 Ukrainos dronų. Ukraina gegužės 6-ąją paskelbė apie vieną šalies paliaubas, tačiau Maskvos kariuomenė šį prašymą ignoravo ir tęsė smūgius Ukrainai visą dieną bei praėjusią naktį. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis taip pasmerkė ir netmetė galimybės per šeštadienio gegužės 9-osios iškilmes Maskvoje suduoti didelius smūgius Rusijai. Amsterdamo Šivholio oro uoste šįryt nusileido lėktuvas, kuriuo iš kruizinio laivo šalia Afrikos krantų, kuriame kilo Hanto viruso epidemija, išskraidintas šia liga sergantis keleivis. Šis skrydis įvyko kitaip nei planuota. Lėktuvas buvo nusileidęs ir Gran Kanarijos saloje. Tai jo, kaip teigiama, stabilios būklės keleivis turėjo būti evakuotas į Nyderlandus, patvirtino ir keltą valdantį bendrovę. Kiti du evakuoti asmenys į Amsterdamą atvyko vakar vėlai vakare. Vienas pacientas buvo išvežtas į ligoninę Leidene, Nyderlanduose, o kitas į Vokietiją. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 šilumos. Rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose taip pat palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Pradedam paskutinę valandą Chorų berniukuose ir visą laiką ją pradedam raginimais jums prisiminti, kam truputėlį, ne tai kad pakiaulinot, bet gal kažkaip tai, nu, nemalonu, nepatogia situacija. Jo, pamiršote pasveikinti gimtadienio progą, atrodo, žmogus lyg ir rūpi, lyg ir šiaip geras žmogus, o vat nepasveikino. Tai mes dabar turime galimybę tą klaidą ištaisyti, nesvarbu, kada tas gimtadienis buvo, svarbiausia, kad ne šiandien. Mes su Paulium paskambinsim, pasveikinsim, pasakysim jūsų argumentus, išklausysim jo argumentus ir apdovanosim dar M1 koinėmis.
1: Jo, tai laiške, tiksliau patį laišką, laiko turit parašyti kažkur 10 gerų minučių, tai tą ir padarykit, nepatingėkit. Bus žmogui tikrai fainas staigmena, plius dar, kaip ir minėjom, visada atsinešam M1 koinės dovanų.
0: Taip, tai laukiam jūsų laiškų, nedelskit ir galbūt būtent jūsų žmogus šiandien bus pasveikintas.

0: bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
8: Man reikia naujo telefono.
9: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Namai sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
3: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
4: Reklama.

0: Gerai, viskas, ačiū visiems už laiškus. Gavome tų, kurie apsileidė truputėlį, kalbant apie draugus ir artimus žmonės, pamiršta juos pasveikinti arba negali. Tai belieka pradėti savo misiją. Pasiruošęs?
1: Taip, skaminsim Gintarei, kurios gimtadienis buvo per kūčias. Uh-huh. Taip ir liko nepasveikinta, labai linksma, charizmatiška mergelė ir net neaišku, kiek tų metų. Sveikina grupiokės ir auklėtoje.
0: Čia normaliai susirinko visi. Pasveikinti, gerai.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar Gintarė čia?
2: Taip.
0: Ar čia ta pati charizmatiškoji mergelė, kuri švenčia savo gimtadienį per kūčias?
2: Taip.
1: Tai mes jums skambinam iš radijo stoties M1.
0: Mes laukiam ir nusprendėm, kad gimtadienio progą reikia pasveikinti. Vis tiek jau beveik pusę metelių praėjo, tai kažkaip tai reikia suvesti tuos galus. Grupiokės, peciukės ir jūsų auklėtoje. Taip, bent jau pasirašė sveikinančiųjų komandą.
1: Ir mes turim va tokią rubriką su praėjusiu, tai jums Gintarę skiriam.

0: Su praėjusiu jūs.
1: Ačiū. Šiek tiek labai jau praėjęs ir labai netikėtas.
0: Tokia rubrika, žinokit, ir dar jums vieno kojines padovanosim.
1: Oi, kaip fainai.
2: Super, šiandien jau galite švęsti oficialiai nuo darbų nusirašyti.
0: O tai šiandien pasninkas dar kaip ir kūčios, ar ne?
1: Ne, aš nesilaikau
0: pasninko. Okay. Nu tai sveikinam su praėjusiu dar kartą ir linkėjimai nuo grupiokio ir auklėtojos.
1: Ačiū labai.
0: Ate.
2: Geros dienos.

0: kaip man, pavyzdžiui, skauda petį šiandien.
1: Aha.
0: Yra tik vienas iš skausmų, kuriuos jaučiu kiekvieną dieną. Bet noris pasikalbėti su gydytoju, eilės nemažos, nu ir ką tada, o tada reikia ieškoti specialisto. Ir yra tokia vieta, kur tą pagalbą galite rasti greitai.
1: Reklama. Jau kartais belaukiant gali pats išgyti arba įsivaizduot, kad išgyjai, tas skausmas tampa nebeaktualus, bet problemos gali gilėti ir įsisenėti. Tai jeigu jums, kaip pavyzdžiui, Pauliui skauda petį, jeigu po treniruotės pradeda skaudėti kelią, jeigu tiesiog prireikia gydytojo pagalbos ir nesinori nei skambučių, nei laukimo, tai manodaktaras.lt yra ta vieta, kur rasite gydytoją ir užsiregistruosite vizitui dar šiandien, be skambučių, be laukimo ir ten daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu.
0: Jo, tai rinkitės užtikrintai, tą padės padaryti ir 1000 realių pacientų atsiliepimai ir rasti tinkamiausią specialistą galite manodaktaras.lt. Reklama.

0: Rubrika Laiminga pabaiga visai netrukus. Čia galite laimėti net 10 BCL veido kaukių. Ir jums tai reikia atsiųsti savo vardą, telefono numerį ir pasiūlyti mums kažkokią dainą.
1: Taip, jeigu ją pasirinksime, iš karto laimėsite BCL dovanas, tai rašykite, turite tam geras 10 minučių. O dabar keliaujam pažiūrėti, ką sinoptikai surašė.
2: Rytojaus orai. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Jeigu čia vaikas atsidarytų prognozę ir tik iš piešinėlių skaitytų, tai irgi viskas iš karto aišku būtų, nes vien tik debesėlį ir lietaus lašai nupaišyti artimiausias dienas, tai bus drėgna ir kiek vėsiau. Rytoj temperatūra bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, šiaip dar visai šilta, bet daug kur lis, vietomis smarkiai ir griaudės perkūnija. Šeštadienį dieną daug kur, labiausiai rytų Lietuvoje lis, temperatūra bus nuo 6 iki 11, tik vakariniuose rajonuose. Apsikeis truputėlį situaciją. Visą laiką ten būdavo vėsiau, tai šeštadienį bus šiek tiek šilčiau, 12-15 laipsnių šilumos, sekmadienį irgi rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis, temperatūra dieną 13-18, rytiniuose rajonuose kai kur tik 10-12 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.

reikia būti, ha, draugus visus sukurti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: Metas topo istorijai, čia sutinkame ATB kūrinį iš 2021 metų. 4 savaitės jis dominavo topo viršūnėje. Pasiklausom.
1: N1, numeris 1.

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
3: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
4: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nueitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
5: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
6: Tik dabar. Svedbank?
7: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
10: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
11: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
12: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
15: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
16: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės. Dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien. Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas 1,39 €. Kiaulienos nugarinė 3,49 €. O kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Viskas, mes turim kuo greičiau palikti studiją, nes atėjo Skaiva. Skaiva atėjo įsiutusi, pikta ir čia neaišku, kuo baigsis, renkam dainą.
1: Laiminga pabaiga.
2: Reklama.
0: Bet prieš tai dar papasakosim, kokių laimingos pabaigos draugų turim, kol mūsų kolegos susiruoš eteriui ir čia dovanos pačios rimčiausios.
3: Jo, mes dovanojame 10 BioCell regeneruojančių veido kaukių, numeris vienas tavo odai šią vasarą ir šios veido kaukės ypatingai tinka po saulės vonių. Bus to saulės dar, po lietaus debesų įbėgios abejonės sulauksime. Taip. Gražios saulėtos dienos.
0: Galite pasitikti vasarą su BioCell ir laimėti prabangų savaitgalį dviems Ego Spa Birštone. Dabar pats metas papildyti BioCell lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdama jas eurovaistinėse dalyvaujate žaidime.
3: Galite laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa. Iki birželio 30 dienos vyksta žaidimas, perkant BioCell veido kaukės fizinėse eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortele. Daugiau informacijos vaistinėse ir eurovaistinė.lt. Tobulai esi tu, Pauliau, BioCell tai išsaugo.
0: O dabar rinksim dainą ir sveikinam iš karto mūsų klausytoją Laura, kuri pasiūlė Scam kūrinį You Got Style.
3: Tokia viena iš Scampų vizitinių kortelių. Senas geras lietuviškas. Jeigu pasilgot.
0: Mantas, kaip visada, kažkokia nesąmonė.
3: Žiauriai, pavydį Pauliukas sulaik, nes nebūna minčių, ką gero pasiūlyti.
0: Taip va. O mano, tai yra čia ant paverkimo šiandien įdėjau dainą, žinok.
3: Aha.
0: Nu, tokia labai lyrinė, jautri tokia daina.
3: Tinka tokia lėtingai diena.
0: Taip, tikrai.
3: Gerai, 18.30, laukime jūsų verdikto, ką pagroti.
0: You got style. Gerai, kol jūs skambinsit balsuot, mes kaip visada su Skaivo ir Richardu pasikalbam.
4: Jeigu jau Paulysas pradeda dainuoti, aš nežinau linkų ir mes
3: ne prieš čia... gerą, ne, čia yra.
0: Tai vat, kaip jūs?
5: Gerai.
0: Ar Skaivo visą lietų atbuvai mašinai prie...
5: Ne.
0: Ne?
5: Ne.
0: Bet su perkūnijom, su... Jau buvo trys dundun, jau galima maudytis, ar ne?
3: Aš girdėjau trys
4: kriusinių šį rytą. Jeigu vasarį jau buvo pirmas dundun šiais metais.
0: A ne?
4: Jo.
0: Vasarį.
4: Jo, man atrodo, kad kažkur dėjo perkūnas vasarį mėnesį, bet šiandien tai gerai, gerai, eina savo.
0: Atrodo, pasilabink ričką su klausytai.
4: Sveiki gyvė, bet aš negirdžiu, ką kalbėjau.
6: Sveiki.
4: Alo.
3: Kas paskambino?
6: Evaldas už antrą.
4: Kuo vardu?
0: Evaldas ir už antrą balsuoja.
4: Evaldas už antrą, galvoju, gal perkalbės, jeigu už trečią įimtų, žinai, bet...
0: Ne, žinau, kas neperkalbės.
3: Liuks, Evaldas žino, kas yra tikrai
0: o
3: gera muzika.
0: O vakar ryškas su įmonė žaidė padelį ir man tas ten dar...
3: Buvo.
4: Aš taip norėjau, kad iki tėvuko nenueitų šitas, kad nenuskambėtų.
0: Sužinojai tėvas?
4: Jo.
3: Kas tavo tėvas prieš padelį yra?
4: Ne, aš jūs nekalbėjau su jo, bet aš kaip sportuojus jau žino šitą dalyką, kad aš žaidžiau padelį, tai aš nežinau, koks
0: aš pasakiau.
4: Jo, bet aš turiu pasiteisinimą, aš jau ten tik skaniai pavalgyti, ta prasme.
0: O ką valgys, kanaus ilčių?
4: Buvo šnicelis valgomas.
0: O Skaiva nebuvo į padelį atvykus?
5: Ne, nebuvo.
0: Žimtesnis vakaras buvo pačiai, ne? Okay.
3: Bet ten ne tik maistas, ten ir buvo galima šio byto įsipilti, žinokite.
0: Nu,
3: čia dėl ko aš raginu pamėgti, eikit, čia visi pirmūnai palygin su manimi esat šitoj temai. Nereikia lėlėti.
0: Aš sakau, kaip čia priviliojo Mantą, žinokit. Nu gerai.
3: Salą numetė.
0: Kolegos.
3: Sakė, visi rasojantis dar po vakar.
0: Gerų darbų jums.
5: Iki.

0: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
7: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
8: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
9: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
10: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
11: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
12: Man prašau štai šį gabaliuką.
13: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
14: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
15: Reklama.

0: Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės ir tai reiškia tik vieną dalyką, kad prasideda pati geriausia radio laida, kokią jūs galite tik tai klausytis. Ir tikimės, kad klausysitės pakankamai garsiai, kad išgirstumėte absoliučiai viską, ką mes sakome. Tai yra laida ne pirmas kartas. Labas, Ričardai.
1: Labą dieną visiems.
0: Kaip gyveni?
1: Nu, pabiški, krūtam, ką aš žinau. Va, perkūnas buvo šiandien super, superinė diena.
0: Tau perkūnas jau superinė diena?
1: Super, žinok, aš taip jaukiai namie sėdėjau, kol lietutis kapsėjo, žinok.
0: Aš kaip tik važiavau, žinok, tuo metu, kai ta buvo liūtis stipriausia.
1: Neišsigandai žaibo.
0: Kad nemačiau, žinok, aš to žaibo, arba toj vietoj nežaibavo, kur važiavau, bet tas buvo toks geras jausmas, nes aš važiavau ir staiga viskas tik aptemo.
1: Nu.
0: Taip jau tamsu pasidarė ir tada prapliupo. Buvo visai faina, bet po to vėl išlindo saulė. Šiuo metu mūsų termometras rodo, kad Vilniuje yra 16 laipsnių šilumos, aš drįščiau tuos abejoti.
1: Neatrodo tau tiek?
0: Ne, man tiek neatrodo, žinai.
1: O man kažkaip pasirodė, kad visai toks dušnekas jo laukė, tai skirtingai jaučiam.
0: Nu gerai, pradėkim laidą.
2: Skaiva ir Ričardas.
1: Aš iš karto noriu tavęs paklausti, kodėl tu neatrašėjai mūsų kolegai į didžiai reikalai grupę, kuomet tavęs paklausė, ar tu žiūrėjai krepšinį ir kaip tu vertini, net jeigu tu ir nežiūrėjai, tu vis tiek kažkaip turėtum vertinti.
0: Aš žinok, kai man parašė, aš tuo metu vairavau, tai tiesiog negalėjau atrašyti, paskui pamiršau.
1: Nu ir tai kaip tai tu vertini, va, vakarykštį?
0: Aš jeigu taip nuoširdžiai prisipažinus, paskutinį kartą televizorių namuose buvau įsijungusi sekmadienį vakare.
1: Mm-hmm.
0: Visą šią savaitę gyvenau be. Ir kažkaip tai, kad buvo krepšinis, sužinojau šiandien tik tais peržiūrėjus kai kurių savo pažįstamų Instagramo stories.
1: A, supratau, tai tu ant tiek visiškai, ne, nežiūrėjai.
0: Ne, aš net vakar nežinojau, kad jis vyksta.
1: A, supratau, nu tai gal netgi neklausiu, kokia tavo nuomonė, nes...
0: Bet aš kaip supratau, laimėjo ten, ne?
1: O, tai taip, laimėjo.
0: Taip.
1: Taip, įvyko pergalė, vadinama.
0: Įvyko pergalė, ne?
1: Įvyko, vadinama,
0: visi laimingi, ar ne?
1: Visi laimingi, jo, vakar šitamgi padėlio kortė. Čia nesiblėtosim, kaip ten atsidūriau, bet man patiko, kad visi kortai nutraukė savo veiklas ir atėjo žiūrėti vieningai, tiesiog krepšinio žiūrėti. Aha. Tai vis dėlto krepšinis, ačiū Dievui, yra numeris vienas vis dar. Ir labai smagu, kad žaliai balti laimėjo. Dabar šiandien, jeigu neklystu, jo, šiandien vyksta kitos stiprios Lietuvos komandos, kurio pavadinimo negaliu sakyti į eterį.
0: Kodėl?
1: Šiaip, čia žinai, kaip Voldemortas, kur negali sakyti vardą.
0: Komandų, kurias negalima minėti.
1: Jo. Ne, Lietuvos šitas Vilniaus rytas žaidžia, irgi svarbias rungtynės, tai pažiūrėsim, gal abi komandos driokstelės čia Europoje.
0: Mhm. Tai čia vyksta kažkoks čempionatas?
1: Jo, vyksta toks kaip ir varžymasis, toks tarp kitų komandų, varžytuvės vadinamos.
0: Varžytuvės. Okay. Nu atleiskit man visi krepšinio
1: fanai. Ne, viskas gi gerai, dieve brangus. Nu kaip mes tave čia priversim?
0: Bet šiaip, žinok, aš turiu tą, kad aš jeigu pasižiūriu, tai būna, kad ir pralaimi. Tai gal ir,
1: tai gal ir gerai,
0: gal ir gerai, žinok, aš vakar nebuvau įsijungus, aš tiesiog visą vakarą pradirbau ir pamiršau televizorių.
1: Nu, fantastika, kad tu galvoji, kad tik dėl to, kad tu pažiūri pralaimi komandas.
0: Jo, nes kas kitas susireikšmės, jeigu ne pats.
1: Tikrai taip.
0: Tai va, tai klausykit, keliaujam prie mūsų šios dienos temos.
1: O kaip tu sugalvoji temą šios dienos?
0: Aš žinok, jeigu taip nuoširdžiai, mes šiandien su Gintu vėl įrašėm naują savo tinklalaidės seriją. Ir mums kartai žmonės parašo komentaruose po mūsų podcastu, kokių temų jie norėtų. Ir kažkas paminėjo, kad šita tema būtų visai faina ir kad būtų...
1: Tai mes pasivagėm truputėlį iš jūsų podcast'o temelę.
0: Jo, jūs pasivagėt iš mūsų podcast'o temelę. Jeigu jinai tikrai labai gerai nusirutulios, tai galbūt mes ją padarysim ir podcast'e, nes laiškų mes ten gaunam irgi labai įdomių, bet išbandom pirmą tą temą radijoje, pažiūrėsime, kaip paeis.
1: Nes aš neprisimenu, kad mes ją būtume darę.
0: Jo, mes aš jos nedariau dėl labai paprastos priežasties. Aš jos nedariau dėl to, kad man niekada neteko turėti tokio žmogaus.
1: O Gintas neturėjo kambarioko, kai dirbdavot kartu dar, kad galėtų pasidalinti iš savo pusės?
0: Vat aš neprisimenu.
1: Nu gerai, nesvarbu.
0: Nepamenu šito dalyko. Tai mes šiandien norime pakalbėti apie keišiausius kambariokus, su kuriais jum teko gyventi.
1: Aš labai gerai prisimenu mano studijų metus. Man buvo, nu gerai, aš buvau antro kurso ar pirmo ar antro kurso studentas ir aš gavau 16 metrabutį ir prisimenu 12 aukštį, 10 aukštį kambarį. Ir mane apgyvendino su tokiu alitiškiu. Aš dėje, vat jo vardu neprisimenu, Vytautas gal jo vardas, iš Alitaus atvažiuodavo, bet esmė tokia, mes taip kaip ir gyvent kartu turėdavom, bet jis išvažiuodavo kiekvieną trečiadienį, jeigu neklyst, atvažiuodavo sekmadienį ir kokį antradienį, trečiadienį išvažiuodavo lauk į Alytų atgal.
0: Aha.
1: Ir kažkurią dieną vėl, tu nežinosi kurią, grįždavo į tą bendrabutį vienai dienai, suvalgydavo kepsnį mikrobanginiai pasišildęs ir tada vėl į Alytų grįždavo. Ta prasme, aš nežinau, kodėl jis iš vis gyveno Kaune bendrabutį, bet jis visą laiką grįždėdavo su ta pačia džinsovke, grįždavo į Alytų, grįždavo vėl su ta pačia džinsovke į Kauną, suvalgydavo kepsnį ir vėl grįždavo į Alytų. Ta prasme, bet aš nesupratau jo ir mes, vat dėl to gal ir vardų neprisimenu iš jo.
0: Okay. O ta prasme, taip būdavo random, kad tu gaudavai, nežinai, ką gausi į kambarį?
1: Aš atsikrausčiau jau jo kambarį. Prasme, jis ten gyveno, nu, jeigu galime tą gyvenimą pavadinti. Tada jau jo, jisai gal metė tuos mokslus ar kažkas buvo ir tada jau atkrausti manęs, su manim kartu gyventi atkrausti kitą bičą, su kuriuo jau ilgiau gyvenau. Mm-hmm. Tai tas normalus. Liudininkas mano vestuvių, tarp kitko.
0: Liudininkas mano vestuvių, geras.
1: Jo.
0: Tai va, tai visokiausiai keisti kambariokai, gal kartu nuomavotės būtą ir buvot pasiskirstę kambarius.
1: Kažką keisto gal darė tas žmogus?
0: Kažką keisto, aš dabar prisimenu vieną istoriją, jie pasakojo, mes kažkada bendrojo kompanijoje, nes, pavyzdžiui, mano sesuo, tai jai teko gyventi su kambariokėmis, nes jinai kai nuomavosi kambarį Vilniuje, žinai, Vokiečių gatvėje. Ir pasakojo tokią įdomią istoriją, ta prasme, apsigyveno nauja mergina viename iš kambarių, ten trys kambariai tam būtė buvo, žinai. Ir kaip tik mano sesuo kažkaip tai studijavo ir, man atrodo, turėjo ruoštis kažkokiam tai egzaminui. Nu, ir žinai, kai niekur neina iš namų.
1: Mhm.
0: Nu, ta prasme, jinai buvo, ta prasme, bendroje erdvėje, mokėsi, būdavo savo kambarį, sako, ir aš visą savaitę įsivaizdavau, kad esu absoliučiai viena.
1: Nu, ta prasme, nebuvo nieko, ne?
0: Kad namie nieko daugiau nėra, galvojau, kad kitos kambariokas išvažiavo, ar pas tėvus, ar kažkur, tai, žinai. Ir sako, po kokių 4 dienų iš kambario staiga išlindo ta kambariokė. Kuri pasirodo visą tą laiką buvo namuose. Bet tai sako, tada tikriausiai jinai savo reikalus darė. Ar tai kibira savo kambarį, ar kur, nes, nu, sako, aš nemačiau jos vaikštant.
1: Tai gal ateidavo tada, kai jinai miegodavo?
0: Nu, nebent.
1: Eik tu savo. Okei, okay, nu čia jau tokia, iškaip, reikia.
0: Nu, tai.
1: Net baisoka, ta prasme, nu. Gerai, kad nesu peiliu išlindo iš to kambario.
0: Tai va, tai aš manau, kad esate turėję keistų kambariokų, tai papasakokite šiandien apie juos. Turėsim visai įdomią temą, galėsime pasikalbėti su jumis, o kol kas paliekam jūs su gera muzika.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
4: Ram it, Janet.
5: 3, 2, 1.
2: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Sudie mokykla, labas vasara! Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
8: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas!
9: Kai nepavyko, irgi nykštukas!
8: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta
10: ir kai vėsu.
8: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio proga.
8: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
12: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
13: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
12: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
13: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
12: Samsung.
13: Samsung sriuba?
12: Samsung telefon.

0: sportas.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
2: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
1: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
2: Gerai.
3: Šiaip sau palinkėjimas, kaip ir šiaip sau fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
4: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neaplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdengtas. O kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.

0: Taip, šiandien mes su jumis bandome pasikalbėti apie įdomius, keistus kambariokus, su kuriais jums teko kažkada tai gyventi, o gal net ir dabar kaip tai gyvenate ir norite išsipasakoti.
1: Žinok, be bario, aš parašiau dabar tam kambariokui, kur gyvenam kartu. Aš pasirodo jo numerį turiu ir parašiau, ar yra dar savininkas šito numerio. Laukiu, gal atrašys.
0: Netrašė dar
1: ne? Ne, nieko netrašė. O tai jokinga, po tiek metų tiesiog, žinai, pradėti bendrauti. Mes gyvenam kartu, ta prasme, mes gimėgojom kartu. Čia yra, nu,
0: vienam kambaryje, ne?
1: Pakankamai artimi žmonės nugi buvom. Ir dabar tiesiog staiga išnyko iš gyvenimo jis man.
0: Nu, matai, mūsų temos kartais gal suves žmonės atgal į krūvą.
1: Turėsiu draugelių iš Lietuvos, nu, gal neturėsiu, jeigu netrašys.
0: O gal jau ir nebe Lietuvisai.
1: Nu, gal. Gerai, paskaitom, kambariokė, mergina, graži, stilinga, viskas super, bet žinokit, kai pamačiau pirmą kartą, kaip jį valgo snarglius, buvo kosmosas.
0: Okei.
1: Okay. Nu, bet snarglį pavalgyt, ar čia jau labai jaučia kažkas?
0: Ar čia jau labai baisu?
1: Ar čia tikrai ta vieta, kur reikėtų jau šlykštintis? Turėjau kambariokę, aš pirmą kursę, jie antrą kursę, jau susibendravus su barakų gyventojais, jie ėmė man sakyti, tik neimk iš jos maisto. Tiesiog va iš karto pagrasino. Bet tu kai paklausi, ar jūs vienam kambarį gyvenot, apie kokius kambariokus mes kalbam, dabar mes ir gali būti ir kur bute gyvenot atskiruose kambariuose, nes man taip. Teko ir taip gyventi.
0: Tai gali būti ir taip.
1: Vienam kambarį dar intimiau viskas yra, tikrai visiškas barakas tada gaunasi.
0: Nes tu miegi tam pačiam kambarį.
1: Blemba, o tu žinai, kai jaunystė tavo aistra didžiulė, žinai, ten visą tai reikėdavo, atsimenu, derinti grafikus labai stipriai.
0: Ai, kuris prasideda
1: kažką?
0: Okay, geras. Kažkas rašo, kai mokiausi profkį, aukštadvaryje gyvenom 5 aukštų bendrabutėje, ten rakindavo duris 10 vakaro, tai vienas iš kambariokų. Būdavo pas savo panelę, grįždavo vėlai, tai visada lipdavo per balkonus į 5 aukštą. Okay. Šitaip ir užsimušt galima šiaip realiai, ar ne?
1: Taip, turėjau kambariokę barakę, kuris su manim visiškai nebendravo, nežinau nei jos vardo, nei normaliai buvau mačius jos veidą, nes visada miegodavo. Vieną kartą išvykau namo 2 savaitėm ir grįžus radau tuščią kambarį bei ant stalo sudėtus mano jau supelyjusius maisto produktus iš šaldytuvo.
0: Okay.
1: Pasirodo, kol manęs nebuvo, jį kažkur išsikrausi ir pasiėmė su savim šaldytuvo. Paliko pūt varškė.
0: Tai gal ten jo šaldytuvas buvo?
1: Ne, tai tas tai jo, bet nu parašy, kad nu kažkaip gal, žinai, nu vis tiek produktai, blemo, kiaušiniai sugeda.
0: Nu jo, keisto, kad. Mm. Čia rašo, sveiki, studentų bendrabutėje turėjau labai keistą kambariokę, su kuria pragyvenome viename kambaryje visus metus, bet jos vardo aš taip ir nesužinojau, tiesiog žmogus nebendraudavo visai. Ji buvo iš kažkokio glūdaus kaimelio, todėl visada nuo jos sklido kažkoks kvapas, tokio lyg pelėsio. Aš visada būdavau apsupta draugų, o pas ją neateidavo niekas ir visi stebėdavosi, kaip aš taip ištveriu su ja. Kambarys buvo padalintas į 2 dalis ir mano kilimas išlyzdavo į jos ribą, tai visada rasdavau atviniotą kilimą iki mano ribos. Maudytis į dušą įeidavo pasiemusi tik tualetinio popieriaus ritinėlį, iki šiol nežinau kokiu tikslu. Kambarį plaudavo tik savo pusėje ir tik aplink savo lovą. Nu, žodžiu, tikrai keistai gyvenosi. Linkėjimai Taikos prospekto 30 studentams.
1: Kaip yra juokinga, kai savo tu vienam kambarį gyveni ir tik savo pusę tik tai plauni. Labai juokinga.
0: Taip, nes tavo pusė tenai.
1: Aš dar vieną istoriją prisiminiau, mes gyvenom tipo per bloką. Žinai, mūsų buvo toks blokas ir tada 2 kambariai. Tai vienam iš jų mes gyvenom 2 su vienu kambarioku, kitam bloke mūsų kiti kambariokai. Ir dalinamas ir dušu, ir tūliku vieni, žinai, bendru. Ir to kito bloko kambario gyventojai labai tarpusavį nesutarė. Mhm. Ir atsimenu, kaip šią dieną tas žmogus, kuris nekentė savo kambarioko, paleido visai dienai. Kažkokį yra, man atrodo, kažkoks YouTube gabalas, kuris trunka 16 valandų. Ir ant viso garso paleido jį. Ta prasme, ir ta daina... kažkokia melodija yra baisi, siaubinga ir leido, žinok, nemeluosiu, visą dieną groja tą muziką, ant viso garso paliko ir tas žmogus sėdėjo kambarį ir jis niekur nėjo.
0: Rimtai.
1: Ir jisai, jo, aš įsibrovau pasikas, sakau, nieko tokio, tu netrukdo, ne, tu netrukdo man, tipo.
0: Okay.
1: Va tokį prisimenu.
0: Okay, geras. Dar kažkas rašo, sako, Erasmuse gyvenau kartu su juodaodė iš žaliojo kyšulio salos. Ji visada vaikščiodavo plika krūtine, sako, ar plaudavo galvą, ar kepdavo kažką, visada plika.

0: plika krūtinė. Ir su savo draugu jį mylėdavosi, prasidarius savo kambario duris.
1: Okei.
0: Okei.
1: Čia, jo, neblogai. Sveiki, o mes bendrabutį turėjom tokią kambariokę, jinai gyveno su mumis viename flanke, bet kitame kambaryje. Tai, nu, čia va, kaip ir paaiškau, kaip pasakiau. Tačiau mes jos taip ir nematėme, nes jinai išeidavo tik tada, kai mes uždarydavome duris. Ta prasme, kai mes palikdavom ar visą flangą išgirsdavome, kai jau atidaro duris judesiu ir niekada, gink dieve, nelyzdavo lauk. Žodžiu, labai tokia sociopatė būdavo. Aš taip ir galvoju, ar per tuos metus esu iš vis mačiusi. Nu, labai keista, va, tokie žmonės, nu, kraupų, žiauriai.
0: Kažkas rašo, draugo kambariokas atvažiuodavo visą savaitę su vienu drabužių komplektu. Su juo eidavo į paskaitos, su juo būdavo bendrabutyje ir su ta pačia maike miegodavo. Barake nesiprausdavo. Nu, prausėsi tie, kas tingi pasikasyti. Gerai, parašykite ir jūs dar apie keistus kambariokus, būtinai dar sugrįšim su jūsų laiškais. Vienas namuose.
2: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.

0: Jeigu jaučiatės netoks lengvas, kaip kokia lengva šita daina apie la la la, tai galbūt jums reikia apsilankyti viename tinklapyje. Reklama.
1: Įdomu, apie kokius jūs puslapius dabar pagalvojot. Bet šiaip reikėjo pagalvoti apie manosvoris.lt. Žiūrėkit, nes nutukimas yra tikrai liga, kuriai vis dar skiriam per mažai dėmesio. Ir šiaip nutukimą liga laiky dar ne visi supranta, kad tai yra ne, realu,
0: tai,
1: jo.
0: Čia... Ne, tai jeigu nutukęs, tai apsileidęs, kur tai neėsk tiek ir nebūsi.
1: Kaip supras liga? Ne, nu tiesiog.
0: Nu, daug jėdi, dėl to.
1: Apsileidė žmogus, jo.
0: Viskas. Ne, žinokite, skaičiai kalba už save, perteklinio riebalinio audinio turi kas antras suaugęs žmogus Lietuvoje ir ši tendencija tik stiprėja. Dar svarbiau tai, kad apie 70% žmonių su antsvoriu ar nutukimu ir jų mirtis yra susijusios su širdies ir kraujagyslių ligomis. Todėl nutukimą svarbu gydyti kaip ligą ir ieškoti tinkamų sprendimų kartu su gydytojais.
1: Daugiau apie nutukimą ir jo valdymą pasiskaitykite tinklalapyje manosvoris.lt.
0: Užsukite.
2: Reklama. Čia M1.
3: Taip.
2: Aš jūs myliu.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt.
1: Esto.lt. Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Plosom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
2: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siuboja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAIB.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
6: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
7: Silvercrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
8: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
9: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams -20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriaž veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Atsiliepė žmogus, kuris, kaip suprantu, gyveno tam pačia bendrabutį kaip ir aš Kaune.
1: Aha.
0: Ir mano kambariokės buvo labai fainos, negaliu skūstis, bet žinau, kad būtent tam bendrabutyje buvo mergina, kuri darydavo viską, kad jos kambarį neatkeltų kambariokės, nesmėtydavo dešrų gabaliukus ant grindų, nesitvarkydavo ir elgdavosi labai labai keistai. Linkėjimai, kad už 16 bendrabučiui.
1: Okay. Kažkas rašo, atvykau studijuoti į Klaipėdą, gavau bendrabučių kambarį su kitu vaikinu. Nors, sako, užeinu, nepraveriu duris, randu jį sėdinti ant kėdės šalia lovos, o lovą kloja jam jo mama. Labai keistai pasirodė, vėliau ta mama bandė ištardyt mane kaip kriminalistė apie visą mano gyvenimą ir išvyko. Nu, svarbu mamai, su kuo sunelis gyvens.
0: No. Tikrai taip. Taip, aš turėjau kambariokas, kurios visas naktis kalbėdavosi apie japonų animacinius veikėjus ir įsivaizduodavo, kad jie yra gyvi ir su jais bendraudavo. Tai buvo pats baisiausias laikas bendrabutyje, kol nepersikėliau į kitą kambarį.
1: Kažkas rašo, bendrabutyje gyvenau 5 metus dar su 3 merginomis, sako, viename kambaryje. Ir viena iš jų egzams ruošdavosi tualete. Sako, jeigu eini su reikalu, ji užleidžia, paskui toliau eina į tualetą ir ten mokosi. Ir taip jį darė nuolat.
0: Nu,
1: gal ten geriausiai susikaupt žmogui, gal informacija geriausiai į galvą įlenda.
0: Taip, kelikia egzemplioriai kambariokų. Pirmiausia, atsikrausčiau Vilnių studijuoti ir už 100 eurų. Išsinuomojau kambarį bute viršuliškėse prie pat spaudos rūmų. Butiokė atrodė draugiška. Irgi pirmą kursę, kaip aš, ji nuolatos būdavo užsidariusi savo kambaryje, susitikdavome retai. Galvojau, o kaip faina, diskretiška, viskas super. Kartą atvažiavo pas ją į svečius giminaičiai. Viskas okei, jokio triukšmo, bet vieną kartą, man naktį miegant, jie ramiai įėjo mano kambarį ir pradėjo knistis mano spintoje. Aš pašokau iš miegų, nieko nesuprasdama ir baisiai pikta. Pasirodo, jos kambarį trūko vietos, tai jie savo daiktų susidėjo mano kambarį į mano spintą. Tuo jau pat nešiau kudašių iš ten, persikraušiau į Pašilaičius. Kita butiokė irgi visai normaliai atrodino, kol nesusirado berno, o jis kaip ir apsigyveno pas mus. Vo, čia žiauriausiai yra, kaip apsigyveno dar, žinai. Dar papildomas bičias. Tik skirtumas, kad tą svetimą berną išlaikiau ir aš, nes nuomos nemokėjo ir dar rasdavau savo maistą šalituve apvalgytą.
1: Nu jo, čia tas labai nefaina.
0: Nu?
1: Kažkas rašo, kai buvau pirmame kurse, mirė mano mama. Parvažiavau 9 vakarą susirinkti daiktus iš kambario ir užeinu į namus ir kambariokė nepatenkinta, sako, nu tu mane prikėlei. Aš jai aiškinu situaciją, sakau, mirė mano mama, turiu važiuoti pas šeimą. Nu sako, nu tai jo, bet tai tu mane prikėlei, aš miegojau.
0: Okay. Nu jo, teisingai.
1: Atjautos ne per daugiausia pas kambariokę.
0: Nu kas dar? Kas dar?
1: Taip, dar kažkas rašo, sako, ne. Gyvenau su kambariokė, ne, butiokė, nu tai reiškia bendras butas, sako, jį mėgdavo patūsinti, ne, sako, susiradau draugą ir tas draugas atvarydavo pas mane. Ir aš jos klausiu, ar tu nieko prieš, kad jis lieka miegot pas mane? Nen sako, oi ne, viskas man okei, man iš vis nei šilta, nei šalta, žinok, labiau tu mane jaudini pusnogiai iš dušo iki kambario įdama, negu jis. Nu, sako, po kiek laiko pasipasakojau draugui, tai iškart išsikėlėm kartu gyvent, nes nenorėjo, kad su jie gyvenčiau. Mm.
0: Šiaip, žinok, jeigu taip manęs kas nors paklaustų, aš nekeičiau nieko. Dabar, prasme, tas laikas bendrabutyje buvo labai labai geras ir kažkokia romantika vis tiek yra prisiminus.
1: Nu, aš tikiu, vat man gyvenime neteko šito etapo išgyventi kažkaip, tai gal net kažkiek ir gaila, nes manau, kad visai neprasta patirtis yra taip bendrai pagyventi. Tai jeigu jums jūsų gyvenime pasisekė su kambariokais, galbūt netgi iki šiol palaikote su jais gerą artimą ryšį, tai džiaugiamės ir labai sveikinam jūs su tuo ir ačiū jums už laiškus šiandien.
2: Skaiva ir Richardas. Ne pirmas kartas. Pirmas kartas.

0: Reklama.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta. O dabar pasikuriam.
5: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
4: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
5: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
6: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
7: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
12: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
11: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
13: Alo?
14: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
13: Nu?
15: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija! M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje, o kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
16: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
17: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nariai šiandien kelis kartus bandė klausti premjerės Ingos Ruginienės, kokia yra Lietuvos situacija su dujų atsargomis Latvijoje esančio Inčukalnio dujų saugykloje. Juolab, kad ir Europos komisija jau kiek anksčiau ragino bendrijos šalis, skaitant Lietuvą, pildyti saugyklas anksčiau neįprastai dėl neprognozuojamos artimųjų rytų konflikto eigos, siekiant išvengti galimų kainų šuolių vėliau. Tačiau premjerė Inga Ruginienė sako, kad apie Lietuvos dujų atsargas jie informacijos neturinti.
1: Kas man tikrai energetikos ministras neidentifikavo, kad galėtų būti trūkumas, dujų trūkumas. Kalbame apie padidėjusias kainas, bet aš manau, kad kai jis grįš, užsiprašysim detales. Saugyklų pildymas vyksta nuolatos.
0: Nemuno aušros atstovas Tomas Domarkas Seime vykusioje vyriausybės valandoje dar kartą bandė atkreipti premjerės dėmesį, kad situacija su dujų atsargomis yra rimta.
2: Iš tikrųjų, atsargos turimos yra vieno mėnesio. Pagrindinis tiekėjas yra Ignitis ir turime atsargų vienam mėnesiui. Nors žiema tęsiasi pas mus ilgiau negu 6 mėnesius. Tai žinant geopolitinę situaciją, kad šiandien gamtinių dujų trūkumas rinkoje ir mes taip lengvai laikome visą valstybę pavoje su vieno mėnesio rezervu. Tai ir neatsitiks taip, kada mums ateis žiema ir tiesiog nebus galimybės ir už bet kokius pinigus nusipirkti dujų. Tai ir nereikėtų čia priimti rimtą sprendimą ir kažkaip užsitikrinti tą saugumą.
0: Beje, nuo Liepos pirmos dienos prognozuojami pokyčiai ir dujų tarifuose buitiniams vartotojams galutinį sprendimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paprastai patvirtina gegužės pabaigoje. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neketina atsistatydinti viešumoje sklindant informacijai apie jį delegavusios Nemuno aušros įtaką, jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos rytise. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva rytoj ministras yra kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolis Žukauskas. Opozicija be kita ko klausia, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imti statybų ir panašiai. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė šiandien išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimo naftos saugykloje Rėzeknėje. Pasak jos, įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo išsiųstas tik po to, kai incidentas jau buvo įvykęs. Tai premjerė sakė po jos sušaukto krizių valdymo tarybos posėdžio dėl praėjusią naktį rytų Latvijoje įvykusio dronų incidento. Savo raštu šalies ekonomikos ministras patikino, kad incidentas naftos saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. Jungtinėje karalystėje šiandien užfiksuoti dideli geležinkelių eismo sutrikimai dėl radijos sistemos užtikrinančios ryšį tarp mašinistų ir dispečerinių tarnybų gedimo. Incidentas įvyko ryte ir gali sukelti traukinių vėlavimus iki 90 minučių arba jų visišką atšaukimą. Pagal preliminarius vertinimus sutrikimai tęsis bent iki dienos pabaigos. Rytoj Lietuvoje vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, diena bus nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: 50/50. Reklama.
1: Jau mūsų ištikimi klausytojai mūsų laidos žino, kad ši valanda, bent jau jos pradžia, yra skirta žaidimui 50/50. Tai yra galimybė ne tik sužinoti kažką naujo įdomaus, bet ir laimėti puikias dovanas. O šią savaitę su mumis žaidime yra Eurovaistinė, linkėjimai jai. Ir dovanoja Eurovaistinė jums Dermedic prizą, kuris susideda iš dviejų dalių. Tai yra Hydrain veido linijos priežiūros priemonės. Mes jums padovanosim drėkinamą į veido kaklo ir iškirptę serumą. Ir intensyviai drėkinantį kremą. Ne, produktai skirti efektyviam ir intensyviam odos drėkinimui bei jos priežiūrai.
2: Nuostabu. Tikrai puikus prizas. Pasimti jūs jį galite. Kad ir dabar, bet reikės sužaisti.
1: Pabandykite. 18.30, kas mūsų studijos numerio nežino.
2: Mes dabar su Skaiva taip diskutavome, įdomu, kas mums paskambins į radiją.
1: Aha, prieš...
2: Vyrukas ar...
1: Aš kažkaip stačiau, kad bus vyras kažkur link Žemaitijos.
2: Aš kažkaip galvoju, kad bus neseniai vaikelio susilaukusi mama, kuri dabar turi laiko, vaikelis miega ir kažkur iš kur nors Kaišiadorių.
1: Iš Kaišiadorių,
2: ne? Jaučiu, nupjovim į lankas, kaip turi būti.
1: Na gerai, pabandom čia. M1, laba diena. O, jungt reikėtų dar.
3: Laba diena.
1: Gerai.
2: Spėjau.
1: Nebirukas, aš jau pralošiau. Ko jūs vardu?
3: Kamilė.
1: Kamilė, kada susilaukėt vaikelio?
3: O, jėtų, man dar 22.
2: Išsigando, Kamilė. Kažko nežinau. Kamilė, nu gerai.
1: Gerai, o iš kur esat?
3: Tauragės.
2: To Kaišiadorys, dabar ne į tą pusę. Uf, bet nesvarbu. Gerai, reikės pradėti žaidimą, tai pirmoji užduotis pasirinkti vedėją, su kuriuo norite pažaisti ir galėsim pradėti.
3: Tai gal Richardo.
2: Gerai.
1: Su manim. Žaiskit.
2: Penki klausimai nuo manęs.
1: Sėkmės. Prašau.
2: Bobo Marley tokį žinot?
3: Ne.
2: Dainininkas toks atlikėjas yra. Legendinis, jo tikrasis vardas buvo Robertas ar Džordžas?
3: Gal Džordžas?
2: Robertas, pasirodo Robertas buvo Bobas Marlis, jo tikrasis vardas. Čia taško nėra. Roputienė, išgirskite gerai, Roputienė, anksčiau buvo vadinama Bulvienė ar Kopustienė?
3: Gal Bulvienė?
2: Taip, čia jūsų pirmas taškas. Kiek angliškame žodyje Hollywoodas yra O raidžių? 3 ar 4?
3: 3.
2: Taip. Pinokio nuotykius parašė italas ar prancūzas?
3: Prancūzas?
2: Ne, batuota katina, supainiojot matyt. Ir anksčiau atsirado smuikas ar fortepijonas?
3: Smuikas?
2: 200 metų skirtumas yra tarp smuiko ir fortepijono ir jūs esate teisi. Fortepijonas vėliau negu
1: vėliau,
2: smuikas. Šaunuolė, 3 taškai. Neblogai. Tikrai labai neprastai. Galite turėti 5 taškus, tačiau reikės įveikti 2 klausimą su 4 atsakymų variantais. Ar norite veltis?
3: Bandom.
2: Vėlėtės? Nu gal reikia kažkaip kitaip ištransliuoti, ar norite žaisti toliau. Jūs taip. Jau pasirinko 2 klausimą. Gerai.
1: Gerai. Kamilė rizikuoja. Pažiūrėsim, ar rizika pasiteisins.
2: Kaip jums sekasi matuoti atstumus arba gaudytis atstumuose?
3: Nežinau, normaliai.
2: Paimprovizuokite, junkit kūrybą ir pabandykite pasakyti, kuris iš šitų mano išvardintų atstumų yra pats didžiausias. Olimpinė mylė, paprastoji mylė, jūrmylė ar skandinaviška mylė?
3: Kuris didesnis?
2: Jo, pats didžiausias. Ilgesnis, kitaip tariant.
3: Tai gal pirma?
2: Olimpinė mylė.
1: Olimpinė
2: Jūsų atsakymas štai toks, ne? Mes jį priimam. Olimpinė mylė yra 1,9 km. Paprasta mylė yra 1,6 km. Tai gerai, kad paprastosios neįmėt. Jūrmylė 1,8 km. Tačiau skandinaviška mylė yra apie 10 km. Olimpinė su skandinaviška. Supainiojot skandinaviška.
1: Kas per skandinaviška mylė? No. Iš viso, kas čia per daiktas?
2: Yra? Nu, vat skandinaviška mylė. Savo susigalvojo.
1: Susigalvojo savo, ar ne?
2: Blempa, kažko trūksta, blempa.
1: Ne, sako, pas mus toli labai važinėt. Kaip nors padarom didesnį matą, kad mažiau atrodytų.
2: Lengviau apvalint bus. Vienas taškas, dėja, žinokit, aš turiu dar pagarsint, kad žinotumėt, vienas taškas lieka, tačiau tai nėra nulis. Nežinau, ar guodžia.
3: Svarbu ne nulis.
2: Svarbu ne nulis.
1: Svarbu
2: super.
1: Ne nulis. Na ir labai gerai, Kamilė, ačiū už žaidimą jums. Laukiame antrojo raundo, žiūrėsim, kaip pasiseks mano žaidėjui.
0: Eteryje Richardas ir Skaiva.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
2: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 € iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
9: Balsuok M1.fm ir klausyk.
8: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 50/50. Reklama. Važiuojam toliau į antrąjį žaidimo raundą. Kamilei linkėjimai iš Tauragės. Ji pirmajame žaidime surinko vieną tik tai tašką.
1: Mm-hmm. Taip, primenam visiems, vienas taškas surinktas, o dabar nu visi kozeriai jums. Realiai prizas ranka pasiekiamas.
0: Priminsim, prizas tikrai yra geras, tai yra eurovaistinės dovana. Dermedic prizas iš dviejų Hydrain linijos veido priežiūros priemonių. Tai yra drėkinamasis veido kaklo ir iškirptas serumas ir intensyviai drėkinantis kremas. Tokią dovaną jūs galite gauti, jeigu dabar pavyks prisiskambinti ir atsakyti į daugiau nei vieną klausimą.
1: Gerai, o dabar metas išsiaiškinti, kas prisibels į eterį pirmesnis.
0: M1, laba diena.
2: Labas.
0: Kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina, iš kur jūs?
2: Šiauliai.
0: Šiauliai. Ok, Šiauliai prieš Tauragę šiandieną. Puiku. Gerai, Lina, iš Šiaulių. Dovana gera. Tikrai norėčiau ir aš tokią laimėti. Tai pabandykime kažkaip susikaupti ir atsakyti į daugiau negu vieną klausimą. Važiuojam. Lina, pasakykite man, prašau, didžiausias Lietuvoje gyvenantis graužikas yra nutrija ar bebras?
2: Bebras.
0: Taip, tašką turite. Bebras yra didžiausias Lietuvos graužikas. Kernavėje, jeigu lankysitės, galite užlipti ant bažnyčios kalno ar aukuro kalno?
2: Aukuro.
0: Taip, antrasis jūsų taškas ir jūs jau žaidimo nugalėtoje. Kopūsto žiedai, kai žydi kopūstas, žydi geltonai ar rausvai?

0: Geltonai.
1: Nu taip, kopūstai žydi geltonai. Yra tokia kepurė vadinama Panama. Tai Panama, šita kepurė kilo iš Ekvadoro ar iš Meksikos?
0: Meksikos.
1: Ne, va čia šovėt pro šalį, tai yra Ekvadoras. Ir paskutinis klausimas. Pasaulyje gyvena toks kamaninis kolibris. Kaip galvojat, kiek jisai sveria? Tai yra paukštis. 2 gramus ar 5 gramus?
0: 2.
1: Taip. Tai yra 2 gramų svorio paukštelis, pats mažiausias kolibrių paukštis, kuris viso labo sveria 2 gramus ir tai yra 4 jūsų taškas.
2: Va, kiek daug dalykų sužinojama, ne?
1: No.
2: Super.
1: Tai žiūrėkit, Lina, jūs netgi galite imti 2 klausimą drąsiai, nes jeigu jo neatsakote, tai jums vis tiek bet kokiu atveju lieka 2 taškai ir jūs laimit šitą žaidimą.
0: O jums negaila?
1: Ne, nu ką, aš sugalvosiu.
2: Ant kiek esam išsigauklyje klausytojus, kur net atsiklaus turi žmonės, kad mūsų darbus galvot klausim, jūs neklauskit, norit ir imat.
1: Norit, imkit, žinokit, tikrai, sugalvosit.
0: Na gerai.
1: Imam.
0: Gerai,
2: taip kukliai dar su baime vis tiek, nu tai norėčiau to klausimo, jeigu galima.
1: Rytoj galvot reikės iš naujo.
2: Nieko, čia mes jo, į bauginę esam klausytis, imkit, tikrai, jeigu norit, tikrai imkite.
1: Gerai, imam, 2 klausimas ir kitiems klausytojams įdomu paklausyti. Naršiau internete ir radau tokią įdomią žuvį, jos pavadinimas yra fundusas. Ar fundusas, nežinau net kaip kirčiuot. Žodžiu, funduso žuvis. Ji ypatinga yra kai kuo ir nuo kitų žuvų skiriasi. Kuo? Pirmas variantas. Ji gali skraidyti. Antras variantas. Ji gali netgi 2 mėnesius išbūti be vandens ir nemirti. Trečias variantas. Ji šviečia tamsoje. Ar ketvirtas variantas. Jos burnoje gyvena kita žuvis.
0: Visi įdomus.
2: Nu, bet tikrai yra skraidančių žuvų, tik tai klausimas, ar čia tas ir yra fundusas.
1: Ar fundusai nu, skraidė?
2: Nu, tikrai esu matęs. Arba man jau gliučiai.
1: Matėjai skraidančią žuvį?
2: Gal gliučiai.
1: Tai čia per baltą į tiltą skrido, ar?
2: Kai kairys pro tiltą skrido.
0: Gal paskutinis variantas.
1: Kad jos burnoje gyvena kita žuvis, ar ne? Įdomus variantas. Mm-hmm. Ar gyvena jos burnoje kita žuvis? Ne.
3: No.
1: Ojojoj, pasijokė mūsų jokikai, nežinokite, nors aš nežinau, ar yra žuvis, kurios burnoje gyvena kita žuvis, bet...
2: be 5 minučių kanibalė.
1: Bet tai yra tikrai ne fundusas. Fundusas yra ta žuvytė ypatinga tuo, kad jeigu jinai gyvena tokiose vietose, tokiose pelkėse, kurios kartais išdžiūva, jos lieka purve, ir jos purve gali be degonies ir be vandens pragyventi 2 mėnesius, kol vėl neprilyja. Ir ta jos pelkė vėl neatsigauna. Tai va šitos žuvis 2 mėnesius išbūna be vandens, gali išbūt, pragulėt purve ir likt gyva. Lina, bet kokiu atveju jums atitenka puikios dovanos, nepadėkit ragelio, toj pat pasakysiu, kaip jas atsiimti. O visiems kitiems norime priminti, kad Dermedic Hydrain dermatologinės kosmetikos veido priežiūros priemonės yra skirtos jautriai ir sausai odai.
2: Mhm. Ką dar papasakosi?
1: Dermedic išskirtinumas terminis vanduo, kuriame gausu mineralų teigiamai veikiančių odą, o sudėtyje antihialurono rūgštis užtikrina nuolatinį odos drėkinimą, sulėtina odos senėjimo procesą bei padeda audiniams atgauti elastingumą. Šių produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinė internete.
4: Reklama. Čia M1.
5: Taip.

0: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ir čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekėms nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
10: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
11: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
13: Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49 €. Lidl verta.
15: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 €. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 €. O LG OLED 55 colių televizorius 839 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Nu ką, piliečiai.
4: Aš šiandien labai juokingą mačiau, kažkas iš pažįstamų, žinok, nes storius žiūrėjau, kažkas įsidėjo, žinai, tokį storį, kad, tipo, nu, jeigu savaitgaliui pasiplanavot kažkokių tai pramogų gamtoje, žinai, tai, pažiūrėkit, 6 laipsniai šilumos ir lietus.
3: Šešetuką rodo.
4: Ja, o aš kaip tik, žinok, ne prieš kurį laiką galvojau, ar man važiuot, nes paroda, šiaip jau prasidėjo parodų sezonas lauko, žinai.
3: Taip.
4: Tai lauke vyksta labai gražioje vietovėje šunų paroda šį savaitgalį ir galvojau važiuot, bet pagalvojau, blemba, aš taip dar nesu labai garantuota to oro, tai galvoju, gal aš dar kaip nors pasitaupysiu ir kaip džiaugiuos dabar, kad nesireginau. Mhm.
3: Bet žinok, pavyzdžiui, penktadienis, nu jis nėra tragiškas. Nėra tragiškas, nes pavyzdžiui, Kaune net lietaus nežada, Vilniuje irgi lietaus nebus rytoj. Nu bus apsiniaukę, nu ir ką?
4: Šeštadienis. 4 laipsniai ir lyja. Aš kalbu apie vat, visą dieną lauko renginį. Kažkas praleis.
3: Šeštadienį lauko renginiams.
4: Linkėjimai visiems mano kolegoms šunininkams, kurie visgi pagalvojo, kad bus geras oras ir užsirašė.
3: Supalitum. Taip, tai situacija tokia, šeštadienį, sekmadienį vėl grįžta šiluma ir po to...
4: Grįžta sekmadienį 11 ir lyja.
3: Nu, bet palyginus šeštadieniu.
4: Nu, jo, 11.
3: Dvigubai daugiau. Bet tuo metu Klaipėdoje šeštadienį 15 laipsnių šilumos.
4: O, žiūrėkit, sekmadienį Klaipėdoje iš vis saulė šviečia ir 12.
3: Tai kažkaip ten vakariniuose rajonuose šilumą atpūs, tai pasidžiaukit, klaipėdiečiai, tai ką, parodas į Klaipėdą veškit savo tus augintinius.
4: Jo, reikėtų šiaip, bet jau matai, ten nebeperkelisi, žinai, kur...
3: čia kaip Formulė 1, žinai, negali ten iš karto iš anksto ten paplanuot viską.
4: Kur sugalvota, ten ir bus, bet kažkaip tai, žinokit, nedžiugina, aš iš pradžių rodė, kad bus atšilimas kitą savaitę, o dabar vėl aš čia matau kitos savaitės pradžioje 11, lyja, nu, tai žodžiu. Panašu, kad mūsų prognozės pildosi ir šilumos nebus šiais metais.
3: Ta viena vasaros karšta diena ir buvo jau, ne?
4: Tai aš vat kur sakiau, kur buvo karščiausia diena, kada čia šeštadienį ar sekmadienį. Sekmadienį buvo pakankamai karšta, tai čia buvo karščiausia vasaros diena.
3: Nu ir jėga.
4: Tek su tuo susitaikyti.
3: Ir jėga, nes viena geriau negu iš vis nei vienos.
4: Jo,
3: taip.
4: Bet jau karščiausia vasaros diena išgyveno, taip kad būkit ramus.
3: Joninės prie plius 3. Tos karštos merginos.
4: Ir šaltas alus. Jo.
3: Woo!
4: Nu klausykit, nu gal. Aš dabar, žinok, man dažniausiai sekasi kažkaip tai. Aš dabar į artimiausią lauko parodą esu užsiregistravusi gegužės 23.
3: Mhm.
4: Tai, nu turėtų viskas būt gerai.
3: 23.
4: Tai jeigu norit kitas. Kažką, tai pasiplanuokit, gegužės 23 turėtų būti šilta.
3: Pagal tavo parodas reikia.
4: Nu, pagal mano parodas, jo, nes man kažkaip pavyksta nuplanuot su
3: oru. Ir toks kamulinis juotas debesis atplaukė. Va šitą pasižymėkit, klausytojai, aš tikiuosi, gal kažkas ir įrašą pasidarėt ką tik. Tai siūskit čia štadienį 23, jeigu koks nors šiaurės rytų vėjas bus ir bus
4: nu, jo, 11. Bus jau prisišnekėjus garantuotai. Tai va tokie orai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
0: Skaiva ir Richardas.
5: Ne pirmas kartas.
6: Ne

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Tritaškį!
2: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
3: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
4: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
9: Tata?
10: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
9: Tata?
10: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
9: Tata.
10: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
11: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
12: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik euras 19. Lidl vertė.
14: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

Viskas, Lietuvoje 15:06, mes pradedam paskutinėje mūsų laidos ne pirmas kartas valandą, nes su jumis radijos stotis M1, puikus vedėjai Skaiva ir Richardas ir puiki ketvirtadienio rubrika apie gyvūnus.

0: Nu ką, gerai, gyvuniukams atiduodam duoklę, ketvirtadieniais žinom, esame pratę, kalbam ir apie šuniukus, ir apie katytės, nors džinglę ir vištas girdėjau.
1: Ir vištas girdėjai. Yra ir vištų, žinokite, galbūt kažkas augina vištą ir mums parašys apie savo vištą laišką dabar. O šiandien mes norime jums padovanoti M1 coines. Jeigu tokių norite, tai rašydami laišką nepamirškite parašyti savo telefono numerio. Ir šiandien mes kviečiame jus pagalvoti ir parašyti, kad ar jeigu jūsų gyvūnas galėtų panaikinti vieną vienintelį dalyką pasaulyje.
0: Taip, kas tai būtų?
1: Ką jis panaikintų?
0: Nu, mes su Skaiva vieningai radom iš karto, nors gal rinktis turėjo iš kažko dar, ne? Nebūtinai tas...
1: Ne, man čia pirmas, kas atėjo į galvą, kas... Nes, nu, vis faktas, kad gyvūnas išnaikintų tai, kas jam nepatinka, ar ne?
0: Nu, aš tikrai žinau, kad mano katės tikrai labai labai apsidžiaugtų, jeigu neliktų vaikų.
1: Jokių. Nu, kiek gali amžiaus likt?
0: Nu, kokie, šiaip galiu pasakyti, kad iki kokių 3-4...
1: Nelieka.
0: Jo, nelieka tiesiog. Jų pasaulyje tikrai nepasigestų jos jų.
1: Nepasigestų. Mano šunis visai džiaugtųsi, jeigu visame pasaulyje niekur nebeliktų durų.
0: O kas jau durim negerai?
1: Ne, nu nervuoja vis tiek, kad jie tai uždarai, žinai, jie galėtų išeiti į kiemą, kada nori.
0: Mhm.
1: Galėtų vaikščioti, kur nori, galėtų užeiti visada, kur nori.
0: Kažkas barikadose, ne, yra.
1: Nes, nu, būna šeimininkė, žinai, žiūrėk, ir vonioj užsidaro.
0: Aha, nu, ir ką jis ten išėjęs, ne valandą būna, negalim pažiūrėti, kur yra.
1: Nu, tai va, tai jeigu jie galėtų, jie panaikintų duris. Dar manau, kad jie išnaikintų nagų kirpimo žnyplės.
0: Aha,
1: žirklės.
0: Sutinku, va čia irgi manau, kad jiem irgi tinka į tą patį.
1: Jo, šitas, sakytos, šito nereikia, šitas tagų išnyksta ir nebebūna tagų.
0: Nu, va, tai norim, kad surastumėt, už gyvūnų sugalvotumėt, jie kalbėti negali, ką išnaikintų.
1: Ir parašykit, kodėl.
0: Taip.
1: Ir parašykit, kodėl, ir įdomius laiškus mes paskaitysime.
0: Aš sugalvau dar vieną iš dviejų kačių. Loreta, tai normaliai, bet Pipa, ta jaunesnė, jinai ventiliatorių žiauriai nemėgsta.
1: Ventiliatorius?
0: Jo, tūlikė, kurį įsijungia, žodžiu, kai tik tai įsijungtas viskas, miau, miau, visą laiką miau.
1: Rimtai?
0: Jo, tik išjungi, visi apsiramina. Tai vat ventiliatorių irgi dar galėtų būti.
1: Okay, tai kokį daiktą, dalyką, galbūt jūsų katinas išnaikintų jūsų darbą, kad jūs liktumėt namie ir jį
0: jo, šitas geras,
1: Šitas irgi gali būti visai tinkamas dalykas, tai va. Tai parašykite, lauksime jūsų laiškų, įdomiausius paskaitysime ir vieną apdovanosim.
2: Skaiva ir Richardas.

0: plus 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2 eurai 49 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonas.

0: lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Sako.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Alo.
2: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
1: Nu.
3: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metu ne mažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
4: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

Šiandien gyvūnijos pasaulio rubrikoje mes jūsų paklausime, kad jeigu jūsų gyvūnas namuose su jumis gyvenantis galėtų panaikinti kažkokį vieną dalyką ar daiktą, kuris jam ryškiai nepatinka, kas tai būtų?

0: Latinė kova, kuri miego šalia manęs. Katinas visada miega man prie kaklo.
1: Va, prašau. Visus žmonės mano katė panaikintų. Visiškai be jokios sąžinės graužaties. Didžiausias siaubas ir baubas svetimi žmonės namuose. Tik užeina kaimynas ar koks meistras, viskas, katės namie nebėra. Sugebės net pulovą, kuri su patalinės dėže palysti, žodžiu, ras kur pralysti ir pasislėpti.
0: Taip, Rūta rašo, kad, sako, išnaikins, neparašė ar šuo ar katinas gaila, ne, sako, ne, panaikins sausą maistą, nes panašu, kad nemėgstamiausias dalykas, kurį gyvūnas valgo. Kažkas rašo mūsų, kad jie išnaikintų mūsų pačių vaikus, nes labai nemėgsta.
1: Pačių vaikus. Žinai, dėmesį reikėjo dalintis dabar. Mano bulterjeras mielai išnaikintų gulbės, nes jos jį visada puola. Ir dar galai žius, nes jie jam šiaip baisius.
0: Okay. Bulterjeras, kuris bijo ežio, labai jokingai skamba. Sako, mano katinas su mielu noru atsikratytų vabalų, jis jų nebijo, bet šlykštisi.
1: O kaip jūs suprantat, kad jie šlykštisi?
0: Aha.
1: Tokia...
0: Bet katės daro tą kartais.
1: Kartais daro, bet nežinau. Mano šuniukas Bišonas Havanos, manau, panaikintų maudymosi dieną arba tiesiog džiovintuvą, nes maudytis dar pakenčia, bet kai reikia džiovintis, tai yra tragedija kažkokia.
0: Labai daug laiškų, kad ir šunis, ir katinai panaikintų siurblį, nes siurblio tiesiog yra bijoma masiškai.
1: Petnešas panaikintų šuo. Jos yra uždedamos, kai važiuoja automobiliu, kad galėtume prisegti į saugos diržą, tai mano šuo nuo širdžiai nekenčia tų petnešų, kai jau supranta, kad kažkur važiuosim, bėga slėptis, o jas uždėjus tiesiog sustingsta, nors petnešas tikrai nevaržo šuns.
0: Kažkas rašo, mano šuo išnaikintų visas muses, siaubingai jų bijo, nors ir vaidina, kad nebijo ir tipo padeda gaudyti drebėdamas. Aš labai jūsų užjaučiu, nes aš esu girdėjus apie šunis, kurie bijo musių, ir tu įsivaizduoji, koks sunkus yra ir stresinis gyvenimas vasarą su šuniu, jeigu jis realiai bijo musės. Taip, gerai, kažkas rašo, mano katė Maja laimingiausia būtų, jeigu visi žmonės išnykstų. Sako, ji taip jų nemėgsta, sako, kad jeigu tik kažkas ateina, svečiai, pasakom, kad namie turim katę, jie nustemba, nes tos katės niekada nėra matę.
1: Panaikintų visus, kurie atėjo mane apkabina arba bučki duoda, pavydas level 3000. Geras laiškas, jo, suprantam, apie ką jūs.
0: Mano šuo panaikintų visus pasaulio plaukų džiovintuvus. Labai nemėgsta, sako, nes jie primena nukailinimo procedūras. Sako, taip pat panaikintų vaistus. Nes faktas, kad vaistų. O aš turiu vieną šunį, kuris dievina plaukų džiovintuvą ir kai aš džiovinuosi galvą, jis ateina atsistoja, kad aš jį papuščiau truputėlį.
1: Tai keista šuo. Turim pudeliuką ir jis išnaikintų siurblius.
0: Kad jie išnaikintų duris į dukros kambarį, nes ten kažkodėl kaip medum patepta. Okay.
1: Kraiko dėžė, kad jie panaikintų ir užpiltų namus smėliu, kad galėtų šikti ir kapstytis, kur panorėjusi.
0: Nuostabus. Fainas gyvenimas turėtų būti grįžti namo, visur kraiko.
1: Ja.
0: Pilni namai.
1: Kastis ten, viską.
0: Vienur šudukas, kitur šudukas pakastas. Gerai, klausykit, renkam nugalėtoje. Sakyk stop.
1: Sakau stop.
0: Okay, mūsų kalytė Pupa išnaikintų alų. Šuniukas, kuri...
1: Kosiolum.
0: Sako, jeigu tik užuodžia, bėga, čiaudo, trina nosį į lovą ir, sako, labai nepatinka jai alus.
1: Nu tai ką, kad jau nepatinka, duodam paguodos prizą.
0: Įsivaizduoji, tokį šuniuką nusipirk ir viskas blaivybė namuose.
1: Jo, nu ir gerai.
0: Negi,
1: pagaliau.
0: Šunį. Nu, taip.
1: Pagaliau.
0: Jūs veiskit savo šuniuką, kad jinai turėtų palikuonių ir mes pardavinėsime visiems, kas norės atsikratyti alkoholizmo namie.
1: Jo, naujas būdas.
0: Naujas būdas mesti gerti, žinai, šuo, kuris nekenčia alkoholio, žinai. Tu negali kankint šuns.
1: Nu.
0: Nu, tai va, ir meti gert.
1: Sveikinam šito laiško autorių.
2: Šiandien vienas.
3: Taip.
2: Yes.

0: Tikimės, kad puikiai leidžiate laiką ir smagu, kad tai darote kartu su geriausia radijos stotimi M1. O mes jums norime priminti, kad vakar turėjome visai smagių svečių. Čia lankėsi Tele duetas.
1: Reklama.
0: Taip, žinokite, ir čia mūsų eteryje įvyko naujos teledueto vasaros dainos premjera. Išgirdome dainą, kuri visą vasarą dabar skambės jūsų galvose, nes tikrai ją girdėsite daug kur ir ne vieną kartą. Ir teledu, kai daro gabalus, tai padaro hitus dažniausiai.
2: Taip, teledu moka apie technologijas kalbėti tikrai įtraukiančiai, naudodamiesi gerą muziką, taip klausytams dovanodami pačias geriausias emocijas.
0: Taip, ir mes vakar visaip kaip su Richardu bandėme teledueto išposti, kas yra šių metų teledueto žvaigždė, tačiau niekaip nepavyko sužinoti. Ir klausydamiesi dainos, bandom spėlioti, bet aš negaliu išskirti.
2: Aš Kasparui vakar, visą vakarą dar rašinėjau ir naktį rašiau, nusakai.
0: Nieko nepasakė.
2: Toliau žvengi.
0: Taip, žinokite, jūs vis dar galite pabandyti atspėti, kas per žvaigždė pasirodys klipe. Ir vienam teisingai atspėjusiam klausytojui mūsų, Tele 2 padovanos labai fainą JBL didelę, galingą, belaidę garso kolonėlę. O naujos Tele 2 dueto dainos galima klausyti Spotify, YouTube kanaluose ir žinoma per M1.
2: Beje, mes apie tą garso kolonėlę vakar su Skaivo apkalbėjom ją ir sakom, labai gera dovana šiaip, ta prasme, labai kietai atrodo. Man kaip tik tokios reikėtų, tai čia, žinai.
0: Bet ateinant vasarą, aš manau, kad belekam tokios reikia, žinok. Nes,
2: koks vakarėlis netikėtas išpuola, sodybėlė esi, šast, pasidedi, šoki.
0: Ja. Šokis. Greitasis Tele 2 5G namų internetas jau yra pasiekiamas daugiau kaip 2,7 milijono gyventojų. Populiariausias šalies operatorius siūlo aukštą kokybę už priimtiną kainą. Dabar Tele 2 5G namų internetas pusę metų nemokamai pasirašius 24 mėnesių sutartį. O 5G modemas yra perpus pigiau.
2: Taip, o dabar pasigarsinam, nes jūs išgirsite naują teledueto dainą Pasaulis tavo.
0: Taip, žinokite, paklausykite dar kartą, gal šį kartą pavyks išklausyti, kasgi ta žvaigždė, kuri dainuoja su teleduetu. Jeigu galvojate, kad turite atsakymą, keliaukite į mūsų puslapį m-1.fm ir parašykite savo balsą. Ir išbandykite, ką gali greitasis Tele 2 5G. Tele 2, kam mokėti daugiau, o dabar pasigarsinam ir klausom.

0: lieki vienas be draugo ir jauti, jog kažkas tave saugo.
1: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
2: M1.

0: dienos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
9: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor,
11: Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Biletai brangsta gegužės 8 dieną.
12: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siuboja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. Auto AIB.lt.
13: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
14: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Voyage, tai mums bus link namų su Richardu.
1: Vyrai. Laukiu, neslėpsiu.
0: Kažkaip šiandien visą dieną kažkoks ant sofutės pagulinėtojas.
1: Nu nieko, gal dėl to debesėlio, žinai. Mm. Bet man nėra taip blogai, kaip mano kolegai Tomui, čia jisai skundėsi dabargi, jo paskirą nulaužė kažkas.
0: Tau rimtai?
2: Jo, nuo šeštadienio neturiu soctinklų.
0: Bet viskas
2: jo, nes buvo surišta Instagramą su Facebooku, tai Facebooką nulaužė.
3: Aš žiūriu sekmadienį, Tomas kviečia draugauti mane Facebooką, galvoju, ką aš čia dabar išsitrynę.
2: Jo, tai...
0: Sukūrė naują?
3: Kiek turiu draugų dabar?
2: Turiu kokius 7 gal.
0: Man tai buvo taip blogai, kad aš bandydavau kurtis naują ir man neleisdavo.
2: Neleido,
0: man neleido ir mane kilindavo, tai aš paskui iškapščiau kažkokią seną paskyrą ir man pavyko truputėlį pasidaryti ją, tai, nu, žodžiu, jo, buvo.
1: Tai Tomai pasako, kaip yra gyvenimas dabar nuo šeštadienio tu ar nuo
3: sekmadienio?
2: Stresė, žinokit, tokiam, žinai, kur atrodo, kad palieki daiktą kažko namie ir negali be jo gyventi. Tai va tas pats jausmas.
3: Aš sakiau, kiek followerių turi Instagram'e?
2: Vieną gal.
3: Reklamos užsakovai, parašykit.
2: Gal nori,
3: tikrai gali rilsų padaryti.
1: Jo,
3: turi svaru. Vieną followerį.
2: Nemokamai. Ne, aš susikūriau tam, kad pasiek keletą draugų ir viskas, daugiau nieko nežinau. Nes Facebook'as pats atsiliepė po to, man sako, gali užtrukti kelis mėnesius, bet su vienu lietuviu, kuris užsieminėja tais dalykais, tai sako, rekordas buvo greičiausiai per 4 valandas sugražino anketą, o vėliausiai per 8 mėnesius. Tai tikiu, aš jame dar atgauti savo anketą.
3: Bet tai žiūrėk, gal to nebereikia, gal tu net nebegrįžkit tą liūną į tą melkį.
2: Nu, reikia, žinok.
0: Bet žinok, tik kai tu prarandi tą Facebooką, tu tada suvoki, kiek tau, ta prasme...
2: Kaip antras pasas kažkoks, žinai, nežinok.
0: Nes tu tada, aš pavyzdžiui, kai man užlaužė tą mano anketą, aš supratau, kad aš absoliučiai neturiu nei vieno žmogaus kontakto, su kuriuo bendraučiau,
2: per Messenger. Ir tu ieškai ir
0: ta prasme, ir aš niekam nebegaliu, aš geriausiam draugam nebegaliu, ta prasme, paskambinti, aš neturiu jų numerių.
1: Aš galiu pasakyti, kad mūsų programeris įmonės gerai dirba, vis dėlto. Jo, mes dėl to man nesakė, mes tiesiog pranką tau darom tokį ir...
3: Norėtum, kad dabar kas nors pasakytų, to prankas buvo.
1: 6 dienas, aš sakiau, Tomui, jis negali eiti į sporto klubą, nes jis dažniausiai įsimesdavo iš sporto klubo, kai varo... Viskas, tu nebegali eiti.
2: Ne, aš nuotraukas darausi, žinau.
1: Aš galiu įsimesdavai. Tu man atsius, kad jis savo...
0: Tai nori, mes įsimesdavai, kad tu buvai sporto.
1: Čia Tomas norėjo įsimesdavai Instagram'ą.
2: Arnai, va, visi galės postinti kažką bent jau.
3: Darom akciją, padėk Tomui.
1: Jo.
2: Neturiu nieko
1: įsimeskit už Tomą.
0: Įsimesim už Tomą. Aš galiu kokį rilsą susukti.
3: Ko galėsim
2: to? Tragedija.
0: Jeigu nori šūnį savo parodyti, tai mano paskyroje galima.
3: Mašina gali mano paskyroje parodyti?
0: Šūnį mano, mašina Arno.
3: O klubą Richardo.
0: O klubą Richardo.
1: Jo, aš tai realiai išsalės.
0: O man to paskyroje gali parodyti, ką valgiai.
2: Ai, nu jo, jo, bet kaip su darbai susiję?
3: Pauliaus paskirai gali lytinį organą rodinti.
2: Bokalą.
1: Iš saunos, be rankšlašio.
0: Nu va, viskas, problema išspręsta visiškai.
1: Bet tu neliūdėk, Tomai, viskas bus gerai. Aš linkiu, kad tau tą paskirą kaip nors gražintų.
0: Aš manau, kad gražin, žinok.
4: Turi rankas, turi kojas, turi galvą ant pečių. Susitvarkiais.
0: Kad tik tokios, dabar kiek žmonių pagalvojo, kad tik tokios bėdos
1: buvo. Dieve, brangus jaunimus.
3: Kaip ir nėra tos bėdos, bet vat kaip ir Skaiva sako, kai susidari, nu supranti, kad...
2: Ne, bet matai, su darbu surišta.
3: Tavo dalykai lindo ir nu toks kaip jauties apvoktas.
0: Man tai labiausiai... Iš manęs jau Gintas juokiasi, kai mes filmavom podcastą, ta prasme, išvadino mane sena boba visiškai. Jo, kas jam buvo jau pribarstyta kai ko į gerimą. Gerai. Tai va, aš turiu tokį ritualą, aš ryte atsikeliu, kodėl man labai, labai patinka Facebookas. Aš Facebook'e sėdžiu jau daugiau negu 16 metų. 17, man atrodo. Ir aš kiekvieną rytą atsikeliu, aš pasidarau kavos podelį, aš atsisėdu ir įsijungiu Facebook'o memories, kur man parodo, kas buvo tą dieną prieš tiek metų, prieš tiek, žinai. Ir man ypatingai faina ten rodo, prieš 15 metų tu buvai ten ir ten, žinai, nuotrauka tokia ir tokia. Nu, ir mane Gintas išvadino, kad aš jau čia sena esu dėl to.
2: Nu jo, nes gyvenė tik prisiminimais, žinai, nebekurinu.
0: Bet, ne, nu, tai kuri ir naujus, kad ir po metų dar turėčiau ką pasižiūrėti, žinai, bet šiaip labai fainas dalykas.
2: Mano laikais.
3: Skaiva, kol dar gėlių nesikeli į savo foto.
0: Aš planuoju, gegužės gale naują fotosesiją, tikrai planuoju pasidaryti kokią su gėlėm.
1: Fantastika. Dainos Bilevičiūtės paklausti ar patarimų.
0: Jo, šiaip jinai galėtų įkvėpti.
3: O prie sakurų spėjai nusifotkinti, man atrodo,
0: ne.
1: Prie obelų, kokios sakuros, prie obelų eikit, kaip gražu, obelį žydė.
0: Pas mane kėmė vyšnė labai gražiai pražydo, tai galiu tenai.
1: Prie gedo pomidoro, jo.
0: Gedas, man atrodo, nelabai ką dar pasisodinės ir aš savo pomidorų
2: turiu.
3: Pats kaip pomidoras.
0: Tai va. Gerai, viskas, čiau, baigėsi fonas. Čiau. Iki.
3: Kiek tau reikia sekundžių dar?
0: Man reikėtų kokių 36 sekundžių.
3: Nu, greitai, po vieną trumpą. Richardai, anekdotą.
1: Nežinau, aš tikrai neplanuoju nieko daugiau. Viskas. Mano darbas baigėsi jau viskas.
3: Aš nesu gyvenime iš Skaivos anekdotą girdėjęs, nei vieno.
0: Aš šiandien kažkokį labai jokingą perskaičiu, bet dabar pamiršau ir tikrai nepapasakosiu ir...
3: Taip, nu, žodžiu, laukite tęsinio, Skaivos anekdotas.
0: Aš rytoj ir laidoje pasiruošiu kokį nors juokingą anekdotą, nes viskas, ką dabar prisimenu, tai Renault leasingų, bet labai išlyšta šitas yra.
2: O apie Šiaulietą gerai, kad gal pasakom, ne?
1: Kaip gerai, kad tas...
2: Šiaulietą, ne?
3: Baigiam.
0: O Renault leasingų žinot?
3: Žinom.
0: Nu tai va, tai šito neteterį nepapasakos.
1: Kaip gerai, kad tas 3-6 sekundės dar kalbėjom toliau.
0: Ačiū
3: visiems.
5: Tikrai labai
6: super. Ate.
5: O, gerai, čia pataikiau.

Gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
7: Puiku, atvykstam!
8: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
9: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
10: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
11: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja daugiau detalių, dėl ko praėjusią savaitę galėjo įvykti dvi traukinio avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose. Nors tikslias aplinkybės turėtų nustatyti atliekami tyrimai, tačiau dabar manoma, kad Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklį. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. LTG grupės vadovo pareigas laikinai einantis Arūnas Rumskas sako, kad tikslios incidentų priežastys neaiškios, jas turėtų paaiškinti atliekami tyrimai.
1: Yra labai labai sudėtingi techniniai dalykai, tai galėjo būti dėl perkrovimo įvykę, sekanti apžiūra turėjo būti lapkričio mėnesį, tai yra viskas, ta procedūros išlaikytos, bet na, kadangi sulūžo, reiškia, kažkas įvyko ne taip, tai ar čia per praeitą apžiūrą kažkas buvo blogai padaryta ar kas.
0: Tuo metu LTG Infra vadovas Vytis Žalimas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Šiuo metu Lietuvos geležinkeliai suremontuoja apie 30 km vėžės per metus, tačiau suremontuoti reikėtų du kartus daugiau.
2: Kone 40% mūsų ekosistemos žiūri, stebi, reguliuoja eismą. Sovietinė rielinė sistema unikali savo amžiumi, ją palaikyti galime savo jėgom dar skaičiuoja maksimum iki dešimtmečio. Jos atnaujinimas kainuos tikrai labai daug, 100 milijonų eurų ir daugiau. Bet dabar kiti ruožai, artėjantis į savo dienos pabaigą, jau jie yra modernios kompiuterizuotos sistemos, bet jas reikės irgi atnaujinti.
0: Lietuvos geležinkeliai tikina, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidento vietose. Šiuo metu traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neketina atsistatydinti viešumoje sklindant informaciją apie jį delegavusios Nemuno Aušros įtaką jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos srityse. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva ir toj ministras kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolis Žukauskas. Opozicija be kita ko klausia, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imti statybų, taip pat ir kiti klausimai. 90 šalių teisėsaugos institucijos padedant Interpolui surengė tarptautinę operaciją, kurios metu sustabdė 66 nusikalstamų grupuočių internetu prekiavusių nepatvirtintais ir suklastotais vaistais veiklą. Kaip nurodo Interpolas, operacijos metu buvo suimti 269 asmenys ir konfiskuota beveik 6,5 milijonai suklastotų vaistų dozių, kurių vertėjų juodojoje rinkoje viršė 13 milijonų eurų. Didžiausia dalį sudarė vaistai nuo erekcijos sutrikimų, raminamieji vaistai, analgetikai, antibiotikai ir vaistai svoriui mažinti. Daugiausia nepatvirtintų ir suklastotų preparatų buvo konfiskuota Jungtinėje karalystėje. Toliau gerokai atsilikdamos eina Kolumbija ir Australija, į penketuką taip pat pateko Burkina Fasas ir Turkija. Oro bendrovės privalo ir toliau kompensuoti keleiviams už skrydžių atšaukimus susijusių su aukštomis energijos kainomis, tai pareiškė ES transporto komisaras, atmesdamas teiginius apie reaktyvinių degalų trūkumą Europoje. Už transportą atsakingas eurokomisaras leidiniui Financial Times sakė, kad skrydžių atšaukimai dėl karo kainų nelaikomi išskirtinėmis aplinkybėmis, todėl oro linijos vis tiek privalo atlyginti keleiviams. Ateinančią naktį lietaus tikimybė Lietuvoje nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur galimo šalnos iki 4 šalčių. Šalčio dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtas pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: All I need, all I need. Ko tu norėtum dabar?
1: Viskas, ko
2: norėčiau
1: norėtum.
2: Instagramą ir Facebooką susigražinti. Ačiū.
0: Tiek, ne?
2: Tik tiek.
0: Aš manau, kad čia bus labai puiki tokia trumpa, mes kažkaip į gilias temas nelendam, tokia paviršutiniška tema, bet labai bus paprasta mūsų klausytojim.
2: Kad galėtų paduosim. Trumpai atsakyti, ne?
0: Taip.
3: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Tema labai paprasta, net ne tema, o paprašysim, kad laiškais užbaigtumėt sakinį. Viskas, ko dabar norėčiau, yra.
2: Yra.
0: Ir užbaigit. Buvo įdomu žinoti, ko jūs dabar norėtumėt. Labiausiai viskas, ko vat, kažką gaunat, daugiau nieko nereikia gyvenime.
2: Įdomus turėtų būti atsakymai, vis dėlto žiūrint į mėnulio fazę pilną, tai šiandieną, tai mums patik turėtų tie atsakymai.
0: Ar tau jaučiasi šitas mėnulis?
2: Man gal kaip kada, žinok, aišku, kai.
0: Nebūtinai per tave, bet per aplinką.
2: Per aplinką būna, ypač keliuose, žinok.
0: Yra.
2: Mhm, kur vyksta dėl nieko, žinai, žmonės tokie.
0: Tam tikrų niuansų.
2: Atrodo, viens kito nekenčia visiškai toks, žinai. Namo nori kažkas.
0: Namo norit?
2: Nori nuo savo namo.
0: Materialus kol kas. Ne, nu, nors noras namo nėra materialus noras.
2: Yra paprastas dalykas. Norėčiau
0: namo.
2: Kad grįžus namo, mano simukas nepyktų.
0: Simukai, dabar pasiaiškink, kodėl čia pykčiai kažkokie yra. Kas čia dabar yra?
2: Būtų įdomu sužinot, kam
0: pykti. Užpykęs yra simukas.
2: A, bet simukas vyrukas, ar, žinai, simukas kartais pavadinė ir savo antrą pusę moterį, žinai, simukas.
0: Simukai.
2: Tai mes to nežinom, nesigilinsim.
0: Nežinom. Gerai, mėnulio.
2: Šito norėtų iš penkių raidžių. A ir S, kur baigėsi. Pradžia A.
0: O, šito?
2: Kul.
0: Gerai, mėnulio fazės aiškis, žiūrim, mes be virtualaus kalendoriaus niekaip neapsieinam laidos pradžioj, bandom pasižiūrėti, ką šiandien mums duoda, kokią sentenciją virtualus kalendorius, sotus alkano neužjaučia, kokią tau sentenciją rodo?
2: Alkano sotaus neužjaučia.
0: O taip.
2: O tu alkana šiandien?
0: Ačiū Dievui, spėjau papietauti. Retas atvejis, bet spėjau papietauti, tai visai ramus esu. Čia man kebabą atnešė.
2: Desertą atnešiau, spurgą, žinok, labai
0: skatė. Žinai, kad į studiją maistą nenešam.
2: Galima nešti, pasupakuotą.
0: Galima nešti, jeigu man neša.
2: Nu,
0: jeigu nešti, ne, jeigu man atnešė.
2: Tai tuo labiau, jokios.
0: Gerai, aš pažiūrėsiu, kas maišelio viduje. Spurgytė. Tai aš tada į temą sakysiu, viskas, ko aš dabar norėčiau, yra skani spurgytė. Va, ir išsipildė ant stalo, bam, yra.
2: Bet tik tiek, bet yra tokių norinčių, kurie nori daužt galvą į bažnyčios varpą.
0: Laukiam laiškų, paskaitysim. Mums smalsu sužinoti, ko jūs dabar labiausiai norėtumėt. Sakinys prasideda, viskas, ko norėčiau dabar yra, ir jūs užbaigėt. Judam prie muzikos.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
3: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
4: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
5: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
6: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
9: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
10: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
11: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Nes žemos kainos užveda mane.
14: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.

0: Prikrito nemažai laiškų, greit paskaitom.
1: Oi, kaip jaučiu šitą laišką, kiekvienas tikriausiai esame susidūrę. Viskas, ko dabar norėčiau, tai atgauti savo automobilį iš autoserviso, arba bent jau sulaukti skambučio su konkrečia data, nu kada galimai galima laukti automobilio, kada bus done, žinai.
0: Užgrobtas, ane?
1: Visiškai, kai duodi, žinai.
0: Gerai, žiūrim, ko norit. Mes davėm sakinio pradžią, viskas, ko dabar norėčiau, yra. Ir ką jūs parašėt, norit kažkas nuo savo namo, kažkas tiesiog nori namo.
1: Namo. Naminių kotletų su bulvių košė ir

0: toksai netvarka ir galvoja emociškai.
1: Žiūrėk, čia rašo, viskas, ko norėčiau, tai džiaugtis gyvenimu. Tai šito nieks netrukdo. Džiaukitės.
0: Kažką reikia pakeisti, ne?
1: Reikia pakeisti, turbūt.
0: Galėtumėt pradėti džiaugtis. Braškių, 5 šauktukai. Dabar palauk, ne braškių dar sezonas, bet jau praeina, ne?
1: Sakiu. Viskas, ko norėčiau dabar, kad nieks neskaudėtų. Žinai, būtų, kai pradeda, tai kokį sąnarį, tai dantį dar paskui ant viršaus ir dar ką nors. Ir pradeda viskas skaudėti. Suprantamas
0: noras. Linkime jums sveikatos. Norėčiau labai šalto ir šito, ir labai karštų orų. Didelis kontrastas, bet šitas labai gerai sueina.
1: Kažko šalto ir karšto oro. Norėčiau kristi lovą ir skaityti knygą.
0: Labas vakaras. Ko norėčiau, tai kad neskaudėtų ir nemaustų. Vėl kažkas.
1: Čia jau čia susitikom.
0: Ir laiškais. Susitikom čia su tais laiškais, taip.
1: Taikos norėtų žmonės. Tai čia labai, labai, labai didelis noras. Turbūt pritartų visi šitam norui.
0: Ką turėtum žmogui pasakyti, kuris va, nori šuniuko, bet, ne, bet nepavyksta mamos kalbėti, žinai, vaikas. Va, sako, dar mama nori šuniuko.
1: Reikia dar ir dar bandyti, kai kalbėti.
0: Bandykite įrodinėti taip, kad tikrai vesite lauką kiekvieną dieną. Tikrai, kad ir šalta, ir šilta bus. Ir kad kelsitės kuo anksčiau išves šuniuką. Aš taip, gal taip.
1: Man atrodo, Gedas dar parašė vieną laišką, noriu, kad nebeskaudėtų nugarą. Kažką prisidirbo, sakė, vaikšto dabar į mankštas. Tai va, nori šuniuko, nori greičiau įsilaikyti teisės, kažkas cepelinų nori, nori nestovėt kamšti žmonės, nori gauti teigiamą audito išvadą ir patekti.
0: Žinot, turim dar vieną pasiūlymą. Tie, kurie kažko nori, pavyzdžiui, susijus su finansais, tai užauginti savo pajamas. Mes turėsim jums ir vieną realų pavyzdį.
1: Kažkas dar labai labai norėtų James Blunt'o. Tai šitą norą gal netrukus išpildysim, bet prieš...
0: James Blunt, jeigu ką, yra muzikos atlikėjas. Šiandien taip. Gėrimas. Jamesons, ne? Gal ne tą norėjo omenį parašyti.
1: Ne, tai James Blunt čia. Blunt. Tai dabar galvoju, kurią čia mes galim dainą uždėti tokią geresnę, kad išpildyti.
0: Nu, tai jo beautiful, it's true.
1: You're beautiful, ne? Yeah, beautiful. Šitas
0: labiausiai pakirė, kažkaip sminga į širdį.
1: Gerai, mes tuoj pildysim vieną norą, Jameso Blunt'ą pabandysim pagroti eteryje, o dabar dar turime... Nežinau, turbūt svarbios informacijos, taip reikia pasakyti.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas.
8: Reklama.
9: Nu ką, investuotojai. Ko jūs investuotoje?
10: Ko jūs, ne?
9: Ko jūs?
10: Jo, bet yra ta žmonių dalis, kurie, žinai, vieni investuoja, o kiti tik pasvajoja ir galvoja, gal ir nieko visai būtų. O gal? O kodėl mes neinvestuojam dar, žinai? Tai dabar papasakosime, kodėl galbūt atrasim, jūs neinvestuojat ir kaip tą galėtumėt padaryti saugiai.
9: Papasakok, Tomai. Papasakok visiems, pasidalink.
10: Taip, tai žinu, mes...
9: Aš žinau, kad tu žinai.
10: Mes kalbam apie Profitus, sutelktinio finansavimo platformą. Būtent jie mini, kad nei viena iš šių priežasčių neturėtų jūsų stabdyti. Tai yra, kur nežinot, neturit žinių, kažkaip dvejojat ir panašiai. Platformoje galima pradėti investuoti nuo 100 eurų, tada pakanka atsisakyti kavos puodelio per dieną ir mėnesio gale jau turėsite reikiamą sumą. Jeigu neturit, žinai, tos sumos, kad ir 100 eurų. Platformas panaudojamas tiek aiškus ir patogus, kad jeigu mokite apsipirkti internetu, mokėsite investuoti ir parsisiuntę mobiliją Profitus programėlę.
9: Yra ir programėlė, ne?
10: Mhm.
9: Nu, gerai, pasakok toliau.
10: O jei galvojat, kad vėlu, nu kažkaip pasiskaičiuokit, kad net ir investuodami po 100 eurų per mėnesį su vidutinė 10% metinė grąža preliminariai skaičiavimais po 10 metų turės virš 20 tūkstančių.
9: Čia toks skaičiavimas.
10: Virš 20 pliusų.
9: Ir mes vis dar kalbam apie vieną kavos puodelį per dieną.
10: Taip.
9: Ir po 20 metų mes turim jau tokią sumą.
10: Jeigu taip matuotumėm.
9: Bet kartais tiesiog reikia, žinai, nuo dalykų atsitraukti truputėlį iš šalies. Atrodo, kas neįmanoma, susismulkini iki kavos puodelio.
10: Taip.
9: Užsidedi tada laiko terminą 20 metų ir tu pamatai, kokią rezultatą galima pasiekti.
10: Žiauriai spaustis nereikia.
9: Taip.
10: Tiesiog pinigas pinigą uždirba.
9: Tikrai taip, pritariu tau, Tomai. 10% metinė graža, ne?
10: Taip.
9: Fantastika. 10 metų atrodo toks didelis laiko tarpas, bet tuo pačiu labai greit viskas ir praeina. Ir jei nusprendus pradėti visgi kils neaiškumų, Profitus komanda visada pasirengusi pakonsultuoti net ir smulkučiais klausimais.
10: Taip, parsisiųskit ir programėlę, ir portalą užėkit. Viskas aišku.
9: Priminame, investavimas yra susijęs su rizika, o dabar jau einam pildyti jūsų norą, nes kažkas viskas ko norėjo, tai Jamesas Bluntas.
10: Yra ir dar.
11: Hello, I'm James Blunt, and you're listening to

0: M1, number one.
1: Žinai, ko norim? Pagaliau ištekėt, nes atsibodo laukti ir kad mano vestuvėse pakoncertuotų grupė Degalai. Toks laiškas. Čia mes.
2: Realu.

0: ką žinau, susiruošiau šįryt eiti darbą ir tiesiog vandens siena buvo iš dangaus. Vandens
1: taip, siena. Toks, žinai,
0: pasiekti. Ką čia tas skėtis pagelbės? Nieko nepagelbės.
1: Nu jo, reikalai tokie su orais.
0: Tokie orai.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Pasipasakojimo apie tai, kas buvo, dabar pasižiūrim, kas bus.
1: Žiūriu visos likusios savaitės orų prognozę kiekvieno miesto ir toks jausmas, kad jeigu Saulė galėtų kalbėti, jinai sakytų, monis nėr, tu monis kombing daugiau.
0: Jeigu mano kriterijais vertinant, iki antradienio galiu viską pavadinti vienu žodžiu – tragedija. Man.
1: Teisingai. Jergu, kas čia dabar? Palauk, kitok penktadienis. 13, šeštadienį 4 laipsniai tik tai Vilniuje, tiek naktį, tiek dieną.
0: Šeštadienį dieną 4 liuso ir pila iš dangaus.
1: Na, prašau, pila.
0: Sekmadienį irgi pila 11 jau pliuso, pirmadienis jau po truputėlį vėl atsigauna 17, tada vėl 11. Ai, nu, aš nenoriu žiūrėti.
1: Šeštadienis Kaune ne kažką, 6 tik laipsniai, nors penktadienį rytoj 13, sekmadienį 13, pirmadienį 19, saulėtų dienų kol kas nematome.
0: Saulėtą vieną dieną matau, sekmadienį Klaipėdoje 12 pliuso, saulė šviečia. Visai nebloga diena, nesimato.
1: Kažkoks didesnis pastovumas, ar ne? Nes tokio kryčio nebus pajūryje. Čia ryt po ryt po 15, sekmadienį 12.
0: Tai tiek trumpai apie orus. O dabar tuoj pakviesim į vieną žaidimą.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
2: Kas tu per žmogus?
0: 18.30, laukim herojaus.
1: Taip, trys klausimai jums, pabandykit atsakyti įdomiai ir tikėtis, kad būsit žaidimo herojus.

0: kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija. Tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
1: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetais 1,5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
10: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
11: Darbo diena. Keliai pilni skubančių. Kiekvienas su savo dar spėsiu. Bet gyvenimas ne lenktynės. Čia nelaimi tas, kuris atvažiuoja pirmas. Laimi tas, kuris grįžta. Būk greitas priimti teisingą sprendimą. Nespausti, o sustoti. Pasiek tikslą saugiai. Via Lietuva.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų, 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Turim herojų.
1: Turim herojų, bet neatsiliepė, žinok, atsakė į klausimus ir dingo. Kol kas neišeina pakalbėti, bet turim jau ir paskambinusi norinti žaisti.
0: Svarbiausia, kad herojaus atsakymus turim, pradedom.
2: Kas tu per žmogus?
1: Žodžiu, mums paskambino Giedrius vardu, kiek prisimenu, sakė, iš Klaipėdos yra. Vyrukas apie 40. Kažkas tokio.
0: Kažkas tokio.
1: Daugiau, žinok, niekur tokio nesužinojau.
0: O kas bus detektyvas? Ko vardu detektyvas, kuris aiškinsis, kas per žmogus yra Giedrius iš Klaipėdos? Alo?
3: Alo, Tadas.
0: Tadai, ar pasiruošęs?
3: Taip, žinoma.
0: Nu, gerai, judam tada į žaidimą.
1: Gerai, uždavėm Giedriui klausimą. Sakom, tiesiog pasiskuskit, ko jums trūksta. Jis atsakė, bendravimo po kaldra su žmona neduoda, ar pinigų likus savaitę iki algos.
3: Andras, manau.
1: Ne.
0: Ne?
3: Ne.
1: Ne, duos. Nu, du. Ne.
0: Nelaimingas Giedris iš Klaipėdos yra. Nu, bet tašką bent jau gauna. Gerai, judam toliau.
1: Gerai, ko Giedrius dabar labai laukia? Laukia GTA žaidimo išleidimo. Žino tokią, ne?
3: Aha.
1: Naujas dabar čia, berods, lapkritį turi pasirodyti. Arba laukia, kol iš namų išnaikins peles.
3: Pirmas.
1: Ne.
0: Pelių užsimėlė.
1: Pelių užsimėlė. Jautru, žinau, ką tai reiškia.
0: Bet kai neina Giedrius. Bet bent jau žaidime sekė, čia antrą tašką Giedrius gauna. Tada judam prie paskutinio klausimo.
1: Didžiausias atostogose prarastas ar pamestas dalykas, kurio neteko, tai jis atsakė, pametė Omega laikrodį, kaina 7000 kažkur buvo, ar B, pametė simpatiją, su kuria vyko kartu tuo atostogu, grįžo vienas.
3: Antras gal.
0: Nu va. Bet jūs įsivaizduojat, koks nelaimėlis yra Giedrius.
1: Ta prasme, išvažiuoji su dama, atostogų, susipyksti, matyt, per mažai viens kitą pažįsti ir su... Varyk tu, tu irgi varyk.
0: Nu, žiūrėk, Giedriui meilį nesisika, pelėm apėjo. Bet ir... žaidimą laimėjo, nors kažkur kažką.
1: Koinas dovanojo.
0: Koinas dovanojo. Tadai, yra dabar toks reikalas. Mes tokių kaip ir pralaimėtojų iš tam žaidimą stengiamės neturėti, visiems kažką turim padovanoti. Tai tada jūs dabar galite rinktis. Aš vardinu. Paulina Paukštaitytė, Rūta Mūr ar Rokas Jam? Kokią dainą renkatės?
3: Paulina.
0: Paulinas? Ne, tai viskas. Tadai, tai dabar žinokit, ir visa Lietuva, ir visas pasaulis žinokit, kad šita daina, kuri dabar skambės, yra...
1: Skirta Tadui. Yra.
0: Tadui, taip. Nekitai.
3: Ačiū jums.
0: Ačiū Tadai už juoką. Iki.
3: Iki.
0: Nu ką, Giedriau, o tu laikykis.
1: Jeigu pagalvojat, kad jums nesiseka arba varsta diena, tai
0: pergalvokit apie Giedriau.
2: Čia. M1.

0: kasdien pigu. Iki.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
2: Mame mi momo.
3: Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Kybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaiti kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
7: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. Centai. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi von trubu, kol tada moniai daryti.
10: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
11: Mes AJOT produktai esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
12: Klausykit.
11: Palaukite.
12: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
11: Ak, teisingai, mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
13: Tik be pavydo scenų.
14: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Endieno topo istorija.
1: Tai baisu pertraukti, mergaitė dainuoja čia dabar gražiai, bet girdim balsas lyg ir Gwen Stefani.
2: Atodurnas. Aguilera, nu.
1: Aguilera,
2: tiesiog. Kristina.
1: Kristina šita, kuri turi su to video, su tokį trumpu su jaunuku, kur šoko prie visų ten buvo. Gerai, tai 2000 metai 14 topo vieta ir jos kitas hitas What a Girl Wants.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nariai premjerė Inga Ruginienė šiandien bandė iškvosti, kokia yra Lietuvos situacija su dujų atsargomis Latvijoje esančioje Inčukalnio dujų saugykloje. Europos komisija jau anksčiau paraginus visas bendrijos šalis pildyti saugyklas anksčiau neįprastai dėl neprognozuojamos artimųjų rytų konflikto eigos, siekiant išvengti galimų kainų šuolių vėliau, premjerė sako, kad apie Lietuvos dujų atsargas informacijos jį neturinti.
1: Kas man tikrai energetikos ministras neidentifikavo, kad galėtų būti trūkumas, dujų trūkumas. Kalbame apie padidėjusias kainas, bet aš manau, kad kai jis grįš, užsiprašysim detales. Saugyklų pildymas vyksta nuolatos.
0: Nemuno aušros atstovas Tomas Domarkas Seime vykusioje vyriausybės valandoje dar kartą bandė atkreipti premjerės dėmesį, kad situacija su dujų atsargomis yra rimta.
2: Iš tikrųjų, atsargos turimos yra vieno mėnesio. Pagrindinis tiekėjas yra Ignitis ir turime atsargų vienam mėnesiui. Nors žiema tęsiasi pas mus ilgiau negu 6 mėnesius. Tai žinant geopolitinę situaciją, kad šiandien gamtinių dujų trūkumas rinkoje ir mes taip lengvai laikome visą valstybę pavoje su vienu mėnesio rezervu. Tai nesitiks taip, kada mums ateis žiema ir tiesiog nebus galimybės ir už bet kokius pinigus nusipirkti dujų. Tai nereikėtų čia priimti rimtą sprendimą ir kažkaip užsitikrinti tą saugumą.
0: Nuo Liepos pirmos dienos prognozuojami pokyčiai ir dujų tarifuose buitiniams vartotojams. Galutinį sprendimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paprastai patvirtina gegužės pabaigoje. Aiškėja daugiau detalių, dėl ko praėjusią savaitę galėjo įvykti 2 traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose. Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklį. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, mat ten eismas vis dar yra reguliuojamas rankiniu būdu. Lietuvos geležinkeliai šiandien informavo, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose. Šiuo metu traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Lietuvoje 40% 18-45 metų amžiaus asmenų teigia šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų. Pagrindinės to priežastis – tinkamo partnerio neturėjimas bei nerimas dėl ateities. Tai parodė krizių įveikimo centro užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Anot tyrėjų, prie nerimo prisideda ir viešojoje erdvėje formuojami standartai. Tinklalaidės nuomonių formuotojai turinio kūrėjai, kurie plačiai pasakoja apie emociškai sveiką tėvystę, taip pat vaikystės traumas ir jų pasekmes. Niderlanduose į ligoninę dėl įtariamo hantaviruso paguldyta aviakompanijos KLM skrydžio stiuardėse, kuri susirgo po kontakto su sergančia keleive atvykusia iš kruizinio laivo. Apie tai paskelbė Niderlandų sveikatos apsaugos ministerija. Stiuardėse, manoma, užsikrėtė dėl kontakto su sergančia keleive Johannesburge balandžio 26-ąją. Moteris galiausiai liko Pietų Afrikos Respublikoje, kur ir mirė kitą dieną. 69-erių Niderlandų pilietė orlaivėje praleido labai trumpą laiką, po kurio buvo nuspręsta, kad jie jaučiasi per prastai, kad galėtų skristi. Ateinančią naktį lietaus tikimybė šalyje nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, iki 4 laipsnių šalčio. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnėje temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Loko, loko reiškia truputėlį išprotėjęs, ne? Toks crazy.
1: Taip, loko visiškai. Nu ir italai truputėlį čia. Prie jos prisilietėm.
2: Nesugalvos.
0: Gerai, kad šitam žaidime gali žaisti ir truputėlį loko žmonės. Nes nesukam galvos mes per daug.
1: Taip, 5 klausimai, mes jau juos užbaigime, norime jums perteikti. Vakar, nu, taip sudėtingai visai buvo ir ten 2 taškai.
0: 1 taško persvaro viską lėmė, 3-2 rezultatas, man atrodo, buvo galutinis. Kaip šiandien bus, viską įsiaiškinsim, pirmas raundas dabar. Įdomu, kas paskambino, labas vakaras, ko vardu esate? Alo, klausim jūsų.
3: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
3: Linas.
0: Linai, pasiruošęs?
3: Taip.
0: Gerai, pirmas raundas su Tomu.
1: Ir
0: 3.
1: Laikas, 3, 2, 1, važiuojam. Animacinis personažas Kapitonas Kukulakis, kaip kitaip? Kitas.
3: Kapitonas?
1: Kukulakis, taip vadinasi, lietuviškai.
3: Kukulakis, kitas.
1: Kaip vadinami mumijos filme buvę tarakonai?
3: Oi, kitas.
1: Ar užsisakius asmens tapatybės kortelę bendra tvarka už ją reikia mokėti ar nereikia?
3: Reikia.
1: Ar Europos Sąjungoje yra valstybė, kuri lietuviška galūnė būtų ne su A, pavyzdžiui, kaip Ispanija, Italija, ar yra kur nors kas As būtų, ar I?
3: Taip.
1: Gerai, ir pasakykit, bet kurią Beyoncé's dainą. Tokia, kur šoka ten, na.
3: Ne, iksisau.
1: All the single ladies. Put your hands up. Gerai.
3: Atrodo, galvoju, skamba daug.
1: Bet. Taip.
0: Prigavom.
1: Kai per laiką reikia pasakyti greit, Kapitonas Kukulakis. Popajus.
0: The Sailor Man.
1: Popajus. Mumijos filme buvo tarakonai vadinami skarabėjais.
3: Skarabėjai.
1: Uhum. Tada šiandien užsisakinėjau asmens tapatybės kortelę, sakau, man nesvarbu, kada ateis, kad mokėti nereikia. Sako, ne, vis tiek dešimtinį gausi duoti.
0: Reikia.
1: Per mėnesį, taip. Tada Europos Sąjungoje yra valstybė, taip, ne Rumunija, ne Slovakija, bet, pavyzdžiui, Liuksemburgas yra ir dar kažkuria. Tai, žodžiu, ir nebepasakėt Beyoncé's dainos. Turime minutę ir 2 taškus.
0: 2 taškai minutė, tai dar nepražutis. Kol kas sakoma, ačiū, iki klausykitėm vieno, o mes grįšim su šito kukulakiu.
1: No.
0: Netrukus.
1: No.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.

0: Reklama. Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
6: Carglass remontas, Carglass keitimas
4: ir Carglass kalibravimas.
7: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Boost.com jau dabar.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
11: Kids, don't say a word. Follow me.
10: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
12: Ram it, Janet.
13: 3, 2, 1.
10: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
2: Puiku, atvykstam!
3: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
4: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
5: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: sulinkti per vieną minutę pirmajam raunde, keliavom į antrą.
1: Nesu galvos.
2: Taip, du taškai, viena minutė, galite smūgiuot labai gerai, kaip koks ąžuolas tubelis arba Franciskos studijimų.
0: Ui, krovė gerą matą, ne?
2: Tu savo net pakilo nuo lovos, tai tokio rezultato galite ir jūs tikėtis arba parodyti, jeigu gerai susmūgiuosi čia.
0: Labas, kas paskambinam?
3: Labas, Rokas.
0: Malonu, Rokai.
2: Ar pirmą kartą žaidime?
3: Pirmą kartą.
2: Jaudinatės?
3: Nelabai.
0: Teisingai, nes nėra ko. Rokai, jeigu pasiruošęs, galim pradėti.
3: Pradedam.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Žalgirio trenerio Masiulio vardas.
3: Toma.
0: Animacinis filmukas Ogis ir kas?
3: Tarakonai.
0: Papajaus super maistas.
3: Bet.
0: Kas yra kolibris?
3: Taip.
0: Ir medis, ir mėnesio pavadinimas.
3: Liepa.
0: Stabdom laiką.
2: Easy, easy, squeezy.
0: Aš manau, kad klausimai pateisino žaidimo pavadinimą.
2: Dar ir kaip.
0: O Rokas pateisino, kad jis yra naujokas ir tai yra naujasis žaidimo čempionas šios savaitės. 5 taškai.
2: 22 sekundės.
0: Fantastika. Rokai, mieno kojines jūsų.
3: Dėkui, dėkui.
0: Apsimokėjo paskambinti mieną pagaliau, ne?
3: Jo.
2: Liuks, lauksime ir kitose sunkesniuose žaidimuose.

0: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
1: Labas rytas, prašom čia.
0: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
2: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
3: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
6: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi von trubu, kol tada monei daryti.
7: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
8: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 €. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
14: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: artėja, labai artėja. Jau ketvirtoje vieno vyro ekspedicija. Šį kartą lekiam į Norvegiją aplankyti ten gyvenančius ir dirbančius lietuvius. Ir labai svarbi informacija. Visi, kurie dabar klausotės, Lietuvos norvegai arba Norvegijos lietuviai, jau yra, šiandien atsirado mūsų puslapyje registracija, kur galite užsiregistruoti, jeigu norite būti aplankyti.
1: Visa Norvegija galima, ne? Tik šiurinė.
0: Visa Norvegija, jo, bet registracijos forumai patys rasite, kokius langelius reikia užpildyti. Labai svarbus momentas, kad mums svarbu ne tik aplankyti jūs ten, kur gyvenat, bet ir sužinot, ką dirbat, nes mums labai smalsu bus aplankyti ir jūsų darbus, pažiūrėti, ką jūs ten dirbat.
1: Taip, jų lietuvių daug ir statybose, ir žuvų fabrikuose, ir ofisuose, ir kūrybos visokiose dalykuose.
0: Tikrai taip, tai pulkit registruotis, laiko tam daug nėra, savaitėlė gera, dar reikės kažkokią atranką pasižiūrėti ir sudaryti maršrutą, bet iki maršruto dar daug reikalų, dar reikia pradžiui automobiliuką.
1: Su kuo važiuot, ar ne?
0: Taip.
1: Reklama. Vyro dienos proga, vyro ekspedicijos draugas yra Metadoxil, tai yra prenumerata vakarėliams. Nežinosi, gal ir vyrai ten užbaliavos gerai. O tam, kad grįžt būtų jėgų ir toliau tęst kelionę, reikia ko?
0: Metadoxil.
1: Teisingai.
0: Baliavojimui, Tomai, pat, žinai, ekspedicijos metu
1: neįmanoma,
0: laiko tai praktiškai nėra, nu, bet, žinai, sutinkant Lietuvį, ten dar visko gali nutikti.
1: Na, jau, Metadoxil, manau, kad
0: dėl viso pikto į daiktadėžę.
1: Daiktadėžę.
0: Metadoxilą tikrai įsidėsim. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina, pagiria, slopina pikinimą ir tuo pačiu, jeigu jau ten kažkokią vieną kitą lašą iš vakaro padarėjai, ryte daug daugiau šansų, kad galėsit vairuoti, jeigu turėsite daiktadėžį Metadoxil. Apie Metadoxil mes dar pakalbėsim, dabar eisim prie reikalų ir visą šią savaitę pagal skelbimus skambinam ir ieškam automobilio.
1: Šiandien skambinam.
0: Vakar labai gerą variantą turėjom, audelę.
1: Vakar tas variantas, kur žinai, atrodo, gal net ir jau reikėtų pirkt. Bet turim pabandyti ir kitų.
0: Radom ledinę Mazdą. Bandom pasiskambinti Mazdo savininkui. Tomai renkam numerį. Ir
1: iš kurio miesto čia dabar? Paskalbėjimo. Tai palauk, pasižiūrėsiu, aš kažkur tenais. Kaip buvo? Palauk. Ai, čia renkam.
0: Šiandien tu kalbėjai gerai. Pradžiai.
1: Palauk, man reikia pažiūrėti, kaip atrodo jinai.
0: Gera Mazda. Palauk, aš to rasiu.
1: Ten ta su Tomo Kimaninku.
2: Ano?
1: Labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Čia dėl Mazda skambinu, skelbimą matau pardavinėti automobilį. Taip. Nu, domina iš tikrųjų tas automobilis, tik tai norėčiau dabar ir tos tokios informacijos apie jį, kas ten galbūt ne to, gal neparašyta, bendru stovi, sužinot. Aha. Papasakokit gal apie ją truputį.
2: Tai kaip ir viskas ten gerai, stovis puikus.
1: Nieko keičiamo.
2: Nieko.
1: Neparudėjus, matau benzinas, viskas gerai. O šitą tos, aš žinau, kad būtent su tuo 323F modeliu būna, kad tos akis ne visą laiką atsiverčia. Nu, žibintai, ta prasme.
2: Čia viskas, jo, čia viskas gerai.
1: Uh-huh.
2: Sidaro, tiek apžiūravo praėjo nesenai.
1: Tai žodžiu, viskas yra, nes mums reikalinga čia kelioniai mašina, tai patikima jinai būtų, ar ne?
2: Jo.
1: Mhm. Pražau. Gerai, paplėpėsim tada dar rimčiau ir galbūt šiek tiek nuotikos įnešim jūsų.
3: M1.
1: Tomas Arnas iš M1 ir mes tikrai domimės jūsų automobiliu.
0: Dažniausiai iš radio, kai kas nors skamina iš durkę kažkokią daro. Tai šį kartą tikrai tai nėra. Iš tiesų, ieškom automobilio M1, darysim ekspediciją į užsienį, į Norvegiją. Pradžiai mums reikia nusipirkti automobilį. Ir visą šią savaitę mes naršom paskelbimus ir radom jūsų Mazdą, kuri iš nuotraukų tai ledinė atrodo.
1: Palaukit, čia dabar netgi techninis pasas įkeltas, ar ne, kad įrodymu, kad čia viskas puikiai su ja.
0: O tai klausykit, kiek laiko važinėjat pat su ja? Ar čia pardavimui?
2: Tai, kad aš, jo, aš nelabai daug važinėjau su ja.
0: Bet čia,
2: daugiau pardavimui reikia žmogų rast, kuris...
0: Supratau. Bet automobilis yra jūsų, kuriuo jūs važinėjat, ar jūs įsigijot pardavimui tiesiog, esat tuo užsiimat?
2: Na, čia mes iš kaimo ten moteriškė turėjo tą automobilį, paskui jį ten padavonoja krikšto...
0: Bet aš negaliu patikėti, kad tokių metų Mazdutė praktiškai, nu, kaip nauja,
1: labai blizga,
0: ne vienos rudelės, ar iš tikrųjų taip ir yra gyvai?
2: Nu jo, reikia atvažiuoti, pamatyti ją.
1: Geras.
0: Tai sakot, kad ledinė, ne?
2: Jo.
1: O šitą, žiūrėkit, mes planuojam važiuoti ekspediciją vyrai žodžiu į Norvegiją. Čia vien šeši varikliukas 60 kW.
0: Kaip? Eina kaip bitė, man atrodo.
1: Judėtų, ne?
0: Jo, jo, jo. Lengva mašnytė. Na. Palank dar pažiūrėm. Gerai, tai dar tada paskutinis klausimas. Už kiek atiduodat?
2: Tai tokia ir bus kaina.
0: Nes mes turim ribotą biudžetą, palaš dar pažiūrėsiu.
1: 3K.
0: Darybos kažkokios įmanomos, ar jau čia...
1: Sakė paskutinį.
0: 3-0-0-0 ir galutinė suma.
2: Aš galiu pasakyti taip, man nebus gėda dėl šito automobilio, jeigu jūs ten, pavyzdžiui, iš Klaipėdos važiuosit jį žiūrėt. Nes tikrai automobilis vertas šitų pinigų.
0: Supratom. Tai praktiškai šituo sakiniu labai stipriai mus papirkot. Galiu pasakyti, tarp kokių variantų renkamės, jeigu jums įdomu. Nes visą šią savaitę skambinam, tai šiandien papuoliam ant jūsų automobilio. Yra Silke Audinė, yra Mersas 190, yra Volvas pabėgo ir yra jūsų Mazda kol kas. Tai pagal nutraukytės atrodo ledas. Jeigu atsitiks taip, kad su klausytojais kartu nuspręsim, kad reikia pirkti šitą Mazdą, rytoj mes jums būtinai dar paskambins. Kuo vardą esat, jeigu nepaslaptis?
2: Andrėjau,
0: ačiū už gražų pokalbį, ačiū, kad nepabėgot ir jaučiam, kad nemelagis esat, jaučiam, kad patikimas pardavėjas esat.
1: Jo, tai dar gali būt, kad su jumis dar ir susisieksim, tai kol kas palaikom iki ryšį ir gero vakaro.
2: Ačiū jums,
0: viso geriausio.
1: Aš žiūriu, vis tiek yra kalpokas kažką paradrėkstas vos įbrėžtas.
0: Seniukai, pažiūrėkime tuos.
1: Nu tai va, aš ir noriu tą pasakyti, žinai, kai žmonės atvažiuoja, apžiūrėsim tą mašiną, ten ledinė, ne, ten 30 metų mašinai.
0: Nu klausykit, pilnu tempu judam, jau mes į šitos ekspedicijos reikalus visą vasarą gyvensim irgi pilnu tempu, savaitgalį, ežeriukas, miesto šventė, spontaniški vakarėliai, ilgos naktys su draugeliais. Tai yra vienas dalykas, kurio tikrai nenorim pasiimtų savim kitą dieną. Tai yra sunkios pagirios.
1: Sunkios pagirios.
0: Kur... padeda padaryti, kad taip nebūtų.
1: Kad nebūtų taip, kad sakytumėt, daugiau niekada to nebedarysiu. Ką aš padariau vakar?
0: Žinai, kiekvienas turi tą sąrašiuką must have vadinamą. Aš matau, kad metadoksil, ypač vasaros metu, arba automobilį visada yra must have. Skatina alkoholio pasišalina, lengvina pagirias, slopina pikinimą. Geras dalykas.
1: Taip, metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Šis vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė yra 2 tabletės. Vartoti per burną, prašome įdėmiai paskaityti ir pakuotės lapelį, vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko,
6: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
8: Ledai nykštukas, kai karšta.
9: Ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
11: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
14: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
15: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
0: Reklama.
16: M1.

0: Na, tu kurasi. No. Aš žinok, pagalvojau apie šitą jūsų išvyką.
1: Ką tu dabar šitą dabar pagalvojai?
0: Apie ekspediciją
1: už, jūsų. Mūsų.
0: Imkit mano audelį, važiuokit.
1: Ar imti?
0: No.
1: Bet yra sąlyga, kad...
0: Yra sąlygų ir iš mano pusės, žinau.
1: Yra sąlyga, kad mašina turi būti vieno bendramžio, tavo genuliovą.
0: Nu, taip.
1: O kokia iš tavo pusės sąlyga būtų?
0: Nu, būtumėt apmokėję viską.

0: žvaigždžių karai.
1: Labai, labai, labai svarbi informacija lietuvių, kurie gyvenant Norvegijoje ir kurie norėtumėt, kad mes jūs aplankytumėt, būtinai užsiregistruokit. Šiandien atidarėm registraciją, ji yra mūsų internetiniam puslapyje, minusienas.fm, viską rasit, visas sąlygas.
2: Labai greitai viską galite
1: padaryti. Ko mes norim iš jūsų? Norim žinoti, kur gyvenat, kad mes maršrutą susidėliotumėm. Planas yra maždaug Oslas, Stavangeris, Bergenas, va šitas visas ratas. Tada prašysim, kad gal priimtumėt ir nakčiai pavyzdžiui mus.
2: Jeigu
1: jau norite tokio susitikimo.
2: Gal netyčia tą naktį jungsit radiją, žinai, galėsit patys, kad nors pragalėsit.
1: Gal kažką. Ir dar labai svarbus dalykas, kiekviena ekspedicija turi vienokią ar kitokią misiją, tai mūsų ekspedicijos misija į Norvegiją yra pažiūrėti, ką jūs ten dirbat, lietuvaičiai. Tai mes norėtumėm išbandyti ir jūsų darbus. Tai pasiderinkit su savo darbdaviu, o gal pats esat darbdavys, o gal kažkokio, nežinau, verslo centre dirbat, net ne kažkokį fabrike ar kažką.
2: Tikrai taip.
1: Nesvarbu, tinka absoliučiai viskas. Norėtumėm atvažiavę pas jūs tą dieną, vakarop, pasidaryti transliaciją iš jūsų darbovietės, ten, kur jūs dirbat.
2: Tai jūs turite užtikrinti tai, kad bent jau 3 valandas tikrai vyrai galės nejudinami būti vietoje ir vest laidą iš jūsų darbovietės.
1: Kitaip tariant, jūsų darbovietėje norėtum, nu, darbovietėje, prie darbovietės, jau ten pagal galimybės, kitaip tariant, norėtumėm eterio metu dirbti savo darbą, bet tuo pačiu pabandyti ir jūsų darbą. Ir...
2: Fantastika.
1: O gal atvešim ir gerų pasiūlymų iš Lietuvos, gal sugalvosit ir grįžti čia.
2: Nu ką, Norvegijos lietuviai, registruojatės.
1: Registruokitės greitai, greitai, greitai, kad būtų. O dabar ieškom ne mūsų planetą.
2: Vaikščių planeta. 18.30 skambinkite ABC 1-2-3 vakar iš pirmo pašovė, pataikė ir pasiėmė prizus.
3: Labas diena.
1: Labas, kas paskambinam?
3: Domas.
1: Domai, bandom.
3: C3.
1: Čia yra, kaip pasakyti dabar, taip, tai yra Mieno planeta, taip daina jau nebegrojama, a? Nes čia yra pirmosios mūsų su Tomu ekspedicijos aplink Baltijos jūrą daina.
2: Į kelią vyrai išvaro ir niekas ką dainuoja?
1: Niekas jų nesustabdo.
2: Mūsų stabdė iš tikrųjų, bet buvo. Ne policija, o sustabdė prakiurusi padanga.
1: Buvo nuotykis. Ne tokios dainos ieškom šitam žodime. Sakom, ačiū kol kas tau, iki.
2: Misija yra, pasaulis sužinos, kas ta vyrų diena.
1: Labas, kas paskambino?
2: Labą.
1: Klausom jūsų.
2: Alo. Ne, kybina čia.
1: Kybintai, gerai, čia gal kalbintai bus. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Tadas.
1: Tadai pykšt pokšt, kur?
4: Ado.
1: Tadai, Beatrice, naujas kūrinys Jackpot mūsų eteryje, irgi ne to ieškom, ko reikia. Tadai, iki, ačiū už skambutį.
2: Iki, šiaip ir pabiro tų skambučių apie mašinos pardavimus mums. Gal ir gerai, turėsim iš ko rinktis. O čia, kuo vardu?
1: Nesusikalbėsim, čia reikia kažkur kitur bandyti. Labai aidi viskas. Uh-huh. Labas.
4: Labas.
2: Kas skambinam?
4: Aidas.
2: Aidas, bet ne aidi. Su pergalė, galbūt sveikinsim, rinkitės langelį.
4: A1.
1: Čia ant tiek, kad net pasigarsinti reikia į ausines dar. Ar čia tik nebus Lyveta ir Petras Kazlauskai tau?
2: Vat, žinok, tokia kokybė jūsų toje mašinoje, kurią važiuosite į Norvegiją ir skambės muzika.
1: Viskas gali būti, bet žinai, aparatūrą galima įsidėti.
2: Galima.
1: Aidai, taiklų šuvis. Livetros ir Petlo.
2: Latros.
1: Ir Petlo, Kazlausku tikrai neturime grojaraštyje. Ir už taiklų šuvį norim jiems padovanoti vieno konės.
2: Ar priimsite dovanas?
4: Taip, aišku.
2: Liuks, gerai, ačiū, kad paskambinote.
1: Aidai, dėl dovanų jau neterį pakalbėsim, kol kas tą Aidai jums sakome iki. Gal laikas grįžti į mūsų planetą?
2: Kokį dėsiu dabar?
1: Džiovanis?
2: Dabaliuką.
1: Džiovanis su sesėm ant laido.
2: Sisters of Mine. Taip, geras šitas.
0: Žvaigždžių karai.

0: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Lietus Lietuvoje, Lietus Lietuvoje. Kažkai yra tokia diena.
1: Ultra, nu, nebus saulės. Ultra.
0: Ajajajajajai.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės.

0: 18. Saulės nėra, lyja kone kiekvieną dieną, išskyrus rytoj.
1: Tragedija.
0: Kaunas.
1: Žinai, kur lietaus nebus? Bet užtrauktas dangus kapitaliai. Šiauliuose. Ketvirtadienį debesuota, penktadienį debesuota. Vis iki pat antradienio. Aš kiek trečiadienį, kiek matau, yra užsitraukęs dangus.
0: Kaunas tą patį rodo.
1: Temperatūros irgi labai panašios. Ten 10-15 plus minus. Pirmadienį matau 18, paskui vėl 11-11. Aš pasiduodu.
0: Pasiduodė, nu palauk, aš tau par... O, turim Klaipėdoje, sekmadienį 12, saulėta, šeštadienį gražu, 18 laipsnių. Jeigu jau mes praėjusį savaitgalį kvietėm klaipėdičius į Vilnių atvyk, tai dabar važiuosim savaitgalį į Klaipėdą, į Palangą.
1: Vieną dieną.
0: Bus gražu.
1: Vieną dieną.
0: Vieną dieną.
1: Nežinau, oras toks, nors imk ir važiuok į depo apsipirkt.
0: Ko?
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Štai ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno. M1.

0: jeigu jau čirška skani mėsytė, visai neprašanė būtų, kad šalia grotų ir gera muzikytė, turim fainą projektą, kur renkam kartu su jumis Griliaus hitą. Reklama.
1: Projekto dalyviui dovanosime išskirtinai vasaros sezonui paruoštą Samsono mėsos užkandžių rinkinį. Mes apie pasikūrėm tokį projektą, kuriame jūs galite patys registruotis, dainas išsirinkti, tinkamas prie laužo, prie šašlykiuko ir dar savo pasiūlymą duoti.
0: Taip, o kaip žinia, pasikurti galime įvairiais būdais. Galime pasikurti griliuką arba laužiuką, galime pasikurti ir įsijungus
1: vienuką.
0: Gerą gabalą. Tai aš noriu dabar pasižiūrėti, kaip šiaip sekasi balsavime, kas čia pirmauja. Mes turim 10 dainų pasiūlę jums. Manau, kad 6-9 danguje vasara vis dar pirmoje vietoje, antroje vietoje Jessica Shy žvėris kūrinys, trečioji Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Tom dainom reikėtų jau jūsų palaikymo intensyvesnio, be to yra paliktas vienas langelis, kurį galite užpildyti ir pasiūlyti savo dainą.
1: Jo, ir dabar paskambinsim vienai

0: klausytojų, kurie užsiregistravo, pasirinko dainą tarp šitų ir dar vieną savo rekomendavo, tai Doviliai skambutis šiuo metu yra mesgamas.
1: Skambin Doviliai.
0: Op, ir
1: paklausim. Įsiaiškinsim, kuri jai daina yra pati numeris vienas ir kokią dainą pati pasiūliau. O už dalyvavimą reikia. Dovilė, labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Iš šiandieną patrukdėm.
0: Čia tokie du, Tomas ir Arnas, gal žinot.
2: Taip, malonu.
0: Na, malonu ir mums.
1: Dovilė, matom, registravotės mūsų projekte Pasikuriam ir balsavote už Griliaus dainas. Tai norėjom paklausti, kokia iš mūsų pasiūlytų dainų jums labiausiai patinka ir kokią dainą jūs pasiūlėt?
2: Man šiaip patiko 6-9 vasarą.
1: Mhm. Tai jinai ir pirmauja kol kas.
0: Gerai, matome, bet Bunny dar lygi ir pasirinkot, ar ne?
2: Taip.
0: Ir David Guetta, oi, čia daug prisirinkot, bet labai įdomus jūsų pasirinkimas. Tikriausiai čia į grilio temą, ne, reikalingas dalykas.
2: Taip, realiai dažniausiai, kai kuriam grilių, pasikuriam ir tą dainą.
0: Kokia tai daina, Arnas, taigi nežinom.
1: Aš tai nežinau, aš nematau, Tomas mato, dabar Tomas atsidaręs registracijos tai... lapą.
0: Naglimanto
1: daina. Alaus? Geras šiaip gabalas. Šiaip Naglimanto ne vienas klausytojas siūlo į Griliaus hitą. O Dovilė, jums vien už tai, kad registravot, palikot savo nuomonę balsą, skiriat savo laiką, nes jums norim padovanoti mūsų šio projekto draugų Samsono dovanų.
0: Mėsos užkandžių rinkinį padovanojam, jeigu taip konkrečiau.
1: Ar jūs nieko prieš?
2: Žinoma.
0: Jūs ten rasit putų meisto drešrelės. Aš nežinau dar kaip atrodo, aš bandžiau žiūrėti, žinai.
1: Skatės, jau... labai tinka prie gėrimo, kurio viršuje buvo daug putų.
0: Ane? Taip. Yra šiaudeliai karamelinėjai, svogunėliai, bei vytinti nugarinės mėsos traškučiai su daug baltymų. Taip kad va, ši rinkinė tokius produktus rasite šioje dovanoje. Tai Dovilė, ačiū jums.
2: Ačiū.
0: Iki geros ateinančios vasaros.
1: Iki Dovilė, kaip rinkinys atkeliausi iki jūsų, papasakosim ne eteryje, o pasikuriam kepam, ką tik Samsono sausai marinuotus sprandinės ir Sakartvelo šašlykus. 98% mėsos ir 0 pridėtinio vandens. Nu, nes noris kažkaip mėsą, o ne vandenį kept.
0: Taip, ir būtent tas pats sausai marinuotas Samsono Sakartvelo šašlykas paruoštas iš šiek tiek daugiau riebalinio to sluoksnio turinčio kiaulienos mėsos, nes, nu, reikia, kad būtų tos riebaliuko, ar ne, ir sultingesnis toks visas patiekalas bus šašlykas, pagardinamas kiekvienas šašlyko gabaliukas ir iškepus tampas toks labai minkštas ir sultingas.
1: O dabar dar geros naujienos, nes iki birželio 8 dienos Maximos prekybos tinkle Samsono sausai marinuotą Sakartvelo šašlyką galite įsigyti už labai labai gerą kainą su Samsono šašlykais, tapsite, galima sakyti, ir šašlykų kepimo ekspertai.
0: Guru.
1: Lengva kept, kai gera mėsytė, ar ne?
0: Taip, pasikuriam.
1: Pasikuriam, o jeigu jau kuriamės, tai tuo pristatysim ir naują dainą.
3: Reklama. Premjera.
1: Premjerą turime Diplo, man atrodo, mano akise žavo šitas pavadinimas, ne?
0: Čia jūs stepin pavadinimas dainos ir eisim išklausyti, sakom, kad reikia paleisti premjerą.
1: Taip, Jungtinių Amerikos valstijų dainų kūrėjas, didžėjus ir muzikos produceris Diplo ir jo naujausias kūrinys, kaip ir Tomas sakė, Two Steppin.
0: Įrašyta su amerikiečių socialinių tinklų žvaigžde kylančia country muzikos garsinybe ir buvusiu krepšininku Andrienu Nunezu.
1: Nunezas studijuodamas Michigane žaidė šio universiteto Wolverines, man atrodo, kaip vadinasi.
0: Wolverines, jo vilkeliai
1: kažkai. Ir JAV studentų NCAA lygoje. Tai va, tiek naujienų. Paklausom, kas čia gavos. Krepšininkas ir produceris. Kas iš to gavos, paklausom.

0: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
6: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
7: Puiku! Atvykstam!
8: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
9: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.

0: Liko uždeg žalią švieselę ir galėsime jau bėgti žiūrėti ryto. Vakar bėgom žiūrėti
1: Žalgirio,
0: šiandien einam žiūrėti ryto.
1: O kelintą valandą girodom?
0: Tuoj, man atrodo, 18.50, jeigu nekristum.
2: Žalia šviesa.
1: Nu gal gustą pamatysim ten, ką?
0: Gali būti, gustas išvažiavo žiūrėti. Žinai, daug kas įsivaizduoja, kad vienas yra Žalgirio radijas. Taip, mes Žalgirį palaikom, turime draugystės santykių, bet lygiai taip pat, kai tarptautiniai lygoj kažkur vyksta ryto rungtynės, palaikom rytą, be jokios abejonės, o jo labiau, kad yra ryto fanų, tarp mūsų vedėjų tarp turim ne vieną, žinau, ir Gedas, ir Gustas, o mes su Tomu taip pat irgi šiandien palaikysim Vilnius rytą.
1: Taip, šiandieną 19 valandą rungtynių pradžia yra, tad žiūrėsime ir palaikysime.
0: O dabar, Pūnius ir Pūnai, 3 dainų pasiūlymai.
1: Šabuzis
0: yra čia toks atlikėjęs mus grojaraštį Born to Die kūrinys.
1: Yra ir prieš tai buvo jo kūrinių, jie natrija patiko jums. Country.
0: Toks pop country, sakyčiau. Aha. Gerai, klausosi Šabuzi. Jeigu jums patinka, 18.30 galite balsuoti už dainą numeris 1. Norit lietuviškos, prašau.
1: Geras ir klipas, pasižiūrėkit.
0: Laisvasis pirštas.
1: Riffinga.
0: Labai geras galas, labai geras klipas, kaip ir Tomas sako. Riffinga, kuris liūdna, kaip išsireiškia, dabar galvoju, kas Silvestras Belt, man atrodo, čia kaip atėjęs su
1: Nambeko.
0: Sako, labai geras galas. Sako, kaip linksmam melodijai dainuoja apie liūdnus dalykus. Taip, nu, taip. Geras, tikrai gabalas.
1: Ir trečią turi, ne, kažką parodyti.
0: Trečią, labai labai geras, senokai tikrai negrotas. Ir rubrikai atsukam turėjo būti šitas kūrinys, nespėjom pagroti, įdėjau žalią šviesą. Deepest Blue, tokiu pat pavadinimu ir kūrinys, Deepest Blue.
1: Prisiminimui, čia 2000 kažkelinti, tikriausiai.

0: Vis tiek nesam pilno prodo.
1: Ja, mes visą laiką visi laukiam tokių laiškų, kur išsiprovokuojam patys.
0: Labas, kas paskambino?
2: Aistė.
0: Aistė, kaip galvojat, mes pilno proto su Tomu ar ne iki galo?
2: Nežinau.
0: O už kurią dainą?
2: Už pirmą.
0: Ačiū skambutį.
1: Balso nepriimsim, ačiū Aistė. Gerai.
0: Pirmas, šiabūžiukas. Gerai.
1: Šiabūžiai.
0: Ką toliau galvoja klausytojai? Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Mantas.
1: Mantai, sakykit savo horoskopą.
3: Gnys.
0: Tinka. Už kurią dainą balsavo?
1: Geras žmogus.
0: Geras žmogus.
1: O šitie geri.
0: Už kurią dainą?
3: Už
0: antrą. Free finger. Gerai. Mantai, ačiū skambutį. Reikia dar skambučių, kadangi Aistė balsavo už pirmą dainą. Tai rezultatas yra 1-1-0. Nu, paskambinkit. Ei.
1: Paskambinkit.
0: Ar jau dabar jau visi jau sulipat prie ekranų žiūrėti kažiuką?
1: Pasukit, mums reikia dar balsų. Dabar, kad
0: labas.
1: Ta proga yra, kuomet galite jam vieną prisiskambinti. Matau. Op.
0: Ir... Čia pabėgo. Gerai, čia keliam. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Ko jums vardu?
2: Jovita.
1: Ar žiūrėsit krepšinį šiandien?
2: Ne, rytoj.
0: Gerai, o už kurią dainą balsuojat?
2: Už trečią.
0: Dar.
1: Jovita, ačiū jums.
0: Iki, Jovita.
1: Iki.
0: Reiškia, reikia dar...
4: Reiškia, reikia.
0: Reikia dar vieno skambutėlio. Čia priimkim. Labas vakaras. Alio, klausome vienas.
5: Labas vakaras.
1: Labas, mūsų draugė. Ko tu vardu? Supratom.
0: Dinga draugas?
1: Padėjo ragelį.
0: Ekso. Nu, gerai, čia.
1: Nebuvo tvirtas pasveikinimas. Kuo vardu, sveiki.
6: Sveiki, Dovydas.
1: Dovydai, balsuojam.
6: Už trečią.
1: Opa. Feeling now. Kur lekėt pats?
6: Į Druskininkus namo.
1: Iš garso jaučias, kad 140. Ar tai tiesa?
6: Tiesa.
0: Taip. Važiuokit atsargiai ir neviršykit greičio. O mes niekam nesakysim, kad važiuojat greit. Gerai, iki.
6: Ačiū, iki.
0: Ate. Viskas, pagaliau. Po ilgų svarstymų su daugybė klausytojų renkame trečią Deepest Blue ir šiam vakarui sako minimu čiojom iki.
1: Iki. Iki rytoj.
7: Žalia šviesa.

0: mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
2: Alo.
3: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
2: Nu.
4: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
5: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja daugiau detalių, dėl ko praėjusią savaitę galėjo įvykti dvi traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose. Tikslias aplinkybės dar turėtų nustatyti atliekami tyrimai, tačiau manoma, kad Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė. Jiesioje gi incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Lietuvos geležinkelių grupės vadovo pareigas laikinai einantis Arūnas Rumskas sako, kad tikslios incidentų priežastys neaiškios. Jas turėtų paaiškinti atliekami tyrimai.
1: Yra labai sudėtingi techniniai dalykai, tai galėjo būti dėl perkrovimo įvykę. Sekanti apžiūra turėjo būti lapkričio mėnesį, tai yra viskas, procedūros išlaikytos, bet na, kadangi sulūžo, reiškia, kažkas įvyko ne taip, tai ar čia per praeitą apžiūrą kažkas buvo blogai padaryta ar kas.
0: Savo ruoštu LTG infra vadovas Vytis Žalimas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Šiuo metu Lietuvos geležinkeliai suremontuoja apie 30 km vėžės per metus, tačiau reikia suremontuoti du kartus daugiau.
2: Kone 40% mūsų ekosistemos žiūri, stebi, reguliuoja eismą. Sovietinė rielinė sistema unikali savo amžiumi, ją palaikyti galime savo jėgom dar skaičiuoja maksimum iki dešimtmečio. Jos atnaujinimas kainuos tikrai labai daug, 100 milijonų eurų ir daugiau. Bet dabar kiti ruožai, artėjantis į savo dienos pabaigą, jau jie yra modernios kompiuterizuotos sistemos, bet jas reikės irgi atnaujinti.
0: Lietuvos geležinkeliai tikina, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose. Šiuo metu traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Per nelaimės nukentėjo tik technika ir geležinkelių infrastruktūra, tad nuostoliai dar skaičiuojami. Pagrindiniams verslo organizacijoms dar kartą prašant valdžios iki vasaros leisti susigražinti dalį itin pabrangusio dizelino akcizo, finansų ministerija tokios galimybės kol kas nesvarsto. Tai pareiškė ministras Kristupas Vaitiekūnas. Nors dar balandį ministras sakė, jog svarstomas dalies verslo siūlymas laikinai sumažinti dizelino akcizą, gražinant vežėjams dalį mokesčių. Jis tuomet kalbėjo, kad tariamasi, kaip šią išimti būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui. Lietuvoje 40% 18-45 metų amžiaus asmenų teigia šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų, o pagrindinės to priežastis tinkamo partnerio neturėjimas bei nerimas dėl ateities. Tai parodė krizių įveikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Anot tyrėjų prie nerimo prisideda ir viešojoje erdvėje formuojami standartai. Tinklalaidės, nuomonių formuotojai, turinio kūrėjai, kurie plačiai pasakoja apie emociškai sveiką tėvystę, taip pat vaikystės traumas ir jų pasekmes. Nyderlanduose į ligoninę dėl įtariamo hantaviruso paguldyta kompanijos KLM skrydžio stiuardesė, kuri susirgo po kontakto su sergančia keleive iš kruizinio laivo. Apie tai paskelbė Nyderlandų sveikatos apsaugos ministerija. Stiuardesė, manoma, užsikrėtė dėl kontakto su sergančia keleive Johannesburge balandžio 26-ąją, kuri galiausiai liko Pietų Afrikos Respublikoje ir mirė kitą dieną. 69-erių Nyderlandų pilietė orlaivėje praleido trumpą laiką, mat po kurio laiko buvo nuspręsta, kad jį jaučiasi per blogai, kad galėtų skristi. Ir apie orus penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršiuje šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Diena pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
3: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas. Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
4: Balsuok M1.fm ir klausyk.
3: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, kosplay, K-pop, humorė, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radijo stotis M1. Biletai brangsta gegužės 8 dieną.

0: Tik dabar?
1: Tik dabar.
0: Swedbank?
2: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
3: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Darbo diena. Keliai pilni skubančių. Kiekvienas su savo dar spėsiu. Bet gyvenimas ne lenktynės. Čia nelaimi tas, kuris atvažiuoja pirmas. Laimi tas, kuris grįžta. Būk greitas priimti teisingą sprendimą. Nespausti, o sustoti. Pasiek tikslas saugiai. Via Lietuva.
6: Reklama.